0: ברחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו מחר בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושריפה שבמועצה המקומית מעלה עירון, נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן, נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן גימל חוגגת 50.
3: כולם עם גימל וגימל עם כולם. כולם עם גימל וגימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: גימל. עורך יוסף כהנא.

אנושי מהיר כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה עד כי כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו לא מדפיקה את הילודה הרבה ואת משך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 הטילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. בעקבות השיחה בין השניים אמר גורם אמריקני לאתר החדשות אקסיוס כי אינו חושב שתקיפה ישראלית תתרחש בקרוב. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך יושבתו הבוקר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושרייפה שבמועצה המקומית מעלה עירון, נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן, נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הכתה באי מינדנאו שבפיליפינים. בעקבות הרעידה הופעלה התרעת צונאמי בחופי ארצות הברית. מיד אחר כך נרשמה רעידת אדמה נוספת בעוצמה 6.3 דרגות. כך על פי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' חוגגת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: גימל.
4: עורך יוסף כהנה.

0: בשידורי כאן 11.
1: של הפסקת אש לפחות מבחינת המתקפה הישראלית על מטרות של המשטר האיראני ברחבי איראן. כאמור, לפחות כרגע זה העדכון שאנחנו מקבלים גם מדובר צה"ל וגם ממה שאנחנו מבינים לפחות מהשטח בכמה מרחבים ברחבי איראן, פיצוצים שנשמעים גם בטהרן, גם בטיבריז וגם באספהאן.
2: להגיד שאלו המטרות באזור טהרן, אספהאן, תבריז, אנחנו יכולים להגיד משהו על היעדים הללו. אנחנו מכירים את אספהאן בעיקר בשל אתרי הגרעין שנמצאים בה.
1: כן, תראי, כרגע עוד ממש את הדיווחים מאוד ראשוניים. אנחנו עדיין עוד מוקדם לומר מה בדיוק הותקף, אבל אפשר לבוא ולהעריך שמדובר בעיקר באמת כרגע לפחות בתשתיות צבאיות של המשטר האיראני. נזכיר שישראל מבחינתה גם כאשר הסתיים או הגיע לאיזושהי הפסקה, מבצע שאגת הארי, מבחינת ישראל היו עוד יעדים בקנה. אנחנו גם כרגע מתקשים לבוא ולומר האם מדובר פה בתקיפה רק של תשתיות צבאיות. ייתכן מאוד שיש פה גם ניסיונות חיסול של גורמים כאלה ואחרים בהנהגה האיראנית. על פניו, לפחות כרגע, נראה שמדובר יותר בתשתיות צבאיות, לפחות מההודעה הראשונית של דובר צה"ל, אבל שוב, אנחנו נמצאים בו עוד בשלב מאוד מוקדם. השאלה הגדולה פה, באמת, יש פה באמת סוג של, הייתי אומר, עימות בין ישראל לבין איראן, מי יצליח לכפות את המשוואה שלו. כי האיראנים למעשה מנסים לכפות את הסיפור של לאחדות הזירות, מה שהם אמרו, תקיפה בדרך של בירון מבחינתנו לא תעבור בשקט, אנחנו ממשיכים להכתיב את הקצב בלבנון. ישראל מבחינתה אומרת, אנחנו רוצים לשמור על חופש פעולה בלבנון ולא יכולים לקבל את העובדה שכאשר אנחנו נתקוף בלבנון וזה לא ייראה לאיראנים, אז הם יתקפו את ישראל באופן ישיר כפי שהם עשו אתמול. ולכן נשאל את השאלה, לאן זה הולך מפה? הכדור
2: כן, כרגע. הכדור כרגע בידיים של איראן, אחרי שראינו את זה, אבל אפשר להניח, כמובן אנחנו לא יודעים מה מתגלגל מאחורי הקלעים, שגם בצד הישראלי וגם בצד האיראני לקחו בחשבון את התרחיש הזה של הסלמה כוללת שאולי בהחלט תכריח גם את ארצות הברית להיכנס לתוך הסבב הזה.
1: כן, זה גם שאלה, כי כמו שראינו בשעות האחרונות, ארצות הברית והממשל האמריקני לפחות כלפי חוץ משדר שהוא לא סף להצטרף לסבב הזה. טראמפ לפחות בשלל ההצהרות שפורסמו הלילה, כולל עם כתבנו בשיחה שהוא קיים עם כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, משדר שמבחינתו הוא רוצה שהאירוע הזה יסתיים, שחילופי המעלומות האלה בין ישראל לבין איראן יסתיימו, שיהיה אפשר להגיע להסכם. אבל שוב, הייתה שיחה, צריך להזכיר, בשעות האחרונות בראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף מה סוכם שם. יכול להיות שסוכם שם למשל שישראל תפעל בארצות הברית תהיה מחוץ לאירוע. השאלה גם באמת המשמעותית, לפחות מבחינת רוב הישראלים היום, או רובם המוחלט, זה מה זה אומר לגבי הסיפור ההגנתי. כי בסופו של דבר האיראנים, כמו שראינו, איימו בימים האחרונים וגם ביממה האחרונה, שאם ישראל תגיב במתקפה על איראן, זה אומר שהאיראנים מבחינתם יגיבו. אז מן הסתם זאת השאלה שמתבקשת הבוקר. על כל פנים, השורה התחתונה, ישראל לא נותרת חייבת, בשעה האחרונה מתחילה בגל תקיפות ברחבי איראן.
2: כן, טוב, אנחנו יודעים שכל הסיפור הזה התחיל בעצם בשל התקיפה הישראלית בדחיה נגד חיזבאללה, ובכל הזמן הזה אנחנו חיזבאללה עדיין שומרים על שקט.
1: כן, כרגע לפחות אנחנו רואים שחיזבאללה מותירים את הזירה לאיראנים. מבחינת חיזבאללה, מה שהיה חשוב זה שאיראן, הפטרון, היא תעמוד במה שהיא התחייבה. כן. כלומר, שתקיפות בדחיה של ביירות לא יוותרו ללא מענה. כרגע האיראנים נמצאים באמת באימות ישיר עם ישראל סביב הסיפור של הזירה הלבנונית, אבל נגיד גם לגבי האיראנים שמבחינתם זה גם כן משרת את האינטרס שלהם, שכן הם ממש לא רוצים לשחרר את הלפיתה שלהם מהזירה הלבנונית, וכמובן ההשפעה של חיזבאללה וההשפעה האיראנית בלבנון, בטח כשהממשלה בביירות נמצאת במסלול של מסע ומתן ישיר עם ישראל. אז נראה שלפחות בהקשר הזה איראן וחיזבאללה של נעים קאסם נמצאים באותו ראש בהקשר הזה.
2: תודה רועי. בשלב הזה עכשיו מצטרפת אלינו כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון. כרמלה, בוקר טוב. אנחנו רואים את צהל, כרמלה, חיל האוויר תוקף עכשיו מטרות באיראן, ואת עם כל הפרטים שאפשר להוסיף על זה.
0: כן, הפרטים הרשמיים שנמסרים הם על פי הודעת דובר צהל, חיל האוויר בהכוונת אגף המודיעין תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. יש הודעות ידיעות על תקיפות בשדה התעופה, גם באספהאן, לאחר מתקפת הטילים האיראנית הלילה. גם בצל הדיווחים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מישראל להימנע מתגובה צבאית, הודיע דובר צה"ל, כפי שאמרנו, שחיל האוויר פתח בתקיפות נגד מטרות צבאיות של המשטר האיראני. התקיפה הזאת מגיעה שעות לאחר מטח הטילים האיראני לעבר ישראל. יש פרסומים עכשיו על דיווחים של פיצוצים נוספים בטהרן. מטח הטילים האיראני לעבר ישראל הלילה בירושלים, החליטו שלא להבליג על הירי למרות המאמציות הבינלאומיים למנוע הסלמה נוספת. במערכת הביטחון מבקשים לשדר מסר ברור לטהרן, ישראל לא תאפשר את המשוואה שאיראן מנסה לייצר, שלפיה לאחר כל תקיפה ישראלית נגד יד חיזבאללה בדחיה בביירות, איראן תוכל להגיב בירי לעבר ישראל מבלי שתספוג תגובה משלה. מבחינת ישראל, קבלת משוואה כזו עלולה להגביל את חופש הפעולה הצבאי וליצור תקדים מסוכן לעתיד. כאמור, בשלב זה הודעה קצרה של, של דובר צה"ל על תקיפות באיראן, במרכז איראן, במערב ובמרכז איראן. אלה זאת ההודעה. הודעות נוספות על הפעילות הזאת.
2: כרמלה, על פי מה שאת יודעת, אומר דובר צהל, תקפנו במערב ובמרכז איראן, זו בעצם גל תקיפות שיצא והסתיים בינתיים, זאת אומרת אנחנו יודעים להגיד האם לפי שעה המטוסים הסתובבו חזרה?
0: עדיין בוודאי שאין לנו שום פרטים נוספים. הפרטים צהל בוודאי יעביר פרטים נוספים. ישראל לא רוצה אולי להסלים, אבל הייתה חייבת להגיב שוב, גם לשדר מסר לטהרן וגם ללבנון, שזה לא יכול להיות לייצר את המשוואה החדשה הזאת שמנסים לייצר, גם האיראנים גם הלבנונים.
2: אוקיי, כן, הרמטכ"ל בהערכת מצב אמר אתמול צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק, אז כפי שנראה ניתן אור ירוק הזה מהדרג המדיני.
0: בדיוק זאת השאלה, אם מדובר בתגובה מוגבלת ומדודה שנועדה להעביר מסר הרתעתי או בתחילתו של סבב תקיפה רחב יותר בין ישראל לאיראן. בצה"ל בכל מקרה ממשיך להיערך לכל תרחיש, כולל אפשרות לתגובה איראנית נוספת בקרוב. וכאמור, הכל בכוננות, בדריכות, גם פיקוד העורף, אין היום לימודים. יש בכל מקרה הרבה מאוד דריכות בשטח.
2: טוב, זה רק מתחיל מכאן. כרמלה, תודה בינתיים.
0: תודה.
2: ראש תחום החוץ מועברדי, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, קרן.
2: טראמפ ניסה, ארצות הברית ניסתה להניע את ישראל ממה שאנחנו רואים שמתרחש עכשיו באיראן.
3: כן, כך לפי הדיווחים, טראמפ כנראה לא רצה לראות הסלמה, וניסה ללחוץ על ראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף. אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה, יכול להיות שבסוף כן הגיעו לאיזושהי מסכמות. ברור שהמוטיבציה של טראמפ הייתה לא להסלים ולגרום לישראל שלא לתקוף. בסופו של דבר, ישראל תוקפת. האם זה בניגוד בקשה או הדרישה של נשיא ארצות הברית, או איזשהו תיאום איתו, מוקדם לדעת. השאלה הגדולה היא מה היקף התקיפה הזאת. גם מבחינת מספר האתרים שלה, ומספר המטרות שהותקפו, וגם במובן של איזה מטרות אלה.
2: כן.
3: זאת אומרת, האם זה תקיפה שבאמת פוגעת באופן משמעותי מאוד במשטר האיראני, ביכולות שלו, בצבא האיראני, ועד כמה זאת תהיה תקיפה נרחבת. או שזה מטח אחד, מטס אחד, או גל אחד של תקיפות, סליחה, יותר נכון לומר, ובזה זה יסתיים, בגלל הרצון של נשיא ארצות הברית למנוע כרגע הידרדרות להסלמה גבוהה. את זה נצטרך לראות. מה שאנחנו כן יודעים של ישראל תקפה באיראן בלפחות 4-5 אתרים שונים. אנחנו מדברים על טיבריז, אנחנו מדברים על אספהאן, אנחנו מדברים על קראג' ועל עוד מקומות. זאת אומרת, זה לא איזה תקיפה אחת בודדת במקום אחד, אלא ככל הנראה תקיפה שמתרחבת לכדי משהו כמו 4-5 אתרים שונים. אנחנו עוד לא יודעים עדיין מה הותקף, האם הותקף בסיסי צבא, האם אתרי טילים, האם משהו שקשור בגרעין, קשה להניח, או בכלל משהו שקשור מתחום התשתיות
2: האנרגיה. למה קשה להניח?
3: מה?
2: אמרת, אתרי גרעין קשה להניח?
3: מכיוון שכרגע אין כל כך מה לתקוף.
2: כן.
3: זאת אומרת, בשאגת תארי כמעט לא תקפנו, מכיוון שאת רוב העבודה בנושא פרויקט הגרעין האיראנית וההפצצות שלו, העבודה הזאת נעשתה בעם כלבי ביוני אשתקד.
2: כן.
3: בשאגת תארי, למעשה, כמעט לא הותקפו אתרי גרעין, מהסיבה הפשוטה שרובם חוסלו כבר קודם.
2: אוקיי. טוב, אז אנחנו, מה שאנחנו בינתיים מנסים להבין, זה אם מדובר בתגובה מדודה, או שישראל מנצלת את המצב הזה בשביל לתקוף יעדים שיציבה לעצמה ונותרו פתוחים, גם משאגת הארי, גם עוד מעם כלבי עוד קודם לכן, והשאלה היא האם ישראל יוצאת למהלך הזה בלי ארצות הברית, ואם אכן יוצאת בלי ארצות הברית למהלך הזה, מה ההשלכות, לא רק בפן הצבאי ובאיך ישראל מתמודדת במתקפה כזו ובסבב כזה שעלול להתחיל עכשיו, אלא גם בפן המדיני, כשאנחנו רואים את השיח מסלים, או לפחות את הרטוריקה של טראמפ כלפי נתניהו הולכת ומסלימה.
3: כן, התקיפה הזאת כנראה בלי ארצות הברית, במובן הזה שארצות הברית לא שותפה בתקיפה, בהפצצות, נדמה לי שזה די ברור, אלא אם כן נופתע. טראמפ לא רוצה, ולכן ארצות הברית, זאת אומרת, ישראל הולכת לזה בלי ארצות הברית. השאלה היא עד כמה זה נעשה שוב באישור טראמפ, או בהסכמתו, או בתוך ממש מבצע או תקיפה שהיא בניגוד לדעתו וממרה את... ממרה את
2: אבל יכול להיות שזה משרת את כולם. יכול מאוד להיות, כמובן אפשר לדעת, כן? שטראמפ הרי מבין את הצורך של ישראל להגיב, חייב את ישראל להגיב אחרי 10 טילים שנורו מאיראן לעבר ישראל ומשינוי המשוואה שאיראן נציבה כאן. ומצד שני, טראמפ שמחויב מאוד למסע ומתן שלו כרגע ולשיחות שלו מול איראן, צריך לשים מהמקום שלו את המילים האלה, הוא מתנגד לצעד הזה וישראל עושה את זה מעצמה, וכך זה בעצם משרת את שני הצדדים במהלך הזה.
3: יכול להיות. רק קחי בחשבון שטראמפ מאוד מאוד לא רוצה את ההסלמה הזאת, קודם כל, הזאת. קודם כל, הוא רוצה לסגור הסכם, והדיווחים מהלילה הם שארצות הברית ואיראן על סף חתימת הסכם. עניין של כמה ימים. עכשיו, יכול להיות שהדיווחים האלה זה דיסאינפורמציה, אבל אלו הדיווחים שהפקיסטנים מוציאים, וגם טראמפ מדבר על זה, שזה ממש עניין של הרגע האחרון. אז אין לו שום סיבה לרצות או להסכים לתקיפה כזאת שעלולה לסבך אותו ולפוצץ את כל העסק רגע לפני שהוא מגיע למה שהוא כל הזמן רצה, לגמור את האירוע הזה בהסכם ולא במלחמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב תראי, אי אפשר לעשות תקיפה בלי תאום עם ארצות הברית, מכיוון המטוסים שלנו עוברים מעל שטח שהוא נשלט גם על ידי הצבא האמריקני באמצעות המקאמים ומערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית, אז אי אפשר לעשות את זה בניגוד לרצון אמריקאי, באופן כל כך גורף ודרמטי, אבל מה שכן, אני חושב שהשאלה היא מה יקרה עכשיו. זאת אומרת, השאלה היא האם בזה נגמר האירוע, או שאנחנו נכנסים עכשיו לשרשרת תגובות שהאיראנים יגיבו, ואז שוב אנחנו נצטרך להגיב, האם טראמפ אז יחדול אותנו או לא, אני לא יודע, אבל זאת נדמה לי השאלה. כי זה סיפור אחד, אם אנחנו אתמול ספגנו עשרה שיגורים מאיראן, שיורטו אמנם, ועכשיו אנחנו מגיבים, ובזה הסתיים האירוע. או שאנחנו עכשיו נכנסים לכמה ימים של חילופי מעלומות,
2: שיש להם גם את הנטייה תמיד להסלים בעצמם. ראינו את האיראנים אומרים שאם תהיה תגובה, האיראנים אמרו אתמול, אם תהיה תגובה, הם ירחיבו את האיומים שלהם, את התגובות שלהם.
3: נכון.
2: עד עכשיו הכתובת הייתה מאוד בבירור על הקיר, הם איימו והם עשו.
3: נכון, נכון. ולכן אנחנו צריכים להעריך שהם גם יגיבו על הדבר הזה. שוב, הכל שאלה של איפה, מתי, כמה, באיזה עוצמה, באיזה היקף, באיזה אזור, האם מטרות צבאיות או לא צבאיות. אני מדבר גם נגיד על התגובה האיראנית כלפינו. ובנוסף לכך, זה לא פותר את הבעיה שלנו בלבנון. נגיד שעכשיו אנחנו באמת שידרנו מסר מרתיע וכזה שגובה מחיר מאיראן על התקיפה שלהם אתמול בלילה על ישראל, אבל התקיפה של האיראנים בישראל הייתה בעקבות התקיפה של ישראל בדחיה. אז גם בעוד יום, יומיים, שלושה, שבוע, ישראל כנראה תידרש לתקוף בדחיה אם אין הסכם שכולל את לבנון, ולא נראה שיש הסכם כזה. כי חיזבאללה כרגע מנצל את המצב, ממשיך לראות על הרי ישראל בצפון, ממשיך להפעיל את טרור רחפני הנפץ על חיילי צהל. התגובה של ישראל היא תגובה בדחיה, או בבירוש, זה מה שישראל תרצה לעשות. אז מה יקרה עוד שבוע כשישראל תרצה לתקוף בדחיה? האם עכשיו המשוואה היא שכל תקיפה בדחיה משמעותה היא סבב אלים של שיגורים מול איראן, ואיראן משגרת עלינו, או שאפשר לייצר איזושהי משוואה אחרת? כרגע קשה לראות איך יוצאים מהסיפור הזה.
2: כן.
3: זה לא אומר שלא צריך לגבות מחיר מהאיראנים, או שאין, או אין יתרון בלגבות מחיר מהאיראנים, זה רק אומר שלא בטוח שגביית המחיר

0: שמה שאנחנו יודעים להגיד שצהל תקף במערז ובמערב ובמרכז איראן אתרים צבאיים על פי מה שאנחנו יודעים להגיד שקשורים למשטר האיראני וזה בתגובה לעשר טילים ששוגרו אתמול מאיראן לעבר ישראל. כרמלה מנשה, את חוזרת אלינו עכשיו, שלום כרמלה.
1: שלום, בשלב הזה דובר צהל בהודעה רשמית ראשונה על תקיפות בתגובה לירי אתמול מאיראן. התגובה הישראלית בדחיה, אומרים גורמים ביטחוניים, מסמנת כי בירושלים לא מוכנים לקבל מציאות שבה כל ירי לעבר ישראל יענה בהבלגה. למרות הלחצים הבינלאומיים והניסיונות למנוע הסלמה, ההחלטה לתקוף ברוב הדחיה נועדה להעביר מסר כפול לחיזבאללה וגם לאיראן. ישראל רואה כל ניסיון לקבוע משוואת הרתעה חדשה איום שיש לשבור מיד. כן, במערכת הביטחון חוששים כי ירי לעבר ישראל יסתיים ללא תגובה, הדבר יתפרש כחולשה ויעודד ניסיונות נוספים לבחון את גבולותיה של ישראל. לכן גם במחיר של מתיחות נוספת, אומר לגורם ביטחוני, הוחלט להגיב במהירות על האוויר כי כל פגיעה בריבונות של ישראל תיענה בפעולה צבאית. כאמור, מסר מרכזי, ישראל לא תאפשר מצב שבו הדחיה הופכת למקלט חוצים מפני תגובה ולא תקבל משוואה שלפיה ניתן לראות לעבר ישראל בעוד שצהל מנוע מלהגיב. מבחינת הדרג המדיני והצבאי, שמירת חופש הפעולה והרתעה חשובים לא פחות מהימנעות מהסלמה. ושוב, השאלה הגדולה שנותרה, אם התקיפה תחזיר את ההרתעה, תסיים את האירוע או שתוביל לסבב תגובות נוסף בין ישראל, חיזבאללה ואיראן, בתקופה שבה האזור כולו במתח ביטחוני גבוה במיוחד, ונשיא ארצות הברית בעצם מבקש שלא לפעול.
0: תודה, כרמלה.
1: תודה.
0: מואב, אתה יודע, אחד הדברים שהכי מטרידים פה, שלאיראנים היה ברור שישראל תיאלץ ותצטרך ואף תגיב על עשר הטילים ששוגרו אתמול, וזה לא הרתיע אותה מלבצע את המתקפה הזו, וזה אולי מסביר את שינוי הכוחות במזרח התיכון, באזור, מאז ששני הסבבים האחרונים, ובטח אחרי איך שהסתיימו שני הסבבים האחרונים בהוראה של טראמפ שעצרה את ישראל, כשהיה ברור שישראל עוד יש לה מטרות ועוד רוצה להמשיך.
2: כן, אנחנו באמת נמצאים בסיטואציה כזאת של האיראנים כנראה אין מה להפסיד. אנחנו רואים את זה כבר בערך מהיום השני למלחמה, שאחרי שישראל חיסלה את הצמרת האיראנית, והאיראנים הבינו שמהרגע הזה פחות או יותר אין להם מה להפסיד, והם הוכיחו לעצמם שהם מסוגלים לשרוד התקפה של 40 ומשהו יום של שני הצבאות החזקים בעולם. אני רוצה לקחת אותך לדברים שעולים עכשיו על ידי משתמש רשת שמקבל מידע מתוך איראן, מאנשים שכותבים לו, על מה שקורה שם עכשיו בשעות האלה. אדם אחד כותב שיש פיצוץ בבסיס משמרות המהפכה בטבריז, זה קורה ב-4:40, ממש לפני רבע שעה. רעש חזק גם באיספהאן, גם בטהרן, פגעו פעמיים בבניין בטהרן, או כותב אחד האנשים, אנחנו רועדים, אנחנו ממש כרגע כמו בתחושה של התקף לב. גם במערב טהרן ככה, שומעים את קולות מטוסי הקרב, מדווחים אזרחים משם. גם בטהרן, בכמה מקומות, מדברים על פעילות כרגע של חיל האוויר, שממש אזרחים איראנים מתארים את האופן שבו קולות הפיצוץ נשמעים למרחק רב מאוד. אנחנו מדברים גם על טהרן, גם על איספהאן, גם על טבריז, גם על קראג', מספר אתרים במרכז ובמערב איראן. אנחנו עדיין לא מצליחים לגמרי לקבל מידע מהימן לגבי טיב המטרות, מה בדיוק היו המטרות שהותקפו, אבל אנחנו כן רואים כבר את התמונות האלה, כמו שאנחנו רואים על המסך של תמרות האשן, של האשן המתאמר מעל בניינים, גם בקראג', גם בטבריז, גם באיספהאן. קשה לדעת מה המטרות, אנחנו יודעים שבאיספהאן כמובן יש אתר גרעיני, שבין היתר בתוכו כנראה חלק מאותו אורניום מואשר נמצא, היה שם מפעל ההשערה, אנחנו יודעים על כמובן בסיסים של משמרות המהפכה, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים לדקור ולהגיד ספציפית מה המטרות שהותקפו, אין לנו מידע מהצד הישראלי שלנו, וכרגע התקשורת האיראנית לא מפרטת יותר מדי.
0: כן.
2: וזה בכל מקרה פעולה שהיא לא...

0: פיצוץ חד פעמי במקום אחד בודד, אלא סדרה של תקיפות ופיצוצים והפצצות במספר מוקדים שונים ברחבי המדינה. מסר ישראלי לאיראן שישראל גובה מחיר על השיגור הלילה, ונדמה לי שהדבר הכי חשוב הבוקר הזה, לראות מה הותקף ולנסות לראות מה תהיה התגובה האיראנית, כי בסופו של דבר, אם תהיה תגובה איראנית, ישראל שוב לא תוכל להבליג, והשאלה אם אנחנו בדרך לסגור את האירוע הזה ולייצר מצב חדש בלבנון, או נגררים עכשיו להסלמה רבת ימים מול איראן.
1: טוב, אז מצטרף אלינו עכשיו מוושינגטון נתן גוטמן. שלום נתן.
2: שלום קרן.
1: אז אם אנחנו לוקחים את האחורה, את כל הסיפור הזה שבעצם התחיל מהאיום הישראלי לתקוף בדחיה בביירות, כשטראמפ אמר, אנחנו זוכרים את שיחת הצעקות, שיחת הכללות, לא לתקוף בשום פנים ואופן, אחר כך ישראל תוקפת בדחיה, אחר כך איראן מממשת את האיום, תוקפת כאן, ואז טראמפ אומר אתמול בלילה, ישראל לא צריכה, עשתה את שלה, אתה משוחח עם טראמפ אתמול והוא אומר לך זה מספיק, מה שקרה עד כאן מספיק. מה קורה עכשיו בבית הלבן כשטראמפ מתבשר על התקיפה הזו, האם הוא ידע עליה בכלל?
2: אז התשובה הקצרה היא שאין לנו מידע מה קורה בדיוק כרגע ומה טראמפ מנסה להשיג בשנייה הזאת. אנחנו כן יודעים שאחרי שהוא דיבר איתנו ועם כלי תקשורת אחרים והבהיר בצורה הפומבית ביותר שהוא לא רוצה שישראל תתקוף, הוא עלה לשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו והעביר לו את אותו מסר. מה יצא משיחת הטלפון הזאת? ככל הנראה, וזה על סמך התוצאות שלה שאנחנו רואים, זה איזשהו סוג של פשרה. ישראל תתקוף, אבל כנראה קצת פחות ממה שהיא רצתה או מהתוכנית הגדולה של ישראל, ואנחנו עדיין מחכים לשמוע מהן המטרות שהותקפו, משהו שיאפשר לישראל להגיד שהיא הגיבה למתקפה האיראנית, ויאפשר לטראמפ עדיין לשמור על המסגרת שכל כך חשובה לו של המסע ומתן, ולכן באמת השאלה המרכזית היא מה בדיוק הותקף, האם אלה עוד מטרות של הצבא, של משמרות המהפכה של השלטון, דברים כאלה ראינו לכל אורך המלחמה, או שמדובר כאן ביישום של התוכנית הזאת שישראל אימה לבצע מאז שהפסקת האש הזאת התחילה, וזה פגיעה בתשתיות והרס נרחב יותר של התשתיות והאנרגיה האיראנית. אם זו התקפה מאוד חריפה, ברור שזוהי הפרה מובהקת של הדרישה.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חיל האוויר תוקף בשעה זו במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני, כך מסר דובר צהל. כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים עזים בטהרן, בטבריז, באספהן ובקראץ'. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ לפייננשל טיימס, והוסיף כי אם העסקה תיכשל הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד 8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה

0: שלום לכם, 5:03, כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה במהדורה מורחבת בעקבות חידוש הלחימה בין ישראל ואיראן. לפני כחצי שעה החלו מטוסי חיל האוויר לתקוף מטרות בטהרן ובאספהאן. שלום לפרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: שלום יאיר, כן, בעקבות התקיפות בצהל במערכת הביטחון, בעקבות התקיפות של ישראל, נערכים לאפשרות של שיגורים מאיראן. בתגובה, פיצוצים בינתיים נשמעים בטהרן, אספהאן, טבריז, קראג' בעקבות הטילים ששוגרו אתמול מאיראן לעבר ישראל. לא היו נפגעים על פי הודעת צה"ל. חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר, זה היה סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר, מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. התקיפה הזאת כאמור מגיעה שעות לאחר מטח הטילים האיראני לעבר ישראל, והיא ממחישה שהוחלט בישראל שלא להבליג על הירי, למרות המאמצים הבינלאומיים למנוע הסלמה נוספת. במערכת הביטחון מבקשים בעצם להעביר מסר ברור לטהרן, ישראל לא תאפשר את המשוואה שאיראן מנסה לייצר, שלפיה לאחר כל תקיפה ישראלית נגד יעדי חיזבאללה בדחיה בבירות, איראן תוכל להגיב בירי לעבר ישראל מבלי שתספוג תגובה משלה. מבחינתה של ישראל, אומרים לנו גורמי הביטחון, קבלת משוואה כזו עלולה להגביל את חופש הפעולה הצבאי בלבנון, ליצור תקדים מסוכן לעתיד, והשאלה היא באמת האם מדובר בתגובה מוגבלת מדודה שנועדה להעביר מסר התעתי, או בתחילתו של סבב תקיפות רחב יותר בין ישראל לאיראן. בכל מקרה בצהל ממשיכים להיערך לכל תרחיש, כולל אפשרות לתגובה איראנית נוספת בימים הקרובים או בקרוב. בינתיים ירושלים לא מוכנה לקבל מציאות שבה כל ירי לעבר ישראל יענה בהבלגה.
0: כרמלה, האם יש להתפתחויות האחרונות השלכה על העורף הישראלי? הנחיות מיוחדות שפיקוד העורף מוציא לאזרחים?
1: יש כבר הנחיות של פיקוד העורף, הן בתי ספר, סגרו היום, בוטלו בחינות הבגרות, בוטלו הלימודים, יש הגבלה על המספר המתכנסים, 200 במקומות סגורים, 500 במקומות פתוחים, אבל הדברים האלה רשומים, כן. כתובים בכל מקום, יש בהחלט שינוי בהנחיות כמו במצב חירום, כן, והערכות את כל המקלטים
0: לעבודה,
1: את כל לפי התקשורת האיראנית יש בוצעו עד כה 15 תקיפות באיראן. ישראל תקפה בטהרן מחסן כתב"מים, ישראל תקפה את איראן באמצעות טילים בליסטיים אווירים, אבל אלה פרסומים של התקשורת האיראנית. כוחותינו תקפו יעדי טרור במערב ובמרכז איראן, עדיין אין סיכום מלא של התקיפות, מן הסתם בתוך זמן קצר.
0: ברגע
1: יהיה פרסום של גל התקיפות הראשון, שכנראה כבר הסתיים.
0: תודה רבה, כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית. והשתלשלות האירועים החלה אתמול בתקיפה ישראלית ברובע דחיה בביירות. איום איראני שהתממש, ובעקבותיו איום ישראלי שהתממש גם הוא. אנחנו רואים את זה בחצי שעה האחרונה. מטוסי חיל האוויר תקפו באיראן מטרות של המשטר, משטר האייתולות. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
2: שלום יאיר, כן, והתמונות שמתחילות להגיע משם מאיראן באמת מעידות על תקיפה ישראלית נרחבת בכמה וכמה בכמה מטרות בטהרן, באספהאן, בטבריז, בקראג', פעולה שבעצם מסמנת את הקריסה המוחלטת של הפסקת האש שנכנסה לתוקפה בתחילת חודש אפריל האחרון. תחת לחץ חריף ודיפלומטי של האמריקנים למעשה לא לשבור אותה, שמענו את הנשיא טראמפ אתמול בחוסר התלהבות מופגנת מחידוש הלחימה. הוא ממש לא צריך את זה, המונדיאל צפוי להיפתח ביום חמישי, אמריקה לא רוצה את זה וגם מאמינה שאפשר לפתור את זה איכשהו עכשיו בשלב הזה בדרכי שלום. זה לא נראה בכיוון הזה. ישראל הגיבה אחרי הפעולה האיראנית אתמול, הכל החל כמובן בעקבות אותן רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר ישראל, אחר כך תגובה של ישראל בתוך שטח לבנון, בתוך ביירות, בדחיה, והתגובה האיראנית כאמור כנגד ישראל. בסביבות 10 בלילה שיגרו משמרות המהפכה מתח ראשון של 10 טילים בליסטיים לעבר ישראל, כשהיעד המוצהר היה בסיס חיל האוויר רמת דוד בצפון, ממנו לטענתם יצאו המטוסים שתקפו בלבנון, אז אזעקות בישראל בעקבות השיגורים הללו. שיחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, שבו הנשיא טראמפ מנסה בעצם לבלום תגובה צבאית ישראלית שתחריב את סיבות המסע ומתן. התקיפות האיראניות לא פגעו באף אחד, אמר דונלד טראמפ, אני מתכוון להגיד לביבי לא להגיב, כל צד עשה את התקיפה שלו, לא צריך עוד מתקפה, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן, כן. ואני לא רוצה שהכל יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. אבל הסלמה, יש לה את הדינמיקה שלה, וגם החגיגות באיראן, להן גם יש דינמיקה משלהן. זמן קצר לאחר השיגור לישראל אתמול בלילה, כך נשמעו הרחובות באיראן. הנה. כן, וכפי שאנחנו רגילים, מוות לישראל, מוות לאמריקה, זה המסר שמגיע עכשיו מהרחובות בטהרן, בהפגנות המאורגנות של המשטר, והמסר של ישראל כאמור נמסר בסך הכל לפני כמה דקות, באמצעות ירי טילים לשטחה של איראן, הפצצות של מטוסים, לפחות 15 יעדים. אנחנו כמובן עדיין ממתינים לשמוע מה היה היקף הפגיעות, והידיעות, כן, ממשיכות להגיע על היעדים שנפגעו.
0: נתעדכן ברגע שנוכל לצייר תמונה מדויקת. עורכת שעות החוץ שלנו, רנסי קורל, תודה רבה. אנחנו עוד נשתמע במהלך המשדר.
2: תודה,
0: יאיר. הזה שלנו, תודה. והנשיא טראמפ דרש אתמול מישראל שלא להגיב אחרי המתקפה האיראנית. ישראל כבר הגיבה מספיק, כך הוא אמר בשיחה עם כאן חדשות, אבל ישראל הגיבה לפני זמן קצר. איך זה מתקבל בממשל האמריקני, אם מגיבים שם בינתיים בכלל? נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, שלום.
3: שלום יאיר, כן, בשלב הזה אנחנו עדיין לא רואים תגובה אמריקנית להחלטה הישראלית לתקוף בכל זאת. אני גם בספק אם אנחנו נראה תגובה בשעות הקרובות. אפשר להניח שההחלטה של ישראל לתקוף אחרי שיחת הטלפון בין טראמפ לנתניהו, שיחה שבה הנשיא האמריקני ביקש מישראל שלא לתקוף, ביקש ממנה להרגיע את המצב, ואם היא צריכה לתקוף אז לעשות זאת בצורה מתונה ומאוחרת יותר, בסופו של דבר ישראל תקפה. מה שנראה כרגע, וזה קצת ספקולטיבי, אבל זה נראה כרגע כמתקפה מוגבלת, כלומר לא פתיחה של מערכה רחבה נגד מתקני אנרגיה או תשתית איראנים, לא הרחבה של המלחמה, אלא פעולה נקודתית נגד יחידות מגנה אווירית או של יחידות של משמרות המהפכה. יכול להיות שזה משקף איזושהי הבנה בין ארצות הברית לישראל, בין טראמפ לנתניהו בשיחה הזאת, שארצות הברית תיתן קצת חבר לישראל, תאפשר לה להגיב בצורה מוגבלת כדי שגם ישראל תוכל להראות שהיא אינה מוותרת בקלות, אבל גם מהצד השני זה לא יהיה משהו חמור ברמה כזאת שישבש את המסע ומתן שממשיך ויגרום לקריסה של הפסקת האש.
0: החלה הדדית,
3: אפשר אולי לקרוא לזה.
0: כן. עוד אמירה שמיוחסת לטראמפ אתמול היא שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל כל הסכם שאליו תגיע ארצות הברית עם איראן. זה אומר שנשיא טראמפ ממשיך לחתור להסכם גם בצל ההסלמה של השעות האחרונות.
3: בהחלט, ובבית הלבן אומרים את זה לכל אורך היממה האחרונה, שיש מסע ומתן, שחילופי המסרים עם איראן נמשכים, ושיש התקדמות במסע ומתן הזה. הם באמת מאמינים שהם קרובים לרגע שבו אפשר אולי להגיע להסכם, וכאשר יושג ההסכם הזה, דונלד טראמפ אמר אתמול בצורה מפורשת בשיחה עם כתב הפייננשל טיימס, אומר לו, אני זה שמקבל את ההחלטות. נתניהו לא מקבל החלטות, אני זה שמקבל את ההחלטות, לא תהיה לו ברירה אלא להסכים לאיזשהו הסכם שתשיג ארצות הברית עם איראן, אם וכאשר זה יקרה. זה כמובן משהו שכולם יודעים, אבל הנשיא טראמפ עכשיו אומר את זה בכל רם, כך שזו כנראה, כנראה המציאות, וכן, היא משקפת גם את העובדה שארצות הברית לא שינתה מסלול, עדיין מנסה להגיע להסדר עם איראן, אם הדבר הזה הוא אפשרי, ושהיא מבינה שישראל אולי לא תאהב את ההסדר הזה, אבל לא תהיה לה ברירה.
0: טוב, נראה אם ההסלמה הזאת לא תטרוף את כל הקלפים. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, תודה רבה.
3: תודה,
0: עוד לפני התקיפה הישראלית, לפני חצי שעה, איראן ירתה הלילה 10 טילים, כולם כאמור יורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות של צה"ל, אין נפגעים, לא נגרם נזק, אבל הזקות נשמעו במקומות רבים בארץ ורבים נאלצו להיכנס שוב למרחבים המוגנים. אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום.
4: שלום יאיר, בוקר טוב. כן, פעם אחר פעם, למעשה מאזור השרון, אפילו הדרומי קצת, ועד לכל יישוב בצפון, כמו שציינת, זה היה משהו כמו 45 דקות, שהזקות נשמעו פעם אחר פעם, והתושבים לא יצאו מהמרחבים המוגנים, הם לא הספיקו פשוט, כי הזקה רדפה הזקה. כאמור, 10 שיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל, כמעט כולם יורטו, היו שברי יירוט ורסיסים שנפלו בשטחים פתוחים, נגרם נזק לרכב ביוקנעם המילית, נגרם נזק למבנה באזור תחום המועצה האזורית עמק יזרעאל.
0: אבל
4: נכון, שברי יירוט, רסיסים, אבל הכי חשוב שלא היו נפגעים. כן, מספר אנשים נחבלו כשהם רצו למרחב המוגן ונזקקו לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. וברגע שהזקות הללו נשמעו פעם אחר פעם, לאחר שבפיקוד העורף הנחו את התושבים ואמרו להם, אתם יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים, דובר צה"ל עדכן שניתן לצאת מהמרחב המוגן, אבל הדגיש, יש להמשיך ולשעות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ, ואז באמת התחילו ההנחיות לצאת פעם אחר פעם. מנכ״ל משרד הבריאות הנחה את בתי החולים לרדת בדתת קרקע, לגייס את כל כוח האדם הנדרש למעבר מהיר לחירום. אנחנו מדברים על בית החולים זיו, נהריה, רמב״ם בחיפה, להתחיל לרדת, ולא רק הם. ובנוסף הונחו בתי החולים להיערך לשחרור מטופלים. מי שלא חייב להישאר בבית החולים, אפשר לשחרר אותו לטיפול בביתו, וגם מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במרפאות שבהן יש מרחב מוגן, או בכאלו שנמצאות בסמיכות למרחב המוגן בזמן ההתראה. תחנות הרכבת הקלה, התת-קרקעיות בגוש דן, נשארו פתוחות הלילה, ומשרד התחבורה הודיע שהיקף הפעילות של האוטובוסים היום יהיה 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, רכבת קלה בירושלים ורכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל, בעוד שהרכבל בחיפה אינו פועל עד להודעה חדשה. ראינו גם את ההנחיות שיצאו לא רק לתושבים להישאר בסמיכות למרחב המוגן. אז אנחנו רואים גם נצבג נשאר פתוח, הוא פועל כסדרו, גם ברשות שדות התעופה אמרו, ברגע שנצטרך לקבל הנחיה אחרת, ואם תהיה הסלמה, אנחנו נערך מיד, אבל יש כבר חברות תעופה שאמרו, אנחנו מפסיקים את הטיסות, אנחנו לא מגיעים, כמו אוסטריה איירליין שביטלו את הטיסה,
0: כן, לא
4: את
0: הטיסות להיום.
4: כן, בלוברד, ראינו את KLM שכבר הודיע, בלי שום קשר לאיראן, כמה שעות הרבה לפני, שעד יולי הם לא מגיעים לארץ, אז אין ספק שאנחנו רואים, חוזרים, אתה יודע, אחורה,
0: כן, מהתגובות שהתרגלנו אליהן כבר, כן. אורלי, עניין אחר.
4: והלימודים כמובן שבוטלו בכל הארץ.
0: נכון. עניין אחר, במקביל לכל זה, הלימוד בחברה הערבית המשיכה להשתולל.
4: פשוט לא להאמין, נכון, אנחנו ממשיכים לדבר על אלימות בחברה הערבית ושני מקרי רצח שאירו אתמול. האחד בכפר קרה, נורה למוות תושב המקום, המשטרה פתחה בחקירה עם איסוף כל הממצאים וכל הראיות, לא חלפו להם כמה שעות, ושוב אנחנו מקבלים על ירי לעבר גבר בכפר מושריפה שבוואדי ערה, מותו נקבע גם כן על ידי צוותי מדה, משטרת אום אל-פחם פתחה בחקירה, ויאיר, אנחנו מסתכלים על מחצית השנה, אנחנו גם בחודש יוני, שים לב, 123 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: תודה, אורלי אלקלעי, על הדיווח הזה, על הדיווחים האלה. אנחנו כמובן עוד נשתמע במהלך המשדר. תודה, אורלי.
4: תודה.
0: טוב, ולהסלמה הזאת יש כמובן השלכות וגם תגובות במערכת הפוליטית. מוקדם יותר, כשהייתה השיחה בין טראמפ לנתניהו, והמסר שיצא ממנה היא שטראמפ עוצר את נתניהו ומונע ממנו להגיב באיראן, זה כבר כמובן עורר עדים במערכת הפוליטית. אבל לפנות בוקר, כאמור, ישראל תוקפת בטהרן. על התגובות שבכל זאת ניתנו בינתיים, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
5: שלום מאיר, בוקר טוב, אז ראש הממשלה.
0: כן.
5: קודם כל אנחנו יכולים כמובן לומר שראש הממשלה קיים אמש התייעצות ביטחונית אחרי השיחה שלו עם הנשיא טראמפ. השיחה הזאת התקיימה לאחר האמירה הפומבית של נשיא ארצות הברית לישראל שלא להגיב, ויאיר ניתן היה להתרשם מעמדתו של הנשיא האמריקני משורה של שיחות עם עיתונאים. נזכיר שטראמפ אמר לאתר אקסיוס כי הוא עומד להתקשר לראש הממשלה, לנתניהו, להגיד לו לא לתקוף באיראן. ולפני כן דווח בפוקס ניוז שטראמפ אמר כי הוא אומר לאיראן, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, תחזרו לשולחן מסע ומתן ותגיעו לעסקה. כך במישור המדיני, אבל יאיר, במערכת הפוליטית תגובות רבות באופן צפוי להסלמה המדינית הביטחונית. השר לביטחון לאומי בן גביר הראשון שהגיב אתמול בלילה ואמר הלילה טהרן חייבת לבעור, אבל מנגד, ראינו את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שהאויבים של ישראל מזהים את מה שכולם רואים שנתניהו חלש, ובשל כך למרות ההישגים הצבאיים הם רואים את שרשרת הכישלונות, כך לדברי יאיר גולן, את חוסר ההכרעה המדינית ומסיקים שניתן לתקוף את ישראל. יושב ראש כחול לבן גנץ אמר כי אסור היה לעצור את הלחימה בלבנון כחלק מהפסקת האש עם איראן, ואת השגיאה האסטרטגית הזאת צריך לתקן בתגובה עוצמתית באיראן. אבל לא פחות חשוב, שים לב, אומר גנץ, בהמשך התקיפות בדחיה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר אתמול כי מדובר ברגע המבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית שמסוגלת להגן על עצמה. החלה ותגובה הסמלית, אמר בנט, הם יסמנו לאויבים של ישראל שדמם של אזרחינו הותר, ולכן צריך לפעול בעוצמה ובאפקטיביות. ויושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אמר אתמול כי מספיק עם ההחלה וחייבים להגיב מיד ולפגוע בתשתיות האסטרטגיות של איראן. נאמר יאיר שבינתיים מרבית הדיונים שתוכננו היום בכנסת בוטלו. הדיון על חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב הוא אמנם לא התקיים בשעה 9 כמתוכנן, אבל אני יכולה לומר לך כי בניגוד למרבית הדיונים שבוטלו, הוא דווקא צפוי להתחיל בשעה 10. בנוסף, ועדת החוקה עדיין צפויה להתכנס באחת כדי להצביע על רוויזיה בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית, אבל כמובן כל אלה בכפוף להערכות מצב שמתקיימות כל עת. ייתכן שנראה סגירה הרמטית יותר של הדיונים בכנסת. נכון לעכשיו עדיין נערכים שם לאפשרות של קיומה של מליאת הכנסת היום במרחב המוגן.
0: וקלרון שפרן, תודה רבה על העדכון הזה.
5: תודה.
0: כן, טוב, 521 דקות, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו מדווחים לכם בגל פתוח על תקיפה ישראלית באיראן, תגובה על ירי של 10 טילים הלילה אל עבר ישראל. לא היו נפגעים, היה נזק קל משברי יירוט. כך או אחרת בישראל החליטו שמערכת החינוך תושבת היום כולה, כל מסגרות החינוך יושבתו הבוקר בכל רחבי הארץ, לא יתקיימו בחינות בגרות ולא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו היום. לירן חוג'אינוב, כתבנו לעיני חינוך, מדווח.
6: כן, שוב חידוש הירי מאיראן לישראל, ושוב באופן לא מפתיע, מערכת החינוך לא ממש ארוכה, פיקוד העורף מודיע כאמור על ביטול הלימודים בכל רחבי הארץ, ועדיין אין גם לימודים מרחוק. אנחנו יודעים את כמה הלמידה מרחוק לא ממש הייתה אפקטיבית, אבל אין לימודים מרחוק, גם מוסדות אקדמיה ביטלו את הלימודים הפרונטליים, אבל כן, יש מקומות של לימודים מקוונים רק באקדמיה, והבוקר הייתה אמורה להתרחש בחינת הבגרות בביולוגיה, אז כמובן שאין בגרות, אני עדיין לא יכול להגיד שהיא בוטלה, אנחנו מניסיון העבר יודעים להגיד ש אולי יהיה הפעם גם רק ציון פנימי עליו הסתמכו התלמידים ולא יהיה תבגרות בכלל, אבל כרגע משרד החינוך עדיין לא הודיע, כך או כך אין מחר בגרות, אבל בעיקר אין לימודים, וזה מרתיח הורים רבים. אני מזכיר לכם שבפעם הקודמת, בסיבוב הקודם, היינו שוב במצב שבו אין מערכת חינוך, אבל הורים הולכים לעבודה. נכון שיש צמצום במקומות העבודה, ומחר זה עוד יום מסתגלות, ולא כולם ילכו למקומות העבודה, ויצטרכו לראות לאן זה מתקדם כאן. זו שאלה מאוד גדולה. ברשת כמובן, ההורים כבר זועמים, אני רואה ככה את הממים הגדולים שמדברים על שהגת ההורים, על נוסח שהגת הארי, וההורים באמת מתוסכלים ולא יודעים מה לעשות. אנחנו נמצאים בחודש יוני, סוף שנת הלימודים ממש כאן, אמנם מצד אחד נתנו סוג של הערכה עם בתי הספר של החופש הגדול מהסיבוב הקודם, בואו נראה לאיזה מערכה אנחנו נכנסים כאן, והאם יצטרכו שוב להשלים פערים, ואם בכלל, ואיך, אבל בשורה התחתונה, גם הבוקר אין כאמור לימודים במערכת החינוך בכלל, גם לא באופן מקוון. הערכת מצב נוספת בהמשך היום, לקראת ערב אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים.
0: ואנחנו כמובן נעדכן. לירן חוג'יינוב, תודה רבה. עכשיו לאיך שמסתכלים על ההסלמה הזאת בעולם הערבי, מה אומרים, מה מדווחים שם, ראש תחום העולם הערבים שלנו, רועי קייס, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, שלום רב. כן, אז מן הסתם תכונה רבה בוקר, סוג של כוננות, לא רק מן הסתם אצלנו, אלא גם אצל עוד מדינות באזור שמושפעות מחילופי המעלומות בין ישראל לבין איראן. קודם כל נגיד שלפחות כרגע מה שאנחנו מדווחים, גל התקיפות הראשון לפחות של ישראל באיראן, גל התקיפות הראשון הסתיים, שורה של מטרות שהותקפו ברחבי הרפובליקה האסלאמית, בדגש על מערב ומרכז איראן, כולל בבירה טהרן. לפחות מבחינת מה שהאיראנים מתווכים החוצה, לא מנדבים יותר מתי פרטים. משמרות המהפכה של איראן התקנו ממש בדקות האחרונות על כך שישראל תקפה יעדים ברחבי איראן באמצעות טילים בליסטיים, לא ממש פרטו מה המטרות שהותקפו, מן הסתם מדובר במטרות צבאיות, גם תיעודים אין יותר מדי שמתפרסמים, יש פה ושם אפשר לראות תיעודים עם עמודי אשן, דברים בסגנון הזה, אבל לא יותר מדי, ומן הסתם אנחנו באמת רואים שיש תכונה רבה בשאר מדינות האזור, מאחר ובאמת ראינו גם בימים האחרונים שהאיראנים, כאשר היו חילופי אש בינם לבין האמריקנים במצע עמוז, אז הם תקפו, שבו לתקוף מדינות במפרץ כמו קווייט ובחריין. החשש שהאירוע הזה יתרחב, אנחנו רואים עוד ועוד מדינות שסוגרות לפחות חלקית או באופן מלא את המרחב האווירי שלהם, מחשש שהאירוע ישפיע עליהן, כמו למשל עיראק, כמו סוריה, כמו מדינות במפרץ. ומן הסתם גם יש מדינות שבצל חילופי המעלומות האלה בין ישראל לבין איראן שמושפעות באופן ישיר, למשל עיראק, שם דווח על כך שהטילים שישראל שגרה חלפו במרחב האווירי העיראקי. כרגע כאמור הדיווחים מאוד ראשוניים, מאוד מוקדמים, אנחנו לא רואים למשל כרגע עדכון מצד השלטונות באיראן על הרוגים או נפגעים או על נזק לאתרים שישראל תקפה, אבל השאלה מן הסתם הגדולה לאן האירוע הזה הולך. האיראנים כזכור איימו, אם ישראל תתקוף ותבצע מה שהם מכנים מעשה טיפשי נגדנו, אז אנחנו נגיב ואפילו נרחיב את הירי, כלומר מה שראינו אתמול, הירי שיגור הטילים לצפון הוא רק קדימון מבחינתם של האיראנים. צריך לומר את הדבר הבא, כמו שעל ישראל מופעלים לחצים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם על האיראנים יש לחצים וניסיונות של גורמים כאלה ואחרים לנסות ולהרגיע את העניינים. רק ביממה האחרונה שר הפנים הפקיסטני היה שם, העביר מסרים מהאמריקנים בניסיון להגיע להסכם. במהלך הלילה ראינו שיחות של שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י עם שלל גורמים באזור ובעולם, כולל בכירים בסעודיה, בטורקיה, בקטר, שמנסים מן הסתם להרגיע את המצב. אבל כמו שנוכחנו לראות, יאיר, ראינו בימים האחרונים, האיראנים איימו לא אחת, על כך שאם ישראל תתקוף בדחיה של ביירות, ולו תקיפה, כמו שראינו אתמול, תקיפה סמלית, הם יגיבו, והם אכן הבטיחו וקיימו. תכן מאוד שגם אחרי שמה שראינו ממש בשעה האחרונה, האיראנים מבחינתם רק ממשיכים את סבב התגובות שלהם.
0: כן, כן, גם ישראל איימה ומימשה, למרות ההפצרות של הנשיא טראמפ, לא בהחלט לעשות את זה, ויכול להיות שאנחנו נגיע כאן לאיזשהו סבב שהוא יהיה באמת בלתי נשלט, נראה איך הדברים כמובן מתפתחים. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבים שלנו, תודה בינתיים.
7: תודה רבה. תודה.
0: ושלום לאלוף משנה במילואים, גיא עמוסי.
8: בוקר טוב יאיר.
0: לשעבר בכיר בהגנה האווירית. תראה, בהערכה שיש פוטנציאל לסבב לא קצר נוסף מול איראן, זאת לא הערכה מופרכת. לידיעתך, אם יש לך כזו, אנחנו הצלחנו בזמן שהיה מהסבב הקודם למלא את מלאי המיירטים שלנו, מה זה הסבב האחרון? היו דיווחים אז שזה הולך ואוזל.
8: טוב, אתה יודע, דיווחים זה בסדר, אבל אנחנו היינו לאורך כל המערכה במצב שלא היו, לא היה חוסר אמיתי במיירטים. כמובן, זה לא מה שנקרא חבית לא תחתית, זה לא שאתה יכול להמשיך במלחמה חודשים ולהגיד זה לא נוגע לי, אבל היה לנו מספיק מיירטים. התקופה האחרונה בהחלט עזרה לנו להצטייד, להשלים אליהם, ללמוד את את ההתנהלות של האויב, ואני חושב שבשלב הזה אנחנו לא צריכים מה שנקרא לדאוג מהנקודה הזאת, וכמובן, אתה יודע, זה תלוי בקצב הירי ובאורך התמשכות המערכה, אבל כרגע בשלב הזה אנחנו נמצאים במצב טוב.
0: ובפרק הזמן הזה, מאז הסבב הקודם, להערכתך האיראנים הצליחו לייצר במקביל טילים חדשים, ושהפצצות הישראליות והאמריקניות על מפעלים חיוניים, ושמענו על לא מעט הפצצות כאלה, מונעות בעצם להמשיך ולהתחמש בטילים בליסטיים.
8: אתה רואה, הדעות חלוקות, מצד אחד גורמי המודיעין האמריקאים והישראלים אומרים משהו אחד, הנשיא טראמפ אומר משהו אחר, אנחנו מאמינים שעשינו לאיראן נזק שהוא באמת נזק רציני ביותר, אפילו אני חושב שהם עדיין לא יודעים להעריך את הנזק שעשינו. יחד עם זאת, אנחנו ראינו שהרפובליקה האסלאמית הזאת היא יודעת להרים את הראש שלה ולהתאושש. אתה יודע, אנחנו אומרים אשרי האיש שחושש תמיד, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. עשינו נזק, הם כמובן ינסו לשקם את הצבא שלהם, ואנחנו נראה, אתה יודע, ימים יגידו. אני חושב שאנחנו מצבנו כרגע מבחינת הגנה הוא מצב טוב.
0: כן, טוב, ובראייה אסטרטגית קצת יותר רחבה, אתה יודע, יש כל מיני הערכות, פרשנויות, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, שהנשיא טראמפ כל כך יכעס על התגובה הזאת עכשיו באיראן, למרות שהוא ביקש מנתניהו לא לעשות את זה, שהוא בעצם יגיד לנו, זה כבר סיפור שלכם, אנחנו לא בסיפור. אז בראייה רחבה יותר, במבט לאחור, יממה אחורה, ישראל שגתה כשלא וידעה שתוכל להגיב למתקפה איראנית לפני שתקפה בדחיה, או שאין מצב לדעתך שהאמריקנים משאירים אותנו לבד?
8: יאיר, קודם כל, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כבר לאורך שנה או שנתיים, לבוא ולנסות לפרש את מה שעובר בראש של הנשיא טראמפ, זה מאוד מסובך.
0: קשה.
8: יחד עם זאת, אנחנו עכשיו, אתה יודע...
0: אולי בלתי אפשרי, כן.
8: בלתי אפשרי, וגם אמרנו, אתה יודע, אף אחד בעולם לא היה רוצה לשבת אתמול בכיסא של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקבל החלטה שהיא בעצם, מה שנקרא, worst of two evils, אתה יודע, כל החלטה היא הייתה החלטה מאוד קשה, החלטה אפילו אפשר לומר החלטה נוראית. מדינת ישראל היא מדינה סוברנית, ואתה יודע, המצב הזה שאתה יודע, יורים עליך ומצד שני יורים לך, אתה לא יכול להגיב, הוא מצב באמת בלתי אפשרי, שהיה כאן משנה בכלל את המצב בשכונה האכזרית בין כובחו שנמצאת.
0: כן, עד כדי כך, איפוק זה לא לפעמים יכול להתפרש דווקא ככוח, בכל זאת ארצות הברית, בעלת הברית מספר אחת שלנו, לא חייבים חוב ענקי לנשיא טראמפ, זה באמת היה מתפרש עד כדי כך כחולשה, אם לא היינו מגיבים?
8: ראשית, כאן בהחלט שזה היה מתפרש כחולשה, אל תשכח שכל המדינות של, כל מדינות האזור וכל המדינות בכלל מסתכלות מה קורה כאן, ואתה יודע, לתת את המשוואה הנוראית הזאת, שאני אפילו לא רוצה להגיד איזה, לקרוא לזה משוואה, שיורים עליך ואתה לא מגיב, יש כאן, אתה יודע, יש כאן איזה סוג של אמירה. יחד עם זאת, אתה יודע, אפשר גם לחשוב על תגובות נוספות אחרות. אני קטונתי,
0: וכולנו קטונו. כן.
8: כן, קטונו, אבל אתה יודע, כבר מה שנקרא מדינת ישראל עשתה דברים כאלה. ושוב, אני לא יכול, אף אחד לא יכול לבוא ולשפוט את הדבר בשנייה שהוא לא הוא זה שלוקח את ההחלטה. ברגע שאתה לוקח את ההחלטה, כל האחריות עליך, ההחלטה נתקבלה. אני מקווה שבסופו של דבר זה כן נעשה, אתה יודע, בתיאום. הדברים האלה, הדברים הגדולים האלה, בסופו של דבר נעשים גם בתיאום שקט, ולא תמיד אנחנו יודעים גם. צריך לבוא ולקוות שהדברים, מה שנקרא, יעברו בצורה חלקה.
0: נעדכן רק שמשרד ההגנה האזרחי של סעודיה מודיע עכשיו שהופעלה התראה מקדימה מסיכון אפשרי. טוב, אנחנו מבינים שיש עכשיו עצבנות יתר, והיא מוצדקת כנראה לא רק בסעודיה, אלא גם באמירויות, מפני תקיפה איראנית, כנקמה אולי על התקיפה הישראלית. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אלוף במילואים גיא עמוסי, לשעבר בכיר בהגנה האווירית, אחד הלקחים של ישראל אולי צריך להיות הקמה של מערך טילים כמו שיש לאיראן, כדי שלא נצטרך בכל פעם להגיב תוך כדי סיכון הטייסים, קודם כל כמובן, וגם המטוסים, או שזה משהו שישראל לא זקוקה לו, חיל טילאות, או איך שלא נקרא לזה.
8: ליברמן דיבר על חיל טילים כבר שנים מאחורה. אני לא חושב שהדברים נפלו על אוזניים ערלות. אני בטוח שצהל בדק ועשה את השיקולים שלו. על פניו, שאני ואתה מסתכלים על הדבר, זה נראה כאילו הדבר שנקרא חיל טילים הוא דבר שהוא נכון. כנראה שיש שם נקודות נוספות שלא אנחנו יודעים כרגע לדבר עליהן, אבל יעשו שוב את הבחינה, ואם זה יהיה דבר נכון, אני מניח שיעשו את זה.
0: אלוף משנה במילואים, גיא עמוסי, לשעבר בכיר בהגנה האווירית, תודה רבה על השיחה
8: תודה
0: הזאת.
8: תודה רבה, יאיר. בוקר טוב.
0: ועכשיו, כשבנו שמעון מיג'אן מדווח על כבר אזעקות במחוז חרג שבסעודיה, חשש מפני תקיפה איראנית, עוד מעט אנחנו נתעדכן בדיוק מה קורה שם. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ובוקר טוב לדני דנן, מומחה אנרגיה.
9: בוקר אור.
0: תראה, איראן הצליחה להוכיח ששליטה על נתיבי האנרגיה, על מצר הורמוז במקרה הזה, הוא נשק מדהים מבחינתם. הם עלולים לדעתך לצאת מנצחים במלחמה הזאת בזכות היכולת שלהם לשתק 20% מהספקת הנפט העולמי?
9: לדעתי כרגע אנחנו רואים פה מצב שהם כן באיזשהו אופן מנצחים, אני לא רוצה להיות...
0: אבל זה קצת מצחיק איזשהו... להגיד את זה למדינה שכל הצבא שלה נהרס, וכוחות רבים משמרות המהפכה שלה פשוט נקטשו לידי הפצצות ישראליות ואמריקאיות. אז נכון שיש להם נשק אסטרטגי שזה, אתה יודע, לסגור את מצר הורמוז, אבל מנצח זה קצת מילה חזקה מדי בשביל זה, לא?
9: אז נראה, קודם כל כמובן שהעולם המערבי, ברשות ארצות הברית וכמובן ישראל, כן, נתנה מכה רצינית מאוד נגד האיראנים. אז מהבחינה הצבאית הטקטית יש חלופים שיספרו וידברו ויראו, ואני בטוח שגם ברגעים אלה אנחנו מבצעים את העבודה. עובדתית, נכון לרגע זה, המצר כן סגור. מחירי הנפט, נכון שהייתה ירידה מסוימת, אבל אנחנו בכל זאת רואים מחירים מאוד גבוהים לאורך תקופה מאוד ארוכה.
0: הם צפויים לעלות עכשיו יותר עם ההסלמה הזאת.
9: כבר עכשיו 3.5-4%, זה כבר עכשיו יש בפריים, אבל לא בספוטים, בואו נדבר על אסטרטגית. אנחנו יכולים לראות שבכל החצי שנה האחרונה, החל מפברואר לפחות, או קצת פחות, מהעצבנות, מהחוסר, נקרא לזה חוסר יציבות, אנחנו רואים עליית מחירי הנפט באופן משמעותי. אנחנו רואים שכן העולם המערבי, בעיקר הברנט, איבד פרופורציות. הדבר הזה משפיע על הכלכלות. אנחנו עוד לא רואים את כל ההשפעה על הכלכלה. למעשה, הריצה אחרי גרעין היא חשובה מבחינת האיראנים, אבל יש להם את הגרעין הקטן שלהם, שזה מצר הורמוז.
0: מצר הורמוז, כן.
9: נכון, וכל עוד שמודים לשלוט בנו, אז הם...
0: וזה די מצליח, כן. לזה חותר הנשיא טראמפ באמת להסדר. אבל יש לך שאלה אחרת. אם ישראל או ארצות הברית, או שתיהן, כן, יחד יחליטו לפגוע במתקני האנרגיה, במאגרי הנפט של איראן, לחסל את כלכלת איראן, זאת המשמעות של זה בעצם, מה שהם נמנעו גם ישראל וגם ארצות הברית לעשות עד עכשיו. האם מהלך דרמטי כזה, הפצצה של מאגרי הנפט האיראנים, שעל זה הם חיים, האם זה עלול להקריס את המשטר, ומה זה יעשה לשוק האנרגיה העולמי בכלל?
9: אז להקריס את המשטר אינני יודע, כי זה בכל זאת, אנחנו יכולים להמשיך לשרוד גם לדעתי עם שום ובצל, זה כבר שאלה אסטרטגית, אבל מבחינת הנפט העולמי, והכלכלה העולמית תהיה פגיעה מאוד משמעותי לכל מה שקשור לנפט, ובוודאי שגם למשטר, כי בעצם רוב הכספים שלו מושתתים על הנפט. אז אני מניח שמשטר שלא מקבל כסף וצריך לשלם משכורות ולא יכול לשלם אותם, זה יעיץ את הפגיעה גם במשטר, והאם הוא ייפול או לא, אני לא מניח שיש סבירות יותר גבוהה שכן מאשר מה שקורה עכשיו, זה בוודאות. הפגיעה בתשתיות, במיוחד היצור שלה, היא יכולה לפגוע בהכנסות לאורך הרבה מאוד שנים. וזה לא רק כמה נזק נגרם באופן רגעי לנזק של התשתיות שלה, אלא גם איך הם השתקמו לאחר מכן. זאת אומרת, אם פוגעים בצורה משמעותית שיקח שנים לשדרג אותם ולהפעיל אותם, אז בהחלט אנחנו מדברים פה על מלחמה שונה, החלשה טוטלית של איראן, דבר שלהבנתי היו צריכים לעשות אותו, כי זה באמת פגיעה מהותית בבטן הרכה שלהם. אנחנו רואים שכל
0: למרות שכל העולם היה משלם מחיר כבד מאוד, אתה אומר, בשוק
9: האנרגיה. הוא כבר עכשיו משלם מחיר מאוד כבד, ולדעתי אנחנו נמשיך לשלם מחיר מאוד כבד כל הזמן, כל עוד שהרומור נמצא בידיים שלהם, אם זה בתשלומים, תשלומי מעבר, ואם זה בתורות השכנות שלהם, חוטפות ישר, בתשתיות אסטרטגיות. אני לא חושב שאפשר להשאיר את המצב הזה כמו שהוא, כי אי היציבות כרגע בתחום האנרגטי העולמי הוא מאוד מאוד משמעותי, בפרט שגם ברוסיה עם אוקראינה כרגע אנחנו רואים שיש איזושהי אי יציבות מסוימת שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים ואנחנו לא רואים את הסוף. אז כל הסלמה ברמת הסיכון של נתיבי השייט והספקת האנרגיה ייפגעו, ואני רואה שזה נשאר ככה כרגע.
0: אם זה נשאר, אתה אומר, מאגרי הנפט האיראנים הם בהחלט יעד לגיטימי.
9: הם יעד לגיטימי, כי לדעתי וגם לדעת מה שכרגע אנחנו מקבלים אינפורמציה מהעולם, אנחנו נמצאים בסיום עתודות הנפט שהחזיקו את העולם המערבי באיזשהו, נקרא לזה עוד סבירות יחסית. כל השלוש וחצי, בין שלוש לשלוש וחצי מיליון חביות ביום של איראן נבלעו כרגע על ידי עתודות נפט, הגדלת ייצור בארצות הברית, קצת התעלמות מרוסיה. זאת אומרת, רוסיה גם צריכה למכור חלק מהתעודות הנפט שלה בקצת עין אמריקאית. אבל בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על החוסר הגדול הזה, לא נראה שאנחנו יודעים לענות עליו, לפחות לא בזמנים כאלה קצרים. אז אנחנו רואים עלייה קודם כל משמעותית במחירי הנפט. זהו, השאלה היא תהיה מה היקף הנזק למתקנים, ובעיקר מה
0: צריך לעבור לאנרגיות מתחדשות, אתה אומר. דני דנה, מנכ"ל גרינטופס ומומחה לאנרגיה, תודה רבה על השיחה הזאת.
9: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו שווים ומדווחים לכם על אזעקות בסעודיה, עוד מעט אנחנו ננסה להבין בדיוק מה קורה שם. שלום לסגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר בכיר במודיעין זרוע הים.
10: היי, בוקר טוב.
0: מה, איך אתה רואה את ההתפתחויות האחרונות? הלילה והבוקר, התקפה ישראלית באיראן, קדמה לזה כמובן שיגור של 10 טילים איראנים אל עבר ישראל.
10: תראה, אני בניגוד לחלק מהתחזיות שמסתכלות על איראן ואומרות איראן עדיין חזקה, אז אני מסתכל על זה טיפה אחרת. אני חושב שהדברים מגיעים מאזור של מצוקה דווקא, למרות שאיראן בטוחה שהיא לא תשלם מחיר. אני לא מדבר על ההמשך, אני מדבר על המצב שבו...
0: אתה מדבר על מצוקה איראנית?
10: כן, אני מדבר על מצוקה איראנית במובן הזה שהיא חוששת לאבד את ציר ההתנגדות. ואם אנחנו יודעים מה שחשוב לאיראן וראינו את המטרות שלה לאורך כל המערכה, אז אחד זה שימור הגרעין, זה ראינו, אבל שתיים זה ייצוא המהפכה, בדיוק, זה העניין.
0: זאת הסיבה שאתמול הרקצ'י צייץ את דגל הרפובליקה האסלאמית חבוק יחד עם דגל לבנון.
10: זה בדיוק זה.
0: ואנחנו שם תמיד איתכם, משהו כזה הוא כתב שם.
10: כן, כן, וצריך להבין, זה לא נאמר מן הפה לחוץ. יצוא המהפכה הוא חלק בסיסי מאוד ביסודות של המשטר הזה. בלי יצוא המהפכה, כנראה שסיבת הקיום, הרזון דה אתר של המשטר, עומדת בסימן שאלה. ולכן זה הצעד שהם עשו אתמול, כאשר הם נחושים להראות שהם יחד עם לבנון, שזה בעצם די הפרוקסי הכמעט אחרון שנשאר להם. יש להם מצחותים שכרגע לא משמיעים כל רב, ואולי ישמיעו בהמשך, ייתכן מאוד.
0: איך אתה מסביר באמת את השתיקה שלהם? גם במהלך הסבב האחרון, נדמה לי שהם כן השתתפו פה ושם, אבל זה היה ממש מינורי.
10: תראה, הם נמצאים במצב פנימי שהוא בעייתי מאוד אחותים, ויש עליהם גם איומים להמשך. זאת אומרת, מבחינת השליטה שלהם בבאבל מנדב, יש להם כל מיני שינויים גיאופוליטיים קשים, גם מבחינת סעודיה, גם מבחינת סומלילנד. יש כל מיני שינויים שהולכים לקרות שם, וכנראה שהם אומרים, אולי עדיף לנו להישאר בשקט, אבל שוב, זה לא פוסל פעילות לחסימת באבל מנדה בהמשך, זה דבר שיכול להיות, הם הצהירו על זה, ולכן אני אומר, עם העניין הזה צריך לחכות, אבל אם מסתכלים מי הפרוקסי העיקרי שנשאר לאיראן, כמובן שזה חיזבאללה.
0: שמאוד מוחלש עכשיו גם פוליטית בלבנון, וזה כנראה אולי באמת מדאיג את האיראנים.
10: אז פה בדיוק צריך לחבר את המסע ומתן הישיר עם ישראל וההגעה להסכם, ואז כשאנחנו מחברים את הנקודות האלה, אנחנו רואים שהעיתוי האיראני הוא לא מקרי, כי הרי בעבר הם הבליגו על תקיפות כאלה ואחרות שהיו בדחיה או באזורי הדחיה.
0: אבל הסכם בין ישראל ללבנון באמת מלחיץ את האיראנים, הרי ממשלת לבנון לא תוכל לכפות את כוחה על חיזבאללה, כולם מדברים על זה שלמרות המכות שחיזבאללה חטף, הוא עדיין חזק יותר מצבא לבנון.
10: זה נכון, רק שיש עניין גם, והאיראנים מאוד חזקים בזה של דעת הקהל, דעת הקהל הפנימית. חיזבאללה הרבה יותר חזק במובן הצבאי, הוא חזק במובן האזרחי בלבנון, במדינה בתוך מדינה.
0: סגן אלוף יגור, אני קוטע אותך לרגע, אתה נשאר איתנו, אתה לא הולך לשום מקום, אני רוצה רגע לעבור לראש תחום העולם הערבים שלנו, רואי קייס, לגבי הדיווחים על הזקות, אולי אפילו ירי לעבר סעודיה?
11: כן, ממש דיווחים שמתקבלים בדקות האחרונות, יאיר, על התראה מקדימה שהופעלה באזור שנמצא מזרחית לבירה ריאד, אזור אל-חרג', אזור שיש בו כבר ידוע שיש בו נוכחות אמריקנית, נוכחות של בסיסים אמריקנים. נראה שעל פניו מדובר באמת בירי של איראן לעבר סעודיה, על פניו כאמור. בכלי תקשורת פרו-איראני כבר מדווחים על פיצוצים שנשמעים שם. בהמשך למה שאמרנו קודם לכן, אין ספק שגם מדינות המפרץ והבסיסים האמריקני והנוכחות של ארצות הברית גם כן על הכוונת מבחינת איראן. כאמור, זו התפתחות שאנחנו רואים שמתרחשת שעה קלה אחרי התקיפות הישראליות במערב ובמרכז איראן. התזרה מקדימה, התראה מקדימה שמתקבלת בסעודיה.
0: צריך להגיד שגם כבר הלילה נדמה לי גורמים במשמרות המהפכה האיימו שאם ישראל תתקוף ייפגעו מטרות אמריקניות במדינות השכנות.
11: צריך להגיד בהקשר הזה את הדבר הבא, גם אם ארצות הברית אומרת וטראמפ אומר אנחנו לא חלק מהאירוע הזה, אפילו מנסה למנוע אותו, מבחינת החשיבה האיראנית, עצם זה שישראל תוקפת, זה לא יכול לצאת לפועל בלי אור ירוק אמריקני. ולכן האמריקנים, בראייה האיראנית, בראיית המשטר הזה, לחלוטין שותפים לאירוע, ולכן לא רק ישראל, אלא גם מטרות במדינות המפרץ, מבחינת האיראנים, בטח שמדובר בבסיסים אמריקנים, זה מטרות לגיטימיות לחלוטין. ורק נזכיר בהקשר הזה שגם ראינו בימים האחרונים שכאשר היו חילופי אש בין האיראנים לבין האמריקנים במצר הורמוז, כאשר האיראנים שיגרו רחפנים, כתבאמים לעבר כלי שיט, ואמריקנים הגיבו במתקפות מאוד נקודתיות, אז האיראנים הגיבו בירי של טילים וכתבאמים לעבר מדינות מפרציות, כמו קווייט, כמו בחריין. לכן לא מן הנמנע שהם עושים את זה גם עכשיו בהקשר של סעודיה, ראינו את זה גם במהלך המלחמה. אגב, סעודיה בהשוואה למדינות אחרות פחות הותקפה, רק נגיד שבמהלך לפחות הלילה שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י שוחח עם לא מעט גורמים באזור, כולל אגב שר החוץ לכמדומני, אני חושב שגם שר החוץ הסעודיה בין השיחות שהוא קיים, כולל בכירים בקטר, בטורקיה. אבל מבחינת, כמו שאמרתי קודם לכם, מבחינת משטר האייתולות, כאשר ישראל תקפה אותו, אז כל האמצעים קשרים, ומן הסתם גם תקיפה של מדינות המפרץ על הפרק.
0: כן, לכל הכיוונים.
11: כן, כרגע לפחות, אבל רק נגיד שזה דיווחים ראשונים שהם מקבלים, עדיין אין לנו את התמונה המלאה בצורה רשמית.
0: ברגע שתהיה, אנחנו כמובן נביא אותה. תודה רבה, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו.
11: תודה.
0: אנחנו חוזרים אליך, סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר בכיר במודיעין, מודיעין זרוע הים. תגיד, אתה יכול להסביר את העניין הזה שסעודיה, זה לא פעם הראשונה שאיראן תוקפת אותה, לא במלחמה הנוכחית, וגם מדינות אחרות, והן לא מגיבות, או מגיבות באופן סמלי ואחרי הרבה מאוד זמן. מדובר במדינות עם חסות אמריקניות, אפילו לדעתי מחומשות על ידי האמריקנים. למה הם תמיד סומכים שאחרים יעשו את העבודה בשבילם?
10: זה שאלת השאלות, זו שאלה מאוד טובה, הם מעדיפים לשבת על הגדר, אבל צריך להפריד בתשובה לשאלה הזאת את שני הצדדים, את הצד האיראני ואת הצד של המפרציות. בצד האיראני כנראה שאיראן תופסת, אגב זה מעניין, תמיד איראן חשבה שאם היא תתקוף את ישראל, אז במהלך המלחמה הזאת כמובן, זה אמצעי ללחץ על ארצות הברית, וארצות הברית תרצה מהר להפסיק, או להגן על ישראל. בצד השני, איראן תופסת את המפרציות כחוליה חלשה, כחוליה שתיצור לחץ על ארצות הברית, שארצות הברית תכפה על ישראל לסיים את האירוע. זה היה ונשאר, זו האסטרטגיה שלה מתחילת המלחמה, והיא לא השתנתה.
0: זה עובד להם, אתה חושב? כי היו כל מיני דיווחים על כך שדווקא הם לוחצים על טראמפ לסיים את העבודה אחת ולתמיד.
10: אז פה זה העניין, כי המפרציות שרצו בהתחלה מאוד שטראמפ יסיים את העבודה, חלקן ישבו על הגדר, גם המפרציות זה לא מקשה. צריך לשים לב להבדלים ביניהם, בין קטר ואומן לדוגמה, לבין סעודיה ובחרן וקווייט, ששלושתן הן מתנהגות טיפה אחרת. אבל בכל מקרה, כרגע, לאור ההצהרות הסותרות של טראמפ, שאנחנו רואים כל הזמן את הרצון במסע ומתן, בין אם זה משחק ובין אם לא, הם עדיין רואים את ההצהרות, ואז הם אומרים, רגע, רגע, יכול להיות שבסופו של דבר הוא יצא מפה, ואנחנו נשאר עם איראן. ולכן המשחק שלהם הוא משחק של ישיבה על הגדר עדיין, וזו התשובה לשאלתך, מדוע הם לא לוקחות את זה קדימה. מצד שני, יש הרבה פעילויות שכנראה נעשות בשקט, שמסייעות בצורה כזו או אחרת, אבל זה לא התקיפות נגד האלה שאנחנו מדברים עליהם ומצפים להם ומייחלים להם בתור נקיטת צד.
0: סגן אלוף במילואים עמית יגור, שעבר בכיר במודיעין זרוע הים, אנחנו נרשה לעצמנו לפנות אליך שוב במהלך המשדר המיוחד הזה שלנו בעקבות תקיפה ישראלית. תודה לך. תקיפה ישראלית לפני כשעה באיראן, חיל האוויר הישראלי תקף כמה וכמה מטרות בטהרן ובהספהן, ואנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את רות פינס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, מומחית לארצות הברית. שלום.
12: היי, בוקר טוב.
0: לאן לדעתך ההתפתחות האחרונה, התקיפה הישראלית באיראן, לוקחת אותנו?
12: אז צריך לראות בדיוק איך זה גם מתפתח. כן. שמעתי כמה דיווחים שאולי בעצם גם תקפנו מטרות מצומצמות, ולכן יש כאן אולי איזשהו עדיין מקום למשוואה שוב פעם, שאיראן תגיב וארצות הברית תנסה ללחוץ לסיים את המערכה באיזשהו מצב של תגובה מול תגובה, אבל
0: להערכתי אנחנו כזו,
12: בדיוק, כן. אבל להערכתי אנחנו כן נכנסים פה.
0: אנחנו מבינים, וגם טראמפ לא מוסיק לדבר על זה, שהוא חותר להסכם. אף אחד לא יודע מה בדיוק יש בהסכם שנרקם עם איראן, אבל בהתבסס על מה שכן ידוע, האם ישראל עלולה למצוא את עצמה בסיטואציה ביטחונית בעייתית יותר מול איראן לעומת מה שהיה לפני עם כלבי, לפני המלחמה עם איראן?
12: כן, אני חושבת שבגלל זה אנחנו גם רואים את את המצב כמו שהוא היום, כלומר, מתוך המקום הזה של החשש שאנחנו נמצא את עצמנו במשוואה שאנחנו לא רוצים להיות.
0: מה את בעצם אומרת?
12: שאנחנו כרגע, אנחנו
0: פעם מנסים להקריס את המשא ומתן?
12: לא, אבל אנחנו מונעים מה שלדעתנו הוא מהלך מסוכן, שהמשוואה נוצרה שכל תקיפה בדחיה או תקיפה בתוך פירוט ששווה לכך שאנחנו נכנסים לאיזשהו מהלך של מלחמה מול איראן. הרי זה לא היה. לא היה מול הסיבובים הקודמים שלנו. היינו יכולים לפעול כמובן בחופשיות מול כל גורם שאיים עלינו, ואיראן כאן הכניסה למשוואה שכן, זה מה שנשאר לה, כן? שבת חסותה, שחיזבאללה, אם אתם תוקפים מטרות שלהם, אז אנחנו כאן ואנחנו ישירות עוד נתקוף אתכם, לא נשלח את החוטים או, כן, או את הקבוצות השיעיות בעיראק כדי לראות טילים עליכם, אלא אנחנו בפועל יורים ישירות, ואז אנחנו נכנסים למהלך של מלחמה מול איראן על לבנון, על חיזבאללה.
0: תגידי, רות,
12: זה משהו שלא היה קודם.
0: רות פינס פלדמן, אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך מרתיע את טראמפ מחידוש המלחמה? הוא הרי לא בדיוק בן אדם שמבטר בקלות על ניצחון מהדהד, כן? זה המונדיאל, זה היום הולדת שלו, היום הולדת של אמריקה, ביקורת הפנימית חסרת התקדים בארצות הברית למלחמה הזאת. מה העניין?
12: מחירי הדלק, אני חושבת שזה שילוב של הכל ביחד, כמו שאמרת. לפעמים התשובה הנכונה היא הפשוטה ביותר, זה מכלול של כל הדברים האלה. יש לו עיסוקים אחרים, הוא לא רוצה להיכנס שוב פעם למהלך כזה שגם גם לא, כנראה לא ברור איך בדיוק
0: יתקיים. כן, עדכן רק, סליחה, רות, שצהל זיהה כשוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות כדי ליירט את האיום. יש לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף, כמובן. כן. זיהו

0: מאוד, אבל נחלש, אבל עדיין קיים, וכן, היא מנסה להראות פה, בעצם בכל המהלך הזה, היא מנסה להראות גם לחיזבאללה. הנה, אנחנו כאן, אנחנו עדיין מצליחים לשלוט בעניינים ואו לנסות להגן עליכם. הרי זה מה שהצית את הכל, כן? אותה הבטחה של הפטרון, שאם קורה לכם משהו, אנחנו כאן ונגן עליכם. ולכן אני חושבת שמאוד חשוב המהלך שאנחנו מבצעים כרגע, גם כדי למנוע את אותו מצב שנגיע למשוואה חדשה.
1: טוב, אנחנו ננסה לראות באמת איך זה מתפתח העניין הזה. אני רוצה רגע להמשיך את הקו של מה בעצם מרתיע. רגע, אוקיי, אנחנו מקבלים התראות לאזור המרכז. נזכיר, ממש לפני דקה, דקה וחצי, זוהו שיגורים מתימן למרכז הארץ. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום, אנחנו איתך.
2: כן, ההודעה, התראה, הנה, אנחנו שומעים התראה קיצונית, התקרבו למרחב מוגן מיטבי, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורך. במקרה של קבלת התראה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו. דובר צהל הוציא הודעת ראשונה, צהל זיהה כשוגרתי בכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות להיערת את האיום, יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף, ויש התראה קיצונית, התקרבו למרחב מוגן מיטבי, אז זה באזור תל אביב. בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורך, במקרה של קבלת התראה של להיכנס למרחב האוגן, לשחות בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.
1: כן, כרמלה מנשה? כן, כמובן למנשה פרשניתנו כנראה נכנסה למרחב מוגן. גם אנחנו נפנה את עצמנו למרחב מוגן ומשם אנחנו נמשיך לשדר אליכם. זה יקרה ממש מיד. אם כן, זוהו שיגורים מתימן לאזור מרכז הארץ. כל מי שתשמע באזור שלו כמובן התראה נדרש להיכנס אל המרחבים המוגנים. אנחנו רואים עכשיו שגם אזור השומרון נמצא תחת ההתראות. אנחנו עכשיו גם אנחנו נכנסים בתוך הפרוקות ואנחנו מפנים את המובנים שלנו במרכז ולמרחב מוגן כשאנחנו להמשיך ולשדר אליכם. אנחנו עכשיו ביזומו של אירוע דובר צהל בזמן קצר, אנחנו עדיין לא יודעים לצייר תמונה מדויקת של טיל של גורה מתאים או אפילו קצת יותר של הרטפה איזרית עם השתי אברס בטהרן ובאיראן כתוצאה מהקלסות באיראן ככה לפי הלוחים בפרטוב הוא גם בפרטודיה וככה נראה כשאנחנו נמדם את פרוט ששדרים עכשיו ותאים אל הארץ 20 נכנסת תחת אז פה כמובן נתנק להתנס אל המרחב האורגן ואותו על חדש על רשת עושים משהו לתרגן משהו למחמוגן שפר שניתן
3: התראה ביתר עילית בית שמש גני תקווה נס ציונה רמלה התראה באר יעקב לוד רחובות חולון אור יהודה התראה יהוד מונוסון רמת גן מזרח קריית אונו גבעתיים רמת גן מערב
4: התראה
3: בני ברק גבעת שמואל מודיעין מכבים רעות ראשון לציון מזרח ראשון לציון מערב

0: התראה.
1: בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו. תל אביב מזרח. תל אביב מרכז העיר. תל אביב עבר הירקון.
2: אזעקות בירושלים, נשמע התראה מקדימה, אזעקות לא נשמעות כאן.
3: כן.
2: כרגע אנחנו לא יודעים להגיד על יירוטים, לא נראו עדיין יירוטים שיצאו, אבל אני מניח שיש עוד זמן. לפי הדיווח של מערכת הביטחון של צה"ל, מדובר על שיגור אחד מכיוון תימן.
3: אז הנה אורלי מעדכנת שהטיל ששוגר מתימן יורט בהצלחה, וזה לא משנה את המציאות של תושבים רבים, עשרות אלפים שיושבים עכשיו במקלטים.
2: נכון, באמת שינוי מצב שאנחנו רואים ככה בפחות מ-24 שעות, תושבים רבים, בעצם כמעט 50% מדינת ישראל שנמצאים עכשיו תחת אזעקות, חצר מרחב המוגן, שינוי מצב שהיינו מאתמול בערב בתגובה האיראנית המרתיעה הזו, שיש לי אמרו שלא צפו אותה בישראל עם אחרי התקיפה בבירות, המשוואה הזו שמשתנה, וזה כמובן משפיע על כולנו כאן. רואים שבמהלך הלילה המערכת הדרג המדיני מחליט לתקוף באיראן, ועכשיו אנחנו רואים את השילוב הזה וכניסה של התימנים גם לחזית הזו מולנו. אחרי שראינו הרבה מאוד חודשים שקט מכיוון הגזרה התימנית, אז כרגע טיל אחד.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן לישראל אזעקות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. צהל תקף באיראן, בישראל נערכים לתגובה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שדרש מישראל שלא להגיב. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ, הפעילות בנתב"ג נמשכת כסדרה, והתחזית התחממות בהדרגה.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Мы говорим, разумеется, о противостоянии между Израилем и Ираном, о новом витке эскалации, о новом раунде столкновения между Израилем и Исламской Республикой. На протяжении последнего часа несколько раз звучали сигналы тревоги на юге страны и в Иерусалиме. Одна ракета, выпущенная с территории Ирана, была сбита над населенным пунктом в Самарии. Осколки упали там, причинив ущерб нескольким домам, однако пострадавших не было. Мы продолжим на протяжении всего этого часа говорить о сложившейся ситуации. Об этом же мы будем говорить сегодня в программах Канрека и после программы «Тема дня». Мы останемся в эфире до 9 часов утра. Но и в дополнительных программах, и в программе «Бокер Тов Исраэль», и позднее мы будем говорить об актуалии, поэтому сегодня возможны изменения в программе наших передач, передач Канрека. А пока что я приветствую в нашем эфире нашего первого собеседника в этом часе, генерал-майор запаса Гай Цур, бывший командующий сухопутными силами ЦАЛа. Алуф Бемилуим Гай Цур, лешавар мефакед зруа ебаша шалом. אנחנו בחילופי מעלומות כרגע בינינו לבין איראן. האם אנחנו באמת כבר נכנסים לאותה שגרה, שגרה לא בריאה, אבל שגרה של סבבים? הנה עוד סבב בינינו לבין איראן, אחת לכמה זמן נכנסים לסבב וחוזרים חלילה.
1: כן, קודם כל צריך לומר שזה יהיה גרוע מבין כל הפתרונות, כי לעשות מלחמת התשה עם איראן זה לא דבר שיאפשר לא שגרה ולא שום דבר שיתרום למדינת ישראל, ולכן זו אלטרנטיבה מאוד רעה למדינת ישראל. ואנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שברור לגמרי שארצות הברית מאוד לא רוצה להיכנס למלחמה שתכריע את איראן, ובנקודת זמן הזאת אנחנו מבינים שבוודאי לא יקרה בסבב הזה. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אחת משתי שאלות. אחת, האם באמת ארצות הברית תגיע להסכם שיהיה כזה שהוא הסכם שמדינת ישראל יכולה לחיות איתו? ואם לא, מה עושים? ופה העניין של מה עושים הוא מורכב ביותר. כי לעשות עכשיו מלחמה לבד מול איראן יהיה קשה מאוד להכריע אותה.
0: עד כמה אנחנו יכולים, בוא נשים ברגע בצד את העניין של ההכרעה. אני לא חושב שמישהו משלה את עצמו שבאמצעות כוח מבחוץ אפשר להכריע משטר, אבל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אנחנו באמת יכולים למשוך את הסבבים בלי השתתפות פעילה של ארצות הברית?
1: תראה, מדינת ישראל יש לה את את האורך נשימה שלה, אבל אני מספק שאנחנו עם הזרמה מארצות הברית נעצרת, אנחנו נמצאים בבעיה. אני דווקא חושב, אתה שמת את עניין ההכרעה בצד, אני חושב שהטעות הגדולה היא שהולכים למלחמה כמו מלחמה מול איראן, מבלי להתכוון להכריע. הדבר היחיד שהיה נכון לעשות זה כמו שעשו לשלטון הנאצי. ברור לגמרי שיש פה רע אחד ברור, והוא איראן. ואת איראן היה צריך לעשות מהלך שהוא מהלך שמכריע אותו על ידי הדרך שבה עשו את זה מול עיראק. עם 29 מדינות, עם נאטו, עם כיבוש, עם הסרת השלטון הזה מן השלטון שלו באיראן. הבעיה היא שלא התכוונו לעשות את זה. הבעיה היא שהתכוונו לעשות עוד איזה מכה, לעשות שואו אוף, ולגמור את האירוע הזה. וזה לא הדרך לטפל באירועים כל כך גדולים היסטוריים.
0: לצערי הרב, זה לא דבר שתלוי בנו. מה אנחנו יכולים לעשות במצב שבו המערב לא מעוניין להפיל שלטון איראני?
1: אז הדרך היחידה שיש היא באמת לעשות את זה בהתחלה דרך דיפלומטיה. לשכנע את ארצות הברית, לשכנע את אירופה. כרגע אנחנו נקלענו לאיזושהי סיטואציה, שהיא סיטואציה של התשה. שלא תביא לא לפגיעה מאוד קשה בנו ולא לפגיעה מאוד קשה בהם, אבל היא לא תאפשר חיים תקינים. ולכן את זה אנחנו צריכים למנוע ולהפסיק. צריך לראות איך ארצות הברית, מול ארצות הברית, אנחנו דואגים לאינטרסים שלנו גם כשארצות הברית עושה את המסע ומתן. כרגע הכישלון הדיפלומטי שלנו העכשווי, שיש לנו הרבה בשלוש שנים האחרונות, הכישלון הדיפלומטי העכשווי, זה שבעצם ארצות הברית לא נוקטת חשיבות יתרה לאינטרסים של מדינת ישראל. היא מנסה להגיע להסכמים שנוחים לטראמפ, מבלי להבטיח שמדינת ישראל תרוויח את האינטרסים שלה אחרי השלוש שנים האלה. וזאת הבעיה, ופה צריך דיפלומטיה מול ארצות הברית.
0: אני רוצה לשאול אותך על על המקום שממנו הכל התחיל אתמול, לא בשבעה באוקטובר, אלא אתמול, אני שואל על לבנון. איך אתה רואה מצב שאנחנו נמצאים בו שם? בעצם, בוא לא נשכח, איראן נכנסה לסיפור הזה אחרי שתקפנו את דחיה, אבל תקפנו את דחיה כי חיזבאללה המשיכה להפציץ את מדינת ישראל. מה עושים מול לבנון?
1: מדינת ישראל לא יכולה לאפשר את המצב שיש לנו בצפון, שבו כבר שלוש שנים הצפון כבוש וחיזבאללה תפס ביטחון מאוד גבוה ותוקף אותנו מבלי ערב. ולכן צריך גם לטפל בדחיה וצריך גם לטפל בכל מה שיעצור את הפעילות של חיזבאללה, גם אם צריך עוד שטח לכבוש, ולטפל מול ארצות הברית דיפלומטית בהבנה שהם חייבים לקחת בחשבון גם את לבנון בתוך הסיפור. כל הסיפור הוא שארצות הברית עצרה אותנו, עצרה את עצמה מול איראן, עצרה אותנו גם מול לבנון, ולא לוקחת בחשבון את האינטרסים שלנו. אז חיזבאללה עושה מה שהוא רוצה מול ישראל, איראן עושה מה שהיא רוצה מול ישראל, וישראל צריכה לשבת בשקט. פה אני עוד פעם אומר, יש פה בעיה שארצות הברית, בגלל הסיטואציה שנוצרה, שיצר אותה ראש ממשלת ישראל, ארצות הברית כרגע לא סופרת אותנו, וזאת בעיה קשה מאוד. צריך בדיפלומטיה לדאוג שארצות הברית תעשה את המסע ומתן הזה, כולל האינטרסים הישראלים. אין לנו ברירה אלא להיות תוקפנים בלבנון ולהגן על התושבים שלנו. אנחנו לא יכולים לשבת בשקט.
0: שאלה אחרונה, אלוף במילואים גיא צור, תימן, אנחנו ראינו היום שיגור מתימן, עד כמה זה יכול להיות איום משמעותי צבאית, או שזה ככה? הצקה לא נעימה, אבל לא...
1: אני לא חושב שזה יכול להתפתח למשהו מאוד משמעותי, היא לא בסדר גודל של איראן, היא פרוקסי של איראן, היא לא יכולה לאיים כמו שאיראן מאיימת, היא רחוקה מאוד. כמובן, היא יכולה שוב דרך באבל מנדב לעצור אוניות, לייצר כל מיני קשיים כלכליים, כמו שכל המערכה הזאת עושה, אבל זה לא איום שעכשיו אנחנו צריכים להסיט אליו את המאמצים שלנו. יש לנו מספיק צרות במרחב היותר קרוב.
0: אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, המון המון תודה לך, בוקר טוב.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: Спросил нашего собеседника о том, не втягиваемся ли мы вот в ту самую парадигму постоянных раундов противостояния, в ту самую систему, которая характеризовала наши отношения с сектором Газа долгое время, еще круг и еще раунд без конца. Я очень надеюсь, что нет, говорит генерал-майор запаса Гай Цур, потому что если это так, это наихудшая альтернатива из возможных. Война на истощение с Ираном, учитывая особенно тот факт, что американцы не хотят, на данный момент, по крайней мере, не хотят военных действий с целью свержения иранского режима, такого рода противостояние – это наихудший вариант для Израиля. Он не позволяет никакой нормальной жизни, не позволяет рутины и фактически превращает ситуацию в бесконечные и почти непрекращающиеся военные действия. Необходимо понимать, говорит наш собеседник, что без уничтожения иранского режима, без свержения иранского режима, никакие никакие изменения, никакие серьезные изменения невозможны. И с этой точки зрения Израиль должен был бы, вернее, сначала Запад должен был бы сформировать коалицию, подобную той, которая действовала в Ираке, и при помощи тех же самых действий привести к свержению иранского режима. Поскольку Соединенные Штаты Америки в этом не заинтересованы, Израиль должен был бы задействовать все свое дипломатическое влияние, а это влияние было, по крайней мере, раньше, для того, чтобы убедить американцев пойти на такой шаг. То, что Израиль этого не делает, то, что это не сделано, это только еще один дипломатический провал. Таких провалов было немало, однако это, возможно, самый крупный, потому что он не позволяет решить иранскую проблему. У нас нету, к сожалению, мы не находимся в зоне влияния, не находимся в том месте, где принимаются решения. Американский президент очень мало принимает в расчет подход, взгляды и пожелания Бениамина Нетаньяху. И с этой точки зрения мы сейчас оказались в ситуации, когда США диктуют нам действия в том, что касается вопросов нашей безопасности. Теоретически Израиль может вести, может быть, не войну на уничтожение иранского режима, но достаточно эффективную войну против режима на протяжении достаточно долгого времени. У Израиля есть возможности, есть силы, однако, разумеется, все это связано с очень высокой ценой, которую Израиль платит за подобного рода войну, и поэтому Израиль в ней совершенно сейчас не заинтересован, несмотря на то, что ослабление иранского режима – это, безусловно, первая стратегическая цель нашей страны, говорит Гай Цур. Генерал-майор запаса Гай Цур. А что касается Ливана, то мы не можем продолжать жить в ситуации, в которой мы живем уже более двух лет, 2.5 года, ситуации, когда север, по сути дела, захвачен Хизбаллой. Хизбалла контролирует то, что происходит на севере. Жители северных населенных пунктов не имеют возможности вести нормальную жизнь. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, Израиль может и должен действовать для того, чтобы изменить эту ситуацию. Если для этого нужно действовать агрессивно, значит, это то, что должно происходить. У Израиля есть достаточно возможностей и для того, чтобы углублять свою операцию внутри Ливана. Если нужно занимать дополнительные территории, то и это необходимо делать. Однако, говорит наш собеседник, необходимо, чтобы военные действия шли рука об руку с действиями дипломатическими, чтобы речь шла о дипломатии и о том, чтобы Соединенные Штаты Америки оказывали поддержку Израилю в этом противостоянии, и на данный момент этого не происходит. Израиль практически полностью отказался от дипломатических методов войны, несмотря на то, что дипломатия — это часть военных действий, и передал практически все решения, которые касаются дипломатических вопросов, Соединенным Штатам Америки. И нету никаких гарантий того, что американцы будут принимать решения в соответствии или принимая в расчет израильские интересы. С нами в эфире был Гай Цур, генерал-майор запаса, в прошлом командующий сухопутными силами ЦААЛ. Продолжаем программу. Сейчас 8:19. Сегодня в 11:00 утра соберется узкий военно-политический кабинет на заседание. Минувшей ночью премьер-министр Бениамин Нетаньяху проводил консультации как с представителями сил безопасности, так и побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Удая Каришхазони с нами в эфире, политический обозреватель, обозреватель по вопросам внешней политики, газета «Макор Ришон». Удая Каришхазони, катавит медианичер «Макор Ришон», шалом. עד כמה כל מה שקורה כרגע מתואם בין ירושלים לבין וושינגטון?
2: יש תאום בין שני הממשלים, יש הבנה שישראל הגיבה, איך זה התפתח עכשיו, זו אכן שאלה משמעותית. יש גם את מרק צל, נציג המפלגה הרפובליקנית בארץ, זאת אומרת, זה הכל חלק ממהלך הטעיה. אם זאת אנחנו רואים בארצות הברית את ה...
0: זה לא הבנתי, סליחה שאני כותב אותך, את זה לא הבנתי. מי מטעה את מי ואיך בסיפור הזה? למה הכוונה?
2: שבעצם הדיווחים כאילו לכאורה יש כעס אמריקאי על ישראל, הם הטעיה.
0: אוקיי. ואני רוצה עוד שנייה לחזור טיפה אחורה, לאתמול. הרי את כל התחיל מזה שישראל תקפה בדחיה. הסבב הזה התחיל. מזה שישראל תקפה בדחיה. זה גם היה מתואם בין שני ממשלים? האמריקאים ידעו?
2: האמריקאים היו מיודעים. זה מה שכל הגורמים הישראלים אומרים, למרות שטראמפ באחד מהרעיונות אתמול, הוא נתן כמה רעיונות, באחד מהרעיונות הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא לא ידע, אבל כל הגורמים הישראלים אתמול אמרו שוושינגטון הייתה מיודעת לגבי בעצם המימוש של המשוואה, וגם התייחסו לזה כאל מימוש של משוואה. ישראל אמרה מאז ההכרזה על הפסקת האש ועוד לפני כן, בעצם אבל מאז ההכרזה על הגעה להסכם ביום חמישי, מול לבנון, על כך שאם יהיה ירי לעבר כיוון, לעבר ישראל, אז ישראל תגיב גם בתקיפות בבירות. ביום חמישי בערב, ביום חמישי הייתה ישיבת ממשלה בצפון, בשלומי, שם גם הדברים הוצגו לשרים, בערב הייתה גם ישיבת קבינט, שם במהלך הדיונים, בקבינט של יום חמישי, הייתה בעצם דרישה של חלק מהשרים, שגם אם חיזבאללה יירה והירי יזלוג במקרה, שזה יהיה כאילו טעות שזולג לעבר ישראל, גם אז ישראל תגיב בעצם בתקיפות בדחיה, אבל לא היה צריך לעמוד במבחן הכאילו הזה, כי אתמול בבוקר חיזבאללה ירה מאוד במכוון לעבר שטח ישראל, ולכן בעצם המשוואה הזאת, ישראל הודיעה על קיומה, היא נכנסה לפעולה, והייתה תקיפה בבירות, ואחרי זה את התגובה האיראנית שראינו, והתגובה הישראלית לתגובה האיראנית, זה בעצם הרצף שאנחנו רואים בפחות מיממה האחרונה. וצריך להגיד, בסופו של דבר, חוץ משמענו את ההתנגדות של השר בן גביר להסכם מול לבנון, אבל ההסכם מול לבנון התקבל די באהדה בקבינט, גם מצד שרים, בוא נגיד, מסיעת הציונות הדתית. כולם הבינו שההסדר הזה הוא הדבר הכי חיובי שישראל הייתה יכולה להגיע אליו.
0: אני רוצה, סליחה שאני כותב אותך, אבל אני רוצה באמת שנגיד מילה אחת, תכף נחזור לאיראן, אבל מילה אחת על אותו הסכם מול לבנון. האם נכון להבין שהסכם הזה כלל משוואה מאוד פשוטה? חיזבאללה לא יורה על ישראל, אנחנו לא יורים על ביירות, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא כלל דרום לבנון וכו'.
2: להפך, זה כלל להישארות. בעצם אחרי 4 פגישות בין צוותים ישראלים ולבנונים בשבועות האחרונים, ביום חמישי האחרון, אחרי הפגישה הרביעית, הם יוצאים בהצהרה לתקשורת, הצהרה ישראלית-לבנונית-אמריקנית, שאומרת הגענו להסכם. עכשיו, פרטי ההסכם הזה, שנחתם כמובן מול לבנון ולא מול חיזבאללה, אבל בעצם נוקט בקו מאוד תוקפני, מילולית נגד חיזבאללה, ואומר שלבנון לא תהיה יותר בת ערובה של, לא של חיזבאללה וגם לא של איראן, ובעצם ההסכם אומר ש... ישראל נשארת בשטח לבנון עד הקו הצהוב, כולל מתחם הבופור, שישראל ממשיכה לפעול כנגד איומים מתהווים מתוך אותו קו. זה אומר שכל פעילי חיזבאללה, הערכה הייתה שיש כ-2,300 בית נסוגים צפונה מקו אליטני, וכל זה בהסכמה של לבנון. זאת אומרת, בעצם לבנון מסכימה שצהל בשלב זה נשאר בשטח שלה בדרום לבנון עד הקו הצהוב, כדי להילחם באיומים של חיזבאללה, וכמו כן הוחלט על אזורי פיילוט שבהם בעצם ישראל כן תצא, והשליטה תעבור ללבנון עם הכוונה אמריקנית מאוד מאוד מדוקדקת, ושם בעצם לבנון תנסה להראות שגם היא יכולה בעצם להיפרע מאותם כוחות של חיזבאללה. אבל בהחלט האווירה של כל ההסכם הזה של ישראל ולבנון וארצות הברית הייתה חד משמעותית. חיזבאללה היא שחקן רע פה, היא שחקן שמציק ללבנון, ולבנון רוצה שהוא יפסיק את פעילותו, שזה בהחלט אמירה משמעותית שמגיעה מצד הנשיא און. זה חלק מהעניין מצד ישראל היה לחזק את הציר הזה של הנשיא ג'וזף און, שאחרי זה גם בסוף השבוע גם מתראיין ואומר באופן מאוד מפורש שחיזבאללה היא הבעיה, מפנה אצבע מאשימה לחיזבאללה ולאיראן, כך שבהחלט זה עניין מאוד משמעותי מבחינת התקדמות היחסים בין לבנון וישראל, ולכן הלילה כשאנחנו רואים את איראן מצייצת, את שר החוץ האיראני מצייצת אותו ציוט עם דגלי איראן ולבנון זה לצד זה, וכאילו איראן מגינה על לבנון, אז בעצם מבחינת ההצהרות המאוד מפורשות של נשיא לבנון, מה שיש פה זה הגנה של איראן על חיזבאללה, אבל בהחלט לא על מדינת לבנון, שכבר ממש מתנערת מהחיבור.
0: שאלה אחרונה, עוד היה היום ב-11, קבינט מצומצם מתכנס, מה הכיוון של ירושלים? לסגור את האירוע או שפתוחים להצעות, מה שנקרא?
2: אני חושבת שאנחנו עדיין הולכים פה ככה צעד בצעד לצד האמריקנים. זה נכון שישראל מאוד חששה מההסכם המתהווה, מאוד חוששת עדיין מההסכם המתהווה, וישראל גם רוצה לסיים את האירוע, אבל השאלה אם עכשיו באמת הולכים על מכה כזאת, שמבחינת ישראל משלימה את התקיפות שהיא מרגישה שעוד לא היו, או שנקטים פה בצד יותר זהיר, כי גם צריך לזכור שתי התקיפות המשמעותיות האחרונות, גם ממש לפני שנה וגם לפני 60 יום, נעשו כשישראל בעצם נותנת מכת פתיחה מאוד מאוד מתוכננת ומודיעינית, בעצם משיגה את תוצאות מדהימות, והפעם האיראנים בעצם הם שירו ראשונים וישראל מגיבה, וגם זה בהחלט שיקול, ולכן בעצם התקבלו שם החלטות על המשך האירוע הזה, אבל כשבעצם הלילה גורם מדיני אומר, המשוואה גם בלבנון וגם באיראן נשמרת, אם חיזבאללה יירה לעבר יישובי ישראל, ישראל תתקוף בבירות ובכל רחבי לבנון, ואם בעצם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב באיראן. צריך להגיד עוד משפט אחד על לבנון, בעצם הלחימה המשמעותית יותר בלבנון של ישראל נעשית בדרום, זאת אומרת, הסיפור הזה של ירי לעבר הדחיה הוא באמת צעד הצהרתי, והוא גם באמת צעד ששובר כאילו את המגננה האיראנית. ישראל אומרת לחיזבאללה, ההסכם שמתהווש באיראן מול ארצות הברית לא ישמור עליכם מתקיפות בבירות. אבל הלחימה המשמעותית מאוד נעשית בדרום, כשצהל בעצם משמיד שם תשתיות של חיזבאללה, מפרק את היכולת גם כמובן של פשיטה לעבר ישראל, אבל גם מנסה את יכולות הירי לפרק, וכמובן שהאיום הטקטי שאולי הופך להיות אסטרטגי שנותר, הוא אותם רחפנים שאיתם עדיין צריכים עוד איך מתמודדים.
0: עוד היה קריש חזוני, כתבת מדינית של מקור ראשון, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашу собеседницу прежде всего о том, насколько действительно позиции Израиля и США, точнее говоря, действия Израиля и США скоординированы. Они скоординированы, есть достаточно высокий уровень координации между двумя администрациями, говорит наша собеседница. И с этой точки зрения американцы отлично знали, и это было, собственно говоря, согласовано, договоренность о Израиль информирует Соединенные Штаты Америки о своих действиях. Так это было перед ударом по Дахии накануне, так это было и перед ударом по Ирану сейчас, несмотря на то, что Дональд Трамп дал несколько интервью, в которых он говорил разные вещи, в том числе говорил о том, что он не знал про удар по Дахии и так далее. Израильские источники однозначно утверждают, что американцы отлично знали об этом, тем более, что это находится, и американцы это признают, и находится в рамках того уравнения сил, которое достигнуто в результате договора, подписанного в минувший четверг между Израилем и Ливаном. Надо сказать, что этот договор, кроме министра Итамара Бен-Гвира, который возражает против практически любой договоренности, получил поддержку на заседании военно-политического кабинета, получил поддержку в том числе министров партии Циунут Датит. Этот договор, который однозначно ставит Израиль и Ливан с одной стороны, а Хизбаллу с другой. Это договор, который признает за Израилем право оставаться на территории Южного Ливана. Это договор, который оставляет за Израилем возможность действовать против угроз, которые представляет Хизбалла и так далее. Это договор, который создает некие пробные зоны, такие испытательные, что ли, зоны, в которых будут находиться силы ливанской армии для того, чтобы продемонстрировать, насколько они действительно способны противостоять Хизбалле. С этой точки зрения, говорит наша собеседница, это соглашение было действительно очень важным и позитивным. И в тот момент, когда Хизбалла продолжил наносить удары по израильской территории накануне утром, Израиль заявил, что атакует Дахию, и так это и было сделано. В настоящий момент, разумеется, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы этот круг противостояния был завершен. Вопрос в том, как Израиль будет действовать в этой ситуации и насколько Израиль может завершить этот круг противостояния без какого бы то ни было завершающего удара, или завершающий удар будет нанесен в период дополнительных переговоров, которые идут между США и Ираном, если эти переговоры вообще идут, сейчас отмечает наша собеседница. Что касается заседания военно-политического кабинета, которое состоится сегодня в 11 часов утра, узкого военно-политического кабинета, там и будут рассматриваться все возможные дальнейшие действия Израиля, которые будут или не будут предприняты, и в том числе и в контексте отношений с Соединенными Штатами Америки и стратегических интересов страны. Израиль, с одной стороны, опасался и опасается возможного соглашения между США и Ираном, с другой стороны, Израиль не может себе позволить действия вопреки мнению президента США, и поэтому, говорит наша собеседница, будут рассматриваться все возможные варианты и развитие событий. С нами в эфире была Одая Кариш Хазони, обозреватель по вопросам внешней политики, газета «Макор Ришон». 8:31. Скажем несколько слов о внутренней политике, как все происходящее в Иране и вокруг него влияет на возможную дату выборов или на возможное развитие политической ситуации в Израиле. Ну а Шпигель, парламентский корреспондент Арец, с нами в эфире. Ну а Шпигель, катавет парламентарий Чели Арец, шалом. אני אתמול שמעתי לא ככה כמעט בוודאות שעד סוף השבוע או תחילת שבוע הבא כנסת תתפזר, נתניהו מתכוון לפזר את הכנסת. קודם כל, האם גם את שמעת את הערכה הזאת?
3: לא, אפילו לא טיפה, הפוך.
0: וואלה.
3: כן.
0: מה את שמעת?
3: אתה מפתיע אותי, אני שמעתי בדיוק הפוך. כל הימים האחרונים נתניהו מנסה למרוח את החרדים עם כל מיני הבטחות לקדם כל מיני חוקים שחשובים להם. כי הוא רוצה להגיע לסוף אוקטובר, לא ברור אם זה 27 באוקטובר או 20 באוקטובר, והאמת שעכשיו עם כל האירוע הזה של איראן, בלי להיות חלילה להישמע כמו איזה...
0: לא, אני לא חושב שזאת המטרה.
3: בצורה צינית, לא, אני לא אומרת. אני לא אומרת שזאת המטרה, אני אומרת שבפועל זה מה שיכול לקרות. כדי להגיע לתאריך הבחירות שש"ס רצו, ה-15 בספטמבר, עקרונית, צריך לקדם את פיזור הכנסת עד ה-15 בחודש.
0: כלומר, עוד שבוע בדיוק.
3: בדיוק, שבוע. למרות שכן, הייתה אמירה של ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, שהם לא צריכים 90 יום, ואם יהיה פחות, אז הם יוכלו להסתדר עם פחות. אבל עקרונית כן לוקחים פחות או יותר את ה-90 יום האלה. והמניין של הימים הולך ויורד, כי אתה צריך להכין את זה לקריאה שנייה ושלישית. השבוע, עוד לפני מה שהתרחש עלינו הלילה, בכלל הוא נקבעה ישיבה בוועדת כנסת כדי לקדם את הפיזור. וצריך ישיבה בוועדת כנסת לפני שזה עולה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. ולכן אני אומרת, כל מי שאני מדברת איתו, אומר לי שנתניהו עושה הכל כדי לדחות את זה, ולכן אנחנו גם רואים כל מיני חוקים של החרדים שחזרו לשולחן הכנסת או שרוצים לקדם אותם, בין היתר החוק הזה של המעונות שכן נקבע עליו ישיבה השבוע, שבעצם קובע את התנאים לסבסוד במעונות היום רק לפי האימא. וגם דיברו הרבה להחזיר לשולחן הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה, שזה בעצם חוק שמשווה בין לומדי תורה לחיילים, לא פחות. זה עוד לא חזר, אבל המעונות כן מקדמים את זה, היום שזה עבר שבוע שעבר בטרומית, ונקבעה על זה ישיבה בוועדה השבוע. בקיצור, וביטול רפורמת הכשרות של כהנא, שזה גם מאוד מאוד חשוב להם, שזה גם מקודם.
0: הסיבוב הזה שהתחיל כרגע בין ישראל לבין איראן, בהנחה וזה לא יסתיים היום או זה ייקח כמה ימים, זה מעכב את החקיקה או שדברים יכולים להתנהל במקביל? ואני מדבר לא רק על חקיקה חרדית, דרך אגב, יש את חוק הפיצול התפקיד של יועמ"שית וכו'.
3: נכון, אז תראה, בגדול, כמו שראינו בסבבים קודמים, אני רק אזכיר שבסבב הקודם עם איראן התנהלו לא פחות מחמישה דיונים בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, תוך כדי המלחמה העצימה. הם עושים מה שהם רוצים ומה שנוח להם, ואנחנו יכולים לראות את זה כבר בסדר יום של היום. יש הרבה מאוד דיונים היום בכנסת שבוטלו, יש מגבלות חדשות על הכנסת, יש הגבלה מאוד גדולה על כמות האנשים שיכולים להגיע, הישיבות מתחילות רק בשעה 10, ובכל זאת, נגיד, בחרו שלא לבטל את הדיון על ועדת חקירה פוליטית, הוא עבר, שבוע שעבר הכינו אותו בוועדה לקריאה ראשונה, ובעצם מה שיש היום זה רוויזיה, הצבעה מחדש, ולא ביטלו את זה, לעומת דיונים אחרים של ועדת חוקה שכן בוטלו. הדיון של החסינות של טלי גוטליב היה אמור להתחיל ב-9:30 בבוקר, פשוט הזיזו אותו ל-10, לא ביטלו אותו. ועדת כספים לא ביטלו שום דיון. אז זה מאוד תלוי, נכון לכרגע, כן? זה הכל ברבון מוגבל,
0: כן,
3: אבל
0: ברור.
3: זה כרגע.
0: כן.
3: פיצול תפקיד ממש לדוגמה לא היה אמור להיות דיון היום בכלל, אבל בסדר היום אמורים להיות דיונים גם ברביעי וגם בחמישי. נראה מה יקרה עם זה. אבל אני אומרת, בסוף החברי כנסת, יש מלחמה, יורים וזה, הם עדיין עושים מה שמתאים להם.
0: במנותק מהמלחמה ונושא הביטחוני, כל הנושא של באמת הצעת חוק יסוד לימוד התורה, יש לו סיכוי או שזה ככה קצת להראות לחרדים, תראו אנחנו השתדלנו, אבל מה לעשות לא הצלחנו?
3: אני די חושבת שנתניהו, איך נאמר את זה בעברית יפה, עובד עליהם בעיניים לאורך כל הדרך. וראינו את זה עם ההתנהלות של חוק הפטור מגיוס.
0: אני מנסה להבין את זה, הפריירים חרדים לא, זאת אומרת, איך הם אוכלים את זה כל הזמן? זה כל פעם מפתיע אותי, הם הרי יודעים פוליטיקה.
3: קהל מצביעים של ש"ס, בוא נפריד רגע, בסדר? קהל המצביעים של ש"ס היום, בניגוד לשנות ה-90, לא יקבל את זה שש"ס תלך עם מפלגות שנחשבות ביניהם שמאל, גם אין להם המון אלטרנטיבות. Okay. למעשה היחידי שהשאיר את הדלת שלה, או שלו קצת פתוחה, זה אייזנקוט. גנץ קצת פחות נספר בגלל כמות המנדטים, בסקרים, וכל השאר למעשה ליברמן, הוא עם אג'נדה שהיא אנטי-חרדית. הוא בעד לגייס את כולם הרי. וגם יאיר לפיד, וגם בנט. אז זה לא שיש להם המון אופציות בצד השני, ולכן הם כן דופקים בנתניהו גם. אל תשכח שהרבה ממצביעי ש"ס זה כאלה שהם על הספקטרום בין ש"ס לבין הליכוד מצד אחד לבין עוצמה יהודית מהצד השני. אז אין שם עם מה לשחק יותר מדי. לגבי יהדות התורה יש שם סיפור יותר מורכב, ועדיין אני חושבת שהם לא מרשים לעצמם ללכת לכיוון אחר אלא לדבוק בנתניהו, ומה שהם מנסים זה לנסות להוציא כמה שאפשר מתוך המצב הפוליטי הנוכחי. זה אומר, לא הצלחנו לקדם את חוק הפטור מגיוס, בסדר, בוא ננסה לקדם את חוק המעונות, בוא ננסה לסחוב בכל זאת. והתמונה הפוליטית שקורית כרגע, היא תמונה פוליטית של סחיטה, כי כל אחד מנסה לסחוט כמה שיותר. למרות שאנחנו לא רשמית בפיזור הכנסת, אנחנו כן. וכרגע כל אחד מנסה להוציא, אתה יודע, כמה שיותר ממה שנשאר, והחרדים, זאת הדרך שלהם. גם זה אומר שהם ייתנו לו יד להמשיך את הכנסת עד לאוקטובר, ולא, כאילו, שהבחירות יהיו באוקטובר, ולא, אתה יודע, ואז ללכת לפיזור מוקדם.
0: כל אחד והעסק שלו, מה שאת אומרת. כל אחד.
3: בדיוק.
0: תודה רבה לך, נועה שפיגל, כתבת פרלמנטרית של הארץ. תודה.
3: תודה, יום שקט לכולם.
0: ביי ביי. Я спросил нашу собеседницу о публикациях, и потому что я слышал накануне, что Нетаньяху намерен до конца этой недели или в начале следующей недели завершить процесс роспуска Кнессета. Я слышал прямо обратное, говорит наша собеседница, что только свидетельствует о том, насколько туманна ситуация в нашей политике в настоящий момент. Я слышу все время о том, что Нетаньяху готов сделать все для того, чтобы выборы состоялись в конце октября, а не сейчас и не в середине сентября, разумеется. 20 или 27 октября, даже если для этого ему нужно пойти навстречу требованиям ультраортодоксов, если даже для этого ему нужно необходимо предоставить им закон о яслях, который предоставляет льготы на ясли для детей, исходя из занятости и доходов матери, а не отца, что снимает зависимость от службы в армии. Говорит наша собеседница, вновь на повестке дня закон, основной закон о изучении Торы, который приравнивает в правах учащихся ешив и военнослужащих, не больше и не меньше, отмечает наша собеседница. Она также говорит о том, что есть очень много законопроектов, которые на повестке дня, и на данный момент, судя по всему, несмотря на то, что Кнессет работает в ограниченном режиме после возобновления военных действий, если, несмотря на то, что число людей, которые могут находиться в Кнессете, заметно меньше, чем в обычные дни, несмотря на то, что есть изменения в графике работы Кнессета, и заседания начинаются позднее обычного, но законопроекты остаются на повестке дня и продолжают рассматриваться, если мы говорим о том, что сегодня, например, комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассматривать законопроект о создании так называемой паритетной или политической, как ее называет Ноа Шпигель, комиссии по расследованию событий 7 октября. Это заседание как планировалось, так и остается в расписании. Закон о разделении функций юридического советника правительства не на повестке дня сегодня, однако позднее в течение этой недели запланированы по меньшей мере два заседания, которые будут посвящены этому законопроекту. И, как мы уж видели в прошлом неоднократно, даже когда идет война, депутаты Кнессета продолжают действовать так, как обычно, продолжают рассматривать законопроекты и продвигать свои интересы, говорит наша собеседница. Что касается закона о изучении Торы, то я полагаю, что Нетаньяху, как бы это так помягче сказать, говорит Ноа Шпигель, врет в глаза ультраортодоксам, используя то, что у них просто нету особо альтернатив. Что касается партии ШАС, и тут надо разделять ШАС и Ядут Атура, что касается партии ШАС, то электорат этой партии заметно поправел в последнее время, и уже нету легитимации пойти с партиями, которые ими воспринимаются как левые. Электорат партии ШАС не находится в кармане у лидеров этой партии, или у, тем более у духовных лидеров этой партии. Он в большой степени находится где-то между Ликудом с одной стороны и Отцма Иудит с другой, и это может привести, и, вернее говоря, так сказать, активные протесты против действий Ликуда могут привести к тому, что избиратели партии ШАС покинут ее. Поэтому, говорит наш собеседница, у ШАСа в принципе пространство для маневра заметно меньше. Что касается Ядут Атура, то там, возможно, и хотели бы изменения какого-то курса, однако нету альтернатив. Большинство фракций оппозиции выступают резко против контроля ультраортодоксов за нашей политической жизнью, то, что происходит на практике. Не с кем будет информировать коалицию, за исключением, возможно, Айзенкота. Ни Лапид, ни Беннет, ни Либерман не могут быть партнерами для ультраортодоксальных фракций после выборов. Именно поэтому, говорит наша собеседница, это отсутствие альтернатив позволяет Бенямину Нетаньяху не просто оказывать на них давление, но маневрировать таким образом, чтобы получать от них все, что угодно. Даже готовность продлить работу Кнессета до конца октября, хотя, несмотря на то, что ШАС заинтересован на выборах в середине сентября, для того, чтобы это произошло, Кнессет должен быть распущен до 15 сентября, говорит Ноа Шпигель, несмотря на то, что в центре сберкоме отмечают, что в центре избирательной комиссии, что им нет необходимости в 90 днях, можно подготовить выборы и раньше, но, как правило, речь идет о том, что необходимы 90 дней для с момента распуска Кнессета до открытия избирательных участков. Пока, по крайней мере, есть в Кнессете есть атмосфера того, что каждый пытается воспользоваться оставшимся до выборов временем для того, чтобы получить максимум того, что он хочет. Ультраортодоксы с одной стороны, правые партии с другой стороны. И такая атмосфера царит сейчас перед роспуском Кнессета. С нами в эфире была Ноа Шпигель, парламентский корреспондент газеты «Гаарец». Продолжаем программу. Сейчас 8 часов 45 минут. Несколько сообщений, которые поступили в последние минуты. Аэропорт Бен-Гурион продолжает работать в обычном режиме. Эль-Аль предлагает перенести полеты без того, чтобы брать с пассажиров деньги за изменение даты, за изменение даты рейсов. Я вижу сейчас вот требование звучит ограничить число людей, находящихся в аэропорту, 2500 человек. Возможно, будут внесены какие-то изменения в работу аэропорта, но пока этого нет. В Израиле высказывают оценку, высокопоставленные источники в Иерусалиме высказывают оценку, согласно которой круг противостояния с Ираном продолжится несколько дней. Это также сообщение, которое публикуется сейчас, и некоторые СМИ сообщают о том, что ВВС начали новую волну ударов по Ирану. Об этом также мы видим, сообщение об этом видим в настоящий момент, понаблюдаем и будем вас информировать. А пока поговорим о попытках нового посредничества между Москвой и Киевом. С нами в эфире Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала. Роман, доброе утро. Роман?
4: Да.
0: Доброе утро, спасибо, что вы с нами. Согласно публикациям, президент США Дональд Трамп привлек Иерусалимского патриарха к посредничеству между Россией и Украиной. О чем идет речь?
4: Это известный, на самом деле, известный человек с большой репутацией, который показал себя в прошлом в различных сложных дипломатических и гуманитарных кризисах. Он себя хорошо зарекомендовал именно как человек-посредник, как непричастный ни к одной из сторон. И так просто, чтобы показать этот момент, у него есть государственные награды как России, так и Украины. И при этом он считается приемлемым для обеих сторон. Если мы посмотрим сейчас на все население планеты, я думаю, таких людей, ну, буквально единицы, чтобы, несмотря на все происходящее, вот по итогам 4 лет войны, даже более, чтобы были такие люди, которые могли бы выступать посредниками, и вот считалось, что они не принадлежат никакой из сторон.
0: Крайне сложно найти таких людей, надо сказать.
4: Именно. Так что это вот редкий случай.
0: Может быть, Нафтали Беннета вновь привлекут, как это было в начале войны?
4: Ну, кто знает.
0: В чем суть посредничества? То есть в чем функция будет этого человека, если действительно займет эту роль?
4: Ну, во-первых, он уже встречался с Дональдом Трампом на прошлой неделе. Их встреча длилась около 40 минут. Она проходила в Белом доме. И там обсуждались все вот эти вопросы. Я так понимаю, что Трамп обратился к Феофилу Третьему с просьбой выступить таким посредником и способствовать тому, чтобы был налажен какой-то диалог между сторонами, чтобы в итоге можно было привести к прекращению огня. И таким образом администрация Белого дома смогла бы добиться, ну, как минимум, какой-то передышки, а может быть, даже и более серьезного дипломатического достижения, учитывая, что есть несколько серьезных конфликтов, в которых США пытаются принять участие в качестве такой силы сверху, что ли, да, который пытается способствовать их разрешению, но по большому счету, пока никак не преуспели. И вот в данный момент кто-то подсказал Трампу, что Феофил III может выступить таким посредником. На самом деле, они знакомы уже много лет. Еще в первую каденцию Трампа у них была встреча. Вероятно, не одна. И известно, что сейчас Феофил III, у него уже назначена встреча с Путиным. Через несколько недель, дату я не видел пока еще, но сказано, что это будет через несколько недель. И вот, прошу прощения, после встречи с Трампом он отправится на встречу к Путину в Москву и попробует как-то, в общем, со своей стороны представить какую-то перспективу. Опять же, возвращаясь к его опыту, когда был кризис с Наамой Сахар, помните?
0: Да,
4: израильтянка, которая летела из Израиля, у нее при себе были...
0: 9 грамм марихуаны, если я не ошибаюсь.
4: Тем не менее, да, она пыталась это... Так получилось, что она везла с собой, хотя Москва, это был аэропорт транзитный для нее. Тем не менее, нашли наркотики, ее задержали, и вот были сложные переговоры, в которых участвовал в том числе Феофил III. И в итоге девушку освободили, она вернулась домой.
0: Окей. Будем надеяться, что на сей раз усилия также будут успешными, это каким-то образом приблизит завершение этой бесконечной войны, которую, сложно поверить, длится уже 5-й год.
4: Именно так.
0: Роман Янушевский, главный редактор 9-го канала. Большое спасибо.
4: Всего доброго.
0: До свидания. Сейчас 8:51. С нами в эфире сейчас Рам Брандес, корреспондент по международным делам Кан Таагид. Рам Брандес, Кашав Хуц Таагид Кан. Шалом, бокертов.
5: Шалом, Габи. Доброе утро.
0: Шалом. Машлом ха. אנחנו...
5: אני בסדר, ברוך השם.
0: אתה בסדר. מה שלום מחירי הנפט? אנחנו... וואי, אתה נשמע במקום ששומעים אותך עם רעש. אפשר אולי טיפה לזוז ימין או שמאלה, שיהיה קצת יותר שקט?
5: לצערי לא, אולי אם אני ארד מאוזניות.
0: או אולי זה יעזור לנו, כן.
5: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו טיפה יותר טוב, כן. אנחנו, האמת שהתכוונו לדבר על קצת התייצבות של שווקי, במחירי הנפט, והנה היא קרה מה שקרה אתמול היום בלילה, ולאן אנחנו הולכים עם זה?
5: זו שאלה נהדרת, אתה יודע, לפי דעתי, בדיוק כמו שטראמפ עצמו ציוץ יותר אחרון אמר לכתבים, איראן ירתה את היריות שלה, עכשיו בואו תירגעו ובואו ננסה להגיע להסכם. ייתכן מאוד שמדובר פה בניסיון של איראן להוציא קצת לחצים, קצת לבסס לחצים פנימיים כלפי כלפי פנים, כלפי חוץ, להראות שעם כל הדיבורים על שיחות והסכם וכו', לאיראן עדיין יש את הנשק שיכול לאיים על ישראל, על ארצות הברית ועל בעלות הברית. ראינו באמת בימים האחרונים התגוששויות, חילופי מעלומות באמת במפרץ ובמצר הורמוז, אז מה שאיראן פה מאותתת שיש לה עדיין כדורים בקנה, והיא מבהירה לארצות הברית וישראל שהיא לא תהסס לחזור ללחימה אם באמת יהיה צורך.
0: יש כבר השפעה למחירי הנפט או שעדיין מוקדם לדבר על זה?
5: תקשיב, זה באמת עוד מוקדם לדבר על הדבר הזה. האם תהיה השפעה ארוכת טווח, זו שאלה יותר טובה, ואני חושב שמה שהתבקשתי לדבר פה זה דווקא על האפקט שבו למרות הלחימה הממושכת, מחירי הנפט... עדיין לא חצו רף היסטורי, הם כן עלו במרץ לזמן קצר לאזור ה-120, אבל הם כרגע התמתנו לאזור ה-93-95. והסיבה לכך זה מאמצים גם של ארצות הברית, גם של מדינות נוספות, כדי למתן את זה. אני חושב שגם האנליסטים, כשהחלה המלחמה, הם חשבו שזה משבר חולף שיפטר מהר מאוד. הרי הם שמעו את טראמפ בעצמו אומר, תוך 4-5-6 שבועות אנחנו נסיים את המלחמה הזאת. והרי באמת הפסקת האש, הרגע שבו נצרות אש, היה באמת בטווח הזה. והם חשבו שמהר מאוד השוק יתקן את עצמו ואין צורך להיכנס לפאניקה. בנוסף, היו גם צעדים מצידה של ארצות הברית, הרי מאז משבר הנפט של שנות ה-70, יש את הדבר הזה שנקרא מאגר נפט אסטרטגי, בכל מדינה שחברה,

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире специальный выпуск программы «Доброе утро, Израиль» на радио Река. Меня зовут Юлия Цодекс. Мы обсуждаем то, что происходит сегодня в нашем небе. Как мы знаем, что начиная со вчерашнего дня Иран обстреливает Израиль ракетами впервые после соглашение о прекращении огня, после прекращения огня, которое было в начале апреля, это происходит, и с тех пор было уже несколько ракетных атак на территорию Израиля. Израиль отвечает ответными ударами, несмотря на то, что, как выглядело еще вчера вечером, президент Трамп прилагает все усилия для того, чтобы не происходила эскалация этого конфликта, хотя есть все больше и больше комментаторов, которые склоняются к мысли о том, что, возможно, это лишь кулиса, за которой президент Трамп скрывает, в общем, свою, так сказать, решимость дать Израилю возможность ответить на эти удары. Ибрагим Ризаи, официальный представитель Комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, написал в своей социальной сети X: «Мы не должны допустить мискалькуляции. Путь к мирной стабильности лежит через войну. Если вы не готовите себя к тому, чтобы дать сокрушительный ответ врагу, война постучится в двери вашего дома. Наши вооруженные силы после затишья на поле боя улучшили свои возможности и устранили имевшиеся у них повреждения. Мы готовы дать еще более мощный ответ, чем 28 февраля, и не будем молчать до тех пор, пока враг не раскается, не изменит свои расчеты и все не поймет». Да, простите. Вот такой пост представителя иранского парламента. А мы обращаемся к нашему первому собеседнику Элли Клодштейн, эксперт Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Элли, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Амит бай махон МИСГАВ лебитахон леуми. Эхо таро это тмуна.
1: אני חושב שהאיראנים כרגע עושים איזשהו ניסוי. הם בוחנים האם באמת האיומים שהם השמיעו בזמן האחרון אולי לא היו מספיקים, והם יודעים שיש איזשהו חוסר הסכמה בין ישראל לארצות הברית בעניין לבנון, והם מנסים לראות האם באמת מימוש מסוים של האיום יכול להביא לוויתורים נוספים במסע ומתן. יכול מאוד להיות שזה כל מה שהם מכוונים אליו. אנחנו קשה לנו עדיין לדעת בשלב הזה אם הם הולכים על מטרה אולי גדולה יותר של חידוש המלחמה בהיקף מלא, וזה משהו שאנחנו נגלה רק בשעות הקרובות. בשלב הזה אנחנו עדיין מצויים במקום שאפשר לעצור את ההסלמה אם האמריקאים למשל ילחצו על ישראל לוותר בדחיה, מה שאנחנו כמובן לא רוצים, לוותר במתקפות מול חיזבאללה, והאיראנים אולי בונים על אפשרות כזו שאם הם יחדשו את האש בצורה מוגבלת ומדודה, אז הם יוכלו לקבל עוד במסע ומתן מול האמריקאים.
0: זאת אומרת, דחיה מאוד מאוד קשורה לכל מה שקורה עכשיו בין ישראל לאיראן, זה מצב יחסית חדש, נכון? זה לא היה ככה בסבבים הקודמים.
1: נכון, האיראנים מתחילת בעצם המסע ומתן ניסו לעשות איזשהו קישור בין הזירות, בין לבנון לאיראן, ולעשות את הפסקת האש בשני המקומות יחד, ועד עכשיו גם ישראל וגם האמריקאים סירבו לזה באופן מוחלט. יכול להיות שעל רקע כל ההרגשה האיראנית שהמסע ומתן תקוע גם בחזיתות אחרות, הם מנסים לחלץ איזשהו הסכמה כאן, שוב, בנקודה שהם יודעים שהיא רגישה, ולהביא את האמריקאים ללחוץ עלינו לוותר על הדבר הזה כדי להביא לתוצאות.
0: כל ההכרזות של דונלד טראמפ על כך שההסכם הוא ממש ממש קרוב ואיראנים מאוד מאוד רוצים אותו, זה סתם, זה פיקציה, זה מה קורה שם בזירה הזאת?
1: קשה לנו מאוד לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו כן יודעים מה הנושאים שכנראה נמצאים במחלוקת בין הצדדים, ואנחנו שומעים את התחושה האיראנית לפחות בשבוע שבועיים האחרונים שיש שם איזושהי באמת תקיעות, איזשהו משהו, מבוי סתום שלא נפתר, והם הצהירו את זה כמה פעמים. זה בעיקר בכל מה שקשור לכספים המוקפאים שהם דורשים לקבל, הם דרשו 12 מיליארד דולר במקום, כתנאי להמשך המסע ומתן, וטראמפ מסרב לכך בצדק רב. הם אומרים שהם לא מוכנים להתחייב לשום דבר אם הם לא יקבלו את זה. אז הם כן דיברו על כך שהכל תקוע, ויכול להיות שבאמת ההתפתחות הנוכחית היא סוג של מנוף לחץ נוסף במסע ומתן, למרות ששוב, קשה מאוד לדעת, יכול להיות שהם החליטו שדי להם, ושכל התחושה שהם משדרים לעם, שהם החזקים, עלתה להם לראש, והם החליטו שהם, למרות המחירים שהם יכולים לשלם, מחדשים את האש. צריך גם להגיד שהמצב הפנימי באיראן מאוד קשה, והפתיחה המחודשת של האינטרנט הראתה לנו את מה שניחשנו קודם, שהכלכלה שלהם במצב מאוד קשה, ואם היו לנו את המחאות של הסטודנטים בסוף השבוע האחרון, שאולי מרמזות על ההלך רוח הציבורי שם, יכול להיות שהם באמת חיפשו גם איזושהי דרך לנתב את הזעם הציבורי לכיוון אחר חיצוני.
0: איך באמת העם, האם הוא קונה את כל ההכרזות על ניצחון ועל הגברה לאויב?
1: קשה מאוד לדעת, זה שלב יחסית מוקדם. אנחנו כן רואים שאתמול במהלך שיגור הטילים הראשון לעבר הצפון, האיראנים הקפידו לעשות את זה במקביל להצהרות שהיו ברחובות, ולהראות תמונות של אנשים צוהלים למראה הטילים. זה נועד לשדר מסר לעם כולו, לעשות איזשהו הפגנת כוח שבאמת תראה לציבור האיראני שהשלטון חזק, אבל אנחנו עדיין לא שומעים לחלוטין קולות אחרים. יכול להיות שזה יבוא עם הזמן, כמובן ככל שהעסק הזה עשוי להידרדר, והמחיר שישלם העם האיראני יהיה גבוה יותר, אז אנחנו צפויים לשמוע גם קולות כאלה, אם האינטרנט יישאר פתוח.
0: טוב, אם לסכם, אתה אומר שצריך לחכות עוד כמה שעות, אנחנו בעצם מחכים עד שדונלד טראמפ יתעורר שם בארצות הברית, ויגיד מה הולך להיות?
1: בין היתר, זאת אומרת, ודאי שטראמפ מעודכן, אני מניח, גם בשעות האלה, אני מאמין שהוא לא הולך לישון והעולם יכול להתפוצץ, והוא לא שם לב לזה, ולא מעדכנים אותו על זה, אני מניח שהוא נמצא בקשר עם הגורמים גם בארץ, אבל יכול להיות שהוא לא עוסק בזה באותה צורה, ואני מניח שזה גם עלה בשיחה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו בלילה לפני התקיפה. השאלה האם באמת, למרות סיכומים ביניהם, למרות כל מה שהם דיברו ביניהם, הוא החליט שעכשיו הוא הולך על הראש של ישראל בלחץ מאוד חזק כדי להמשיך את המסע ומתן מהמקום שהוא הרגיש שהוא עומד להסתיים בהצלחה. זו באמת השאלה אולי הכי גדולה שאנחנו נצטרך לראות בזמן הקרוב.
0: כן, להערכתך זה עניין של כמה ימים, של כמה שעות?
1: קשה מאוד לדעת מה בשלב הנוכחי. אם יש משהו שאולי מרמז על מה לכאן או לכאן, נקרא לזה, זה מצד אחד האיראנים יוצאים בהצהרות שהוכחנו את הטענות שלנו והציונים שילמו את המחיר, זה מצד אחד מה שמרמז על זה שהם אולי מוכנים לסגור את הסבב הזה, אבל מצד שני יש לנו את ההודעה החוטית על זה שהם הולכים לסגור את מצרי באבל מנדב, את הכניסה לים האדום, שזה משהו שעוד לא היה באמת בסבב הנוכחי של המלחמה, מה שמרמז על זה שאולי הם כן מכוונים להסלמה רחבה יותר.
0: כן. אלי קלודשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, חוקר מזרח תיכון ואיראן. תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: להתראות. מוי סביסדניק גברית אתום שטו Мы пока не знаем, насколько эта эскалация серьезная. Возможно, это просто проверка, которую устроил Иран. Хочет проверить, так сказать, границы своих возможностей и реакция на то, что происходило днем ранее в Дахе. И мы, может быть, это и так, то есть вот они сейчас ответили, показали, что они, так сказать, что им важно, что они не допускают перехода своих красных линий, но возможно, что они действительно готовы сейчас пуститься уже в полноценную военную авантюру. Это тоже, в общем, не исключено, и видимо, ближайшие часы нам покажут, каковы их намерения и чем, куда это вообще может развиться. Пока действительно очень трудно сделать какие-то выводы. Насколько ситуация, при которой иранские действия увязаны с ситуацией в Ливане, она новая? Раньше ведь не было такой, как сказать, прямой связи между деятельностью ЦАЛЯ в Ливане и тем, что происходит на иранском фронте. Это, безусловно, так. Иранцам удалось увязать фактически эти два фронта. Они, в общем, все время настаивали на том, чтобы все соглашения о прекращении огня включали также и Ливан, и, соответственно, то, что ограничивало бы деятельность ЦАЛя в Бейруте. И Израиль, и в определенной мере США этому, в общем, противились. Но, тем не менее, мы видим, что им удалось это связать. И, в общем, сейчас ситуация именно такая, что нужно понять, что происходит также и в Америке, потому что все это происходит, разумеется, на фоне того, что президент Дональд Трамп делает периодически заявления о том, что переговоры очень хорошо продвигаются и что уже буквально в ближайшее время будет достигнуто соглашение с иранцами. Насколько это, в общем, соответствует действительности, нам довольно трудно понять, что происходит там за кулисами этих переговоров, говорит Эли Клодштейн. По всей видимости, есть некий тупик, в который эти переговоры зашли еще, так сказать, на самом раннем своем этапе, потому что иранцы требуют для, как условия для начала переговорного процесса, освобождения 12 миллиардов долларов иранских денег, замороженных, и, в общем, президент Трамп совершенно справедливо не хочет это делать, поэтому, в общем, ситуация, возможно, что то, что происходит сейчас, то, что фактически есть шанс, что Израилю был дан зеленый свет на ответные атаки в Иране, это есть возможность проявления как бы дополнительного рычага давления также со стороны Ирана на Соединенные Штаты и Соединенных Штатов на Иран в этом вопросе для того, чтобы смягчить позиции по переговорам. Так или иначе, мы понимаем, что Иран находится в очень сложной экономической ситуации, и то, что сейчас в некотором смысле приоткрыли там интернет в последнее время, это стало совершенно очевидно, и люди, конечно, прекрасно понимают, что они живут в условиях очень тяжелых экономических. Те студенческие протесты, которые были в конце прошлой недели, и то, что вообще действительно у людей появилась возможность выражать свои мысли в социальных сетях, видно о том, что видно, что в общем ситуация там очень-очень непростая. При этом Иран все время передает такие победные реляции. Например, вчера, когда они обстреливали север Израиля, они очень стремились показать по всем своим правительственным каналам кадры о том, как люди бегут в защитные помещения. Надо сказать, что не всегда это, в общем-то, сказать, принимается за чистую монету. И тем не менее, ситуация именно такая. Люди, возможно, простые иранцы, в общем-то сказать, могут пострадать еще от этого витка насилия еще больше, потому что понятно, что, в общем-то сказать, военные действия никому не приносят, обычным людям не приносят пользы на, так сказать, в краткосрочном плане. Что касается окончания конфликта, возможно, что он действительно закончится через несколько часов. Возможно, что это будет связано с решением президента Дональда Трампа, у которого сейчас ночь. Я, впрочем, уверен, говорит Эли Клодштейн, что и сейчас Дональд Трамп, или, по крайней мере, его представители находятся на тесной связи с Израилем и с премьер-министром Нетаньяху. Вполне возможно, что все, что происходит сегодня ночью, было обговорено в том ночном разговоре между Трампом и Нетаньяху. Трудно делать предсказания, как закончится и когда закончится этот виток конфликта. Надо сказать, что здесь и хуситы прибавились в данном случае, то, чего не происходило в предыдущие войны, когда они заявили, что перекроют пролив для прохода судов. Это, в общем, так сказать, некий тоже новый фактор, который нужно учитывать. Это был Эли Клодштейн, эксперт Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Мы продолжаем программу. У нас на линии Авихай Хаим, корреспондент издания «Вала» по вопросам благосостояния и здравоохранения. Авихай, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов, шалом лекулям.
0: Шалом, אנחנו כן שוב, אנחנו סיכמנו לדבר על נושא אחר, אבל עכשיו כמובן הכל השתבש, ואנחנו במצב של ביטול לימודים בכל הארץ, וגם ביטול בגרויות, נכון? וגם באוניברסיטאות.
2: נכון, בעצם ברגע שמדינת ישראל נכנסה למצב חירום, אחרי משעה 10 אתמול בלילה, קצת אחרי 10:15, יצאה הודעה מפורשת של משרד החינוך, כל השר החינוך יואב קיש, על כך שאם במידה וחשבו שיהיו אפשרויות ללימודים באמצעים כאלה ואחרים, אז לא בוודאות, אין לימודים בכל רחבי הארץ היום, ככל הנראה גם מחר זה יימשך, וכמובן אנחנו נראה בהמשך לפי הערכות מצב שונות, איך באמת יהיה אפשר להחזיר. אנחנו די מתורגלים למצב הזה, אנחנו יודעים בעצם שככל שהמים חולפים, המערכת והמשק צריכים, נקרא לזה, לחזור לפעילות מלאה, ומתחיל הלחץ גם של ההורים וגם של הילדים וגם בעיקר של מקומות העבודה להחזיר את ההורים לעבודה. ואנחנו יודעים כמה מערכת החינוך חשובה. נכון להם באמת בוטלו הבגרויות בביולוגיה, בפיזיקה וגם באזרחות. ביום חמישי כרגע זה הצפי שגם הבגרות באזרחות גם תמוטל.
0: רגע, שנייה, הם בוטלו לחלוטין? זאת אומרת, ילדים יקבלו ציון כזה פנימי, או שהם פשוט יעברו למועד אחר?
2: כרגע מדובר על מועדים אחרים. דנים באמת כל רגע בערכות מצב שונות. אנחנו מנסים להבין גם כן לאיפה נושבת הרוח, וזה באמת תלוי באמת בהיקף השיגורים האיראנים, בהיקף ההזקות. אנחנו ככל הנראה הבגרויות ידחו, אבל עוד פעם, גם ביטול בגרויות ולתת ציונים ופקטור, ואנחנו עוד פעם חוזרים קצת, מה שנקרא בדיעבד אחורה, לעבר ולראות כל מיני מקווים מיוחדים שמשרד החינוך מגבש יחד עם התלמידים, מועצת התלמידים והנוער, ההורים. זה מאוד מורכב, אני מניח באמת שדנים עליהם ברגעים אלה, ומנסים להבין לאיפה אנחנו הולכים, כי נכון להיום בעצם, וגם מחר אנחנו יודעים בוודאות ללימודי, לגבי ההמשך, זה כבר, אני כבר שומע קולות, כל מיני קולות עם גורמים כאלה ואחרים, להתחיל לנסות להחזיר את מערכת החינוך בצורה כזאת או אחרת, החינוך מיוחד למשל, את הגנים
0: היום אין גם חינוך מיוחד, שום דבר, כן?
2: היום אין לימודים בכל רחבי הארץ, כולל החינוך מיוחד, בגלל זה גם יצא הבהרה מאוד מאוד מפורשת של משרד החינוך אתמול בלילה, על כך שבאמת אין לימודים באופן גורף, שלא יהיו איזה התלבטויות או אי הבנות, אין לימודים היום, ככל הנראה גם לא יהיו מחר. לגבי המשך, אנחנו כמובן נמשיך להאזין ולראות באמת בעצם קצב הירי, התפתחויות והתגובות של איראן, צה"ל וכו'.
0: כן. לא הייתה התלבטות אם כן לעשות לימודים בזום, לא לעשות לימודים בזום, פשוט ביטלו וזהו.
2: אני חושב שבאמת בגלל אופי נקרא לזה התגובה האיראנית, זה כן הרגיש קצת אלם מבחינת כל המערכות בישראל, לקח זמן עד שבאמת התארגנו, הרי אזרחים קיבלו את ההתראות מ-0 ל-100, בתוך חצי שעה עברנו למצב של יחסית שגרה. נכון, הצפון היה עם כתבאמים, ועם גם התחילו שיגורים, והוא היה תחת אש, וחשוב להגיד את זה, אבל רוב המקומות בישראל פעלו שגרה לחלוטין, ולהעביר את הכל מ-0 ל-100.
0: חתונות, מה שהם רקדו בחתונות אתמול בזמן.
2: נכון, חתונות, משחקי כדורגל היו, שבעצם הופסקו, משחקי כדורסל, סליחה, שהופסקו בגלל המצב הביטחוני. אנחנו באמת הולכים לראות, ככל הנראה, שוב פעם את מודל הרמזור חוזר לחיינו, ולפעול באמת בצורה דיפרנציאלית כל יישוב, לראות פחות או יותר. ואנחנו כמובן נמשיך להאזין, כי באמת האיראנים די קובעים את סדר היום שלנו מהבחינה הזאת.
0: כן. טוב, אביחי חיים, כתב וואלה לענייני חינוך, רווחה והבריאות, המון המון תודה, וכן, שהכל יחזור לשגרה כמה שיותר מהר.
2: אמן, תודה רבה. אני יכול להגיד שיש המון המון תלמידים שאני שוחחתי איתם, שגם מרוצים מתחילת הבגרויות, אבל גם מאוכזבים, כי בסוף של דבר הם למדו, התכוננו,
0: כן.
2: וזה כרגע לא יוצא לפועל, אז מה שנקרא, תלוי איזה צד.
0: Барур. Авихай, туда раба. Итак, сегодня полностью отменены занятия во всех школах, во всех учебных заведениях, детских садах по всей стране, включая и специальное образование. Занятия отменены на сегодня, и, скорее всего, они не состоятся и завтра. Что будет дальше, пока непонятно. Есть очень большое давление со стороны родителей и, конечно, со стороны, скажем так, предпринимателей, которые хотят вернуть родителей на работу, потому что в тот момент, когда не работают учебные заведения, то родители должны оставаться дома со своими детьми. В общем, ситуация действительно такая очень драматичная, потому что буквально вчера еще большинство жителей страны жили абсолютно нормальной жизнью, ходили на свадьбы, смотрели баскетбольные матчи. В общем, все продолжалось как обычно, и вдруг, в общем-то, то, что называется, от 1 до 100 сразу повышение до такого уровня с отменой занятий. Решение было принято уже после 10 часов вечера. И отменены те экзамены на аттестат зрелости, которые должны были проходить сегодня. Это биология и физика. Экзамен по обществоведению, который назначен на четверг, тоже сейчас под большим сомнением. На настоящий момент речь идет о том, что экзамены отложены, то есть они пройдут в другое время, но, с другой стороны, никто не может знать, что будет происходить, потому что как будет развиваться событие, и что будет дальше, может быть, их отменят вовсе, и дети тогда получат оценку по результатам своей учебы, некие, как мы знаем, есть различные варианты решения этой проблемы, фактор и все прочее. Есть школьники, которые очень довольны тем, что занятий или, скажем так, багрутов не будет. Есть такие, которые недовольны, потому что они готовились, они совершенно не хотят, чтобы сейчас его отменяли или чтобы он откладывался. Я беседовала со многими учениками, говорит Авихай, и, в общем, слышал очень разные мнения по этому поводу. Понятно, что родители, конечно же, очень хотели бы увидеть уже своих детей, наконец-то вернувшимися в учебные заведения. И в первую очередь, конечно, это относится к родителей детей с особыми потребностями, которые учатся в рамках специального образования. Я могу сказать, как еще раз повторяю, что сегодня занятий нет, завтра, скорее всего, тоже не будет, а дальше будет приниматься решение. По поводу обучения дистанционного, действительно, вчера было принято решение такое экстренное о том, чтобы отменяются просто все в абсолютным образом учеба по всей стране. В общем, не было возможности даже обсудить вариант с дистанционным обучением. Возможно, что если эта эскалация продолжится, то, возможно, будет принято другое решение. Вот сейчас оно именно таково, говорит Авихай Хаим, корреспондент издания «Вала» по вопросам благосостояния, просвещения и здравоохранения. Есть также сообщение о том, что театральная премия, учрежденная муниципалитетом Тель-Авива, собственно, мы вчера только рассказывали об этом, о том, что, в частности, очень много номинаций театра Гешер есть на этой премии, которая была учреждена в этом году для того, чтобы поощрять театральное искусство в городе. Она отменена, несмотря на то, что да, она как раз сегодня должна проходить, и ее проведение будет отложено на другой срок. Об этом будет сообщено дополнительно в надежде на то, что ситуация быстро успокоится и завершится. Театр Габима также сообщает, что, разумеется, все спектакли... А вот как раз-таки то, что спектакли, назначенные на сегодняшний вечер, состоятся, как и было запланировано, в зале театра Габима, Габима 4, а два спектакля выездных, Иарат Шулаем, сноска в Риховате и Машканта, явно отложены на другие сроки. О чем еще сообщают? О том, что аэропорт пока будет работать в обычном режиме. И кабинет, узкий кабинет по вопросам безопасности сегодня соберется в 11 часов для обсуждения ситуации. Мы продолжаем программу. У нас на линии Шмуэль Рознер, американист, редактор портала Мадат. Шмуэль, шалом, бокер тов.
3: Бокер ор.
0: Аз анахну бецем היינו עדים, לפחות מה שפורסם בתקשורת, על כך שנשיא טראמפ אמר גם לאיראנים לא לראות יותר, אמר להם לראות יריתם מספיק, וגם לנתניהו אמר לא להגיב, ובעצם זה עדיין התגלגל.
3: נכון, תראי, אנחנו רואים שההשפעה של טראמפ על האיראנים היא השפעה לא גדולה, את זה אנחנו רואים כבר הרבה זמן, הוא רוצה לגרום להם לחתום על הסכם, הוא רוצה לגרום להם לקבל את התנאים שלו להסכם, זה לא כל כך מצליח לו, כך שנראה שהאיראנים מרשים לעצמם באופן כללי להתעלם מהבקשות ומהעצות של טראמפ. המקרה של ישראל הוא כמובן יותר מסובך, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתעלם מהבקשות של טראמפ, אבל יש רגעים שבהם גם מנהיג ישראלי מוכרח לומר לטראמפ, לא יעלה על הדעת, אני לא יכול לאפשר מצב שבו יורים טילים על מדינתי ואני אינני מגיב. כנראה שזה מה שנתניהו פחות או יותר אמר לטראמפ.
0: אנחנו היינו במצב כזה, נכון? לפני 35 שנה. כן,
3: היינו במצבים כאלה. תראי, מצבים כאלה הם מצבים שצריך לשפוט כל אחד לגופו ובמצבו. אין דומה מלחמת המפרץ הראשונה למצב הנוכחי. זה נכון שבמלחמת המפרץ הראשונה האמריקאים טבעו שישראל לא תגיב על טילים מעיראק וישראל לא הגיבה, אבל זה היה בזמן שבו האמריקאים תקפו במלוא העוצמה באמצעות הקואליציה שלהם בעיראק. כרגע זה לא המצב, אז זה לא שהאמריקאים תוקפים באיראן ואומרים תנו לנו לעשות את העבודה בשקט ואל תתערבו כי אנחנו מפציצים כאן. האמריקאים החליטו להפסיק את המלחמה, האיראנים מרשים לעצמם לראות טילים על ישראל. אנחנו התרגלנו למציאות הזאת כאילו זאת מציאות עתיקת יומין, אבל זה בסך הכל שנתיים מאז הפעם הראשונה שאיראן הרשתה לעצמה לראות על ישראל. זה היה לילה שקשה היה אולי להבין באותו רגע כמה הוא משמעותי, אבל אנחנו רואים שמרגע שנפרץ הסכר הזה, מרגע שאיראן החליטה שירי ישיר על ישראל הוא דבר שהיא מרשה לעצמה לעשות, אז הפך כמעט לכלי של שגרה, ואם זה כלי של שגרה, גם המתקפות הישראליות בחזרה כתגובה על איראן מוכרחות להפוך לכלי של שגרה. ישראל לא יכולה לשבת בשקט בנסיבות כאלה.
0: טוב, לדעתך, איך זה יכול להסתיים? בהוראת טראמפ בסופו של דבר, או מה יהיה? כאילו כל הסבבים הקודמים נגמרו בעצם כשטראמפ החליט שצריך לסיים את זה.
3: נכון, נדמה שזה גם מה שיקרה הפעם, אלא ששוב, המציאות פה יותר מסובכת משום שהפסקת האש נוגעת לא רק לישראל ולאיראן. זה האירוע הקל יחסית. האירוע המסובך הוא האירוע בלבנון. כאשר האיראנים למעשה רוצים לקשור את ידיה של ישראל בלבנון בתמורה לזה שהם לא עירו על ישראל, ישראל יכולה לקבל את זה עד גבול מסוים, היא למעשה קיבלה את זה לפני שבוע כאשר הסכימה להפסקת האש, אבל היא לא יכולה לאפשר מצב שבו חיזבאללה יכול לירות על ערי ישראל וידיה קשורות בגלל האיום מאיראן. זה מצב מסובך, אם היה לי פתרון קל להציע הייתי מתקשר לראש הממשלה או לנשיא ומציע אותו. אין למצב הזה פתרונות קלים, הוא צריך להיגמר מתישהו, או בהחלטה של כל הגורמים המעורבים שמפסיקים את האש כי נמאס להם וכי הם מיצו את ההישגים שלהם, או באיזושהי הסכמה שכנראה תהיה הסכמה שהאמריקאים יובילו אותה כי אין אפשרות אחרת.
0: כן, אנחנו גם דיברנו הרבה פעמים על כך שבעצם טראמפ נמצא עכשיו במצב כזה קצת לא נוח מבחינת כל מה שקורה באיראן, כי יש לו את כל האירועים האלה, יש לו את המונדיאל, יש יום הולדת 80 ו-4 ביולי, 250 שנה לאמריקה. זה עדיין רלוונטי? זאת אומרת, הוא באמת יהיה מאוד מאוד מעורב בכל מה שקורה פה, או שהוא עסוק במה שקורה ביבשת שלו?
3: תראי, זה ברור שנמאס לו. כלומר, ברור שהוא ניצא את העניין שלו באירוע הזה, ולכן הוא רק רוצה שהאש לא תתחדש. מצד שני, העובדה שנמאס לו, או שהוא איבד את הסבלנות, היא לא מחייבת לא את האיראנים, לא את ישראל, לא את חיזבאללה, ולא אף גורם אחר באזור. אנחנו נשארנו כאן עם בעיה לא פתורה, ואת הבעיה הזאת צריך איכשהו לפתור. טראמפ יכול להגיד, אני מושך את ידיי ומפסיק להתעסק בעניין הזה, אבל אם הוא רואה את עצמו גם כמנהיג העולם, תהיה משמעות גם למשיכת הידיים שלו. זה לא נוח לו, זה מרגיז אותו, הוא מפעיל לא מעט לחץ על ישראל, משום שישראל היא הגורם שהכי קל לו להפעיל עליו לחץ, אבל ברגע מסוים גם ללחץ הזה לא תהיה אפקטיביות, כי שוב, יש דברים שמדינה ריבונית, גם אם היא תלויה מאוד בארצות הברית, לא יכולה לאפשר לעצמה.
0: כן. שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, עורך אתר מדד, המון תודה.
3: להתראות.
0: להתראות. Я переведу свою беседу с Шмуэлем Рознером. Он говорит о том, что влияние Трампа, скажем, на Иран достаточно ограниченное. В общем-то, он им говорит одно, они, в общем, делают другое, не слишком его слушают. И как мы это видели вот на протяжении вчерашнего вечера, когда он сказал, вы достаточно уже стреляли, уже можете не стрелять дальше, вернитесь к переговорам. Они, в общем, так сказать, не слишком имеют в виду Трампа в этом смысле. То, что касается Израиля, то, с одной стороны, израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху больше зависит от Трампа, не может, в общем-то, его ослушаться, но наступает ситуация, при которой и он тоже должен сказать свое твердое «нет». В тот момент, когда израильская территория обстреливается ракетами из Ирана, израильский премьер не может согласиться на то, чтобы не отвечать ответными ударами. Хотя я напомнила Шмуэлю Рознеру, что была такая ситуация в 1991 году, когда Израиль обстреливался ракетами из Ирака, Саддам Хусейн, и американская администрация попросила тогдашнее израильское руководство Ицхака Шамира не отвечать на эти удары, и что Израиль и сделал. Это так, говорит Шмуэль Рознер, но, конечно, мы не можем сравнивать ситуацию, которая была в 91-м году, и даже те самые ракеты, которые летели из Ирака, с угрозой, которая исходит из Ирана. Ситуация, в общем, сейчас совершенно другая, и, в общем, мы, с одной стороны, как будто нам кажется, что эта ситуация вечная, но она достаточно новая. Она, в общем, у нас сложилась только 2 года назад, когда Иран впервые выпустил свои ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Если вы помните, в апреле 24 года это впервые произошло, и, наверное, тогда еще не все предполагали, куда это может развиться дальше. Но в тот момент, когда был сломан этот барьер, который раньше Иран не предполагал перейти. После этого, собственно говоря, мы знаем, что происходило. Была еще одна большая атака иранскими ракетами и беспилотниками, ну а потом еще и 2 войны. Одна в июне, а другая в феврале-марте этого года. Поэтому у Ирана нет уже этого барьера, и он может позволить себе обстреливать израильскую территорию. Израиль, конечно, не может оставаться в стороне и не отвечать на эти удары. Как может закончиться этот конфликт? Все предыдущие витки заканчивались, собственно говоря, по указанию президента Трампа. Я думаю, что и в этот раз это произойдет именно так, говорит Шмуэль Рознер, но в этот раз ситуация более сложная, потому что тут еще увязано не только Израиль и Иран, тут еще есть и фактор Ливана и Хизбаллы, которые, в общем, Иран всеми силами стремился втянуть в эту историю, ему, надо сказать, это удалось, и Израиль тоже, в общем-то, сказать, не может оставаться совершенно справедливо в стороне и, в общем, как бы позволять Хизбалле обстреливать израильскую территорию. Поэтому Ситуация очень сложная. Если бы у меня был легкий ответ, я бы, конечно, бы его немедленно бы сообщил премьер-министру Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу. Но ситуация может быть разрешена. Она, очевидно, будет в какой-то момент просто... Либо стороны решат, что им больше нечего сказать друг другу в достижении своих военных целей и перестанут это делать, либо путем каких-то тех или иных переговоров. Трампу, по всей видимости, уже страшно надоело все, что происходит здесь, на Ближнем Востоке. Он уже очень хотел заняться другими делами. Но, тем не менее, несмотря на то, что ему, в общем, надоело эта ситуация, он все-таки очень-очень вовлечен во все, что происходит. И мы, по всей видимости, еще увидим, как он будет реагировать на происходящее. Мы продолжаем программу. У нас на линии Эфи Банаймум, специалист по социальным сетям в Иране. Эфи, шалом, бокер тов.
4: Бокер тов.
0: Аз бецем анахну במשך הרבה מאוד זמן לא יכולנו לדעת מה קורה ברשת האיראנית. עכשיו הם שוב פתחו את האינטרנט. מה קורה שם?
4: מה שקורה שם זה בדרך כלל עולים מלא סרטונים של מה שקרה בהפגנות. הם עכשיו מעלים את הדברים האלה קצת באיחור. הם בעצם רוצים להראות לעולם כמה המצב שם היה קשה.
0: הפגנות של ינואר או שהפגנות...
4: של ינואר, של ינואר. כרגע אין שם הפגנות לצערנו. אבל מה שהם
0: היה עשו... היה קצת של סטודנטים, לא?
4: לא, לא, זו הייתה טעות. הנה, בדיוק על זה רציתי okay. להגיד. זה נראה כאילו זה הפגנות סטודנטים, אבל זה אנשים שהעלו את זה כתוצאה מזה שהם לא יכלו להעלות את זה בינואר ופברואר, אז הם העלו את זה עכשיו, וזה נראה כאילו שזה מעכשיו, אבל זה לא מעכשיו. זה היה מהפגנות של ינואר. ובעצם מה שקרה זה שחשבו קצת שזה זה העניין, אבל גם אז היו קצת אנשים, היו אנשים עם אינטרנט, הם מצאו כל מיני דרכים לעקוף והעלו בעיקר על יוקר המחיה. בעצם יוקר המחיה שם הפך להיות יותר קטסטרופלי ממה שהיה בהתחלה. זה היה קטסטרופה אז, והיום זה כבר יותר גרוע, כי המחירים קפצו עוד יותר, והאבטלה געתה בגלל המלחמה, והתפיסה החברתית מתחילה להראות שם סימנים, אבל עדיין אין להם אומץ לצאת ולהפגין ברחוב.
0: אנחנו רואים כמובן שהמשטר כל הזמן מכריז על ניצחון, על כל מיני רטוריקה מאוד מאוד מאוד ניצחונית, גם למבצע הזה אני שמעתי שהם קראו ניצחון. איך האנשים מגיבים לזה? הם גם חושבים שהם ניצחו?
4: האיראנים שתומכי המשטר תמיד חושבים שהם ניצחו, אבל הם אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה. שאר האיראנים בעצם יודעים שהמשטר הזה משקר להם, הם רגילים שהוא משקר להם גם בקשר להרוגים וגם בקשר לדיכוי של ההפגנות. הוא יודע שהמשטר משקר, אבל הפחד שלהם הוא שיפגעו בהם, כי המשטר בזמן האחרון הגביר עוד יותר את ההוצאות להורג ואת המעצרים כדי למנוע תפיסה. אז בעצם אף אחד לא אומר את זה, אבל הסרטונים שעולים הם בעקיפין מדברים, הם מדברים על יוקר המחיה אבל לא מאשימים את הממשלה, אבל כולם יודעים מי אשם בזה. הם מאשימים את בכל הצרות שלהם, הם לא אומרים שם מפורש, אבל הם אומרים אתם צריכים לדאוג לנו ואתם לא דואגים. זה התחלה של תפיסה, זה עדיין לא אמירות כמו שהיו בינואר ופברואר, אבל עכשיו אנחנו רואים סימנים לזה שזה מתחיל. הם לא מאמינים למשטר, הם לא מאמינים להם, הם יודעים שהם משקרים להם, הם רואים מה קורה בחוץ מכל מיני רשתות אחרות ודרך הרשתות החברתיות, הם מבינים מה קורה בחוץ והם יודעים שהם לא ניצחו באמת.
0: יש הגירה? אנשים מדברים על הגירה מאיראן?
4: הגירה, אפשר להגר מאיראן רק למדינה שהסכימה לקלוט אותך, זה מאוד מאוד קשה. אז אי אפשר לדבר על זה, גם קשה לצאת משם. זאת אומרת, טורקיה סגרה את כל הגבולות שלה עם איראן הרמטית, כי בדרך כלל האיראנים בורחים לטורקיה, הם סגרו את הגבולות שלה יחד, כדי שאיראנים לא יגיעו לשם, וגם אם מגיעים, הם מחזירים אותם חזרה לאיראן, גם אם יודעים שצפוי להם עונש מוות.
0: וואו.
4: הם ממש מחזירים אותם בכוח לאיראן. ראיתי כמה סרטונים כאלה, שהבן אדם מתחנן, אני יהרגו אותי, והם עדיין מחזירים אותם, זה לא מעניין אותם.
0: כן. טוב, ואז אתה אומר שמעלים הרבה מההפגנות בינואר, מה בעצם רואים שם?
4: רואים שם בעיקרון את האלימות הקשה שהייתה, כי בזמן אמת עלו ממש מעט סרטונים. רואים שם את היריות במפגינים, את המתים, את הזיהוי גופות שהיו זרוקות ברחוב. כל דבר שיכול לזעזע את העולם, שלצערנו לא מזדעזע, כל דבר שיכול לזעזע את העולם עולה, ובעצם הם נותנים, מנסים להרוס את זה לעולם בצורה הזאת.
0: כן. טוב, אתה אומר שהתסיסה מתחילה קצת. אנחנו...
4: כן, כן, כן, זה לא יקרה תוך שבוע שבועיים, אבל זה יקרה בסוף.
0: כן. אפי, אפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות באיראן, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: Эфи говорит интересные вещи. Он говорит, что сейчас, после того, как интернет начал снова работать в Иране, люди начали помещать в свои социальные сети видео с январских демонстраций, с январских протестов, потому что сейчас, к сожалению, люди настолько запуганы и не могут себе позволить, в общем-то, сказать, выйти на улицы. И я спрашиваю, ну, недавно же были протесты студенческие, вот это большая ошибка, говорит Эфи. На самом деле никаких протестов не было, это просто люди по-прежнему ставили эти ролики, которые они не смогли поставить тогда, когда интернет был заблокирован, то есть никаких новых протестов нет. Что происходит сейчас? Люди выражают свое недовольство, они пишут о том, что жизнь в Иране стала просто абсолютно невыносимой, потому что и экономическое состояние и до этого было очень тяжелым, но сейчас, после того, как была длительная война, жизнь просто стала гораздо более тяжелой, и все страшно дорого. Люди пишут об этом открыто. Они, правда, не называют виновных, они не обвиняют напрямую правительство в том, что их ситуация такова, но тем не менее, в общем-то сказать, посыл совершенно ясен. У них до сих пор нет, как уже было сказано, ну, скажем, достаточно решимости, чтобы выйти на улицу, потому что все помнят, чем закончились демонстрации январские, но начинается брожение, говорит Эфи, оно не произойдет за день, за два, но, тем не менее, этот процесс пойдет, и, в общем-то, сказать, иранцы вновь обретут смелость для того, чтобы протестовать против своего страшного режима. Надо сказать, что режим ужесточает, закручивает гайки, увеличилось, так сказать, число смертных казней тех, кто были приговорен к ним в прошлые месяцы. И, в общем, арестов стало гораздо больше тех недовольным. Надо сказать, что несмотря на победные реляции о том, что победили в той войне, победят и в этой, большинство людей в Иране этому не верит. Есть, конечно, небольшое количество сторонников режима, которые все это поддерживают и пишут об этом в своих социальных сетях, но большая часть людей, конечно, абсолютно уверены в том, что все это неправда. Совершенно страшные ролики с январских демонстраций. Там видно, как жестоко расправляются с ними силовики и убивают людей, и стреляют по ним, и избивают их, и буквально видны там горы трупов. Это все, конечно, должно, по идее, повлиять на общественное мнение в мире. Мир должен ужаснуться. Почему-то мир этому не ужасается. Многие иранцы хотят уехать из страны. Возможности для этого есть не слишком много. Самый, так сказать, простой путь географически это сделать это через Турцию. Турция герметично закрыла все пограничные переходы, а если кому-то и удается проникнуть на территорию Турции, то их безжалостно возвращают обратно в Иран, несмотря на все мольбы о том, что людям, которых вернули обратно после такой попытки пересечь границу, грозит либо заключение, либо, может быть, даже смертная казнь. Их это совершенно не касается. Они просто абсолютно стопроцентно возвращают всех, кто оказался на их территории, обратно в Иран, поэтому Турция тут никак им помочь не может. Да, протесты в Иране пока очень тихие, и в социальных сетях люди, так сказать, негромко об этом говорят, но это движение набирает силу. Это был Эфи Банай, специалист по иранским социальным сетям. Мы продолжаем программу. У нас на линии Яков Шнитман, адвокат, специалист по трудовому праву. Яков, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну вот опять у нас объявлен режим чрезвычайного положения, и что это означает на практике? Кому можно ходить на работу, кому можно не ходить?
5: Да, Юля, да, действительно, повторяется то, что уже было. И давайте разберем еще раз, что такое чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение – это когда вот служба тыла сообщила о том, что учебное заведение закрыто. И при таком случае родители с детьми до 14 лет или с детьми с ограниченными потребностями до 21 года, один из супругов имеет право остаться дома. При условии, что второй супруг, он идет на работу. Вот, об этом говорит о том, что если школы, детские сады закрыты, то родитель, понятно, он не может, его нельзя заставить прийти на работу. Вот, это как касательно чрезвычайного положения. Но, как еще раз повторяюсь, это при условии, что один, да, другой, второй супруг, он, да, работает, он, да, приходит и так далее. Теперь, на сегодняшнее расположение службы тыла, оно говорит о том, что работа происходит, и, ну, нужно держаться, что можно добраться туда, в защищенное помещение, в определенное время, да, вот, что прежде всего должно быть защищенное помещение, прежде чем как работник пришел на работу, пикни, да, действительно, которую служба тыла сказала, что это может быть, иметь место, и в это защищенное помещение нужно добраться в течение времени, которое указала служба тыла, понятно, в зависимости от региона страны, да, минута, полторы и так далее. Вот. Да, пожалуйста, задавайте
0: вопросы.
5: Да, я
0: просто хотела сказать, ну вот, например, там, да, торговый центр, каньон, да, там есть, да, несколько защитных помещений, и, да, это означает, что люди, которые там работают, они могут, то есть если даже нет конкретно, да, в этом магазине, да, защитного, да, помещения, но оно есть на территории этого торгового центра, то это, в общем...
5: Да, конечно. Угу. Совершенно верно. Хороший вопрос задали. Действительно. То есть в магазине самой одежды может быть и не быть, но на территории каньона, да, ездить можно добраться в течение там меньше, чем минуты даже. Или там полторы, ну, в зависимости, еще раз говорю, да, от региона страны. То поэтому, да, это действительно те, кто продают, продавцы или продавщицы в этих магазинах, или также товаров по необходимые там суперфармы и так далее, или продуктовые отделы, они понятно, что не все работают, и все люди идут на работу, и это, то есть, происходит. То есть нету, служба тыла не закрыла.
0: Да.
5: И потому что, если я напомню вам, когда было тогда, вот в марте, да, 28 февраля, то была неделя, то служба тыла полностью запретила. То есть все рабочие места были закрыты. То есть невозможно было выйти, даже если вы хотели, даже если есть защищенное помещение, это было в течение недели. Вот, да, до четверга, если мы всем помним, да. Но в данном случае, на сегодняшний день, совсем другое. Угу. То есть мы работаем, мы идем на работу. Мы должны держаться вот, близко быть к защищенному помещению, в случае, если у нас есть тревога, сирена, и мы должны добраться в срок.
0: Да.
5: Вот. Скажите, это касательно, да, да.
0: По поводу, вот родителей детей до 14 лет, и если один родитель, то понятно, то есть тогда это, да, его касается. Если люди работают на предприятиях, ну, вот то, что называется, химии, жизненно важных, да,
5: да, да. Жизненно важных объектах, да. Смотрите, хороший вопрос задали, и еще раз я вам скажу. Через вот эти важные объекты, чрезвычайные, да, как мы там, больницы, там, пожарные, скорые службы, но не только, да?
0: Да,
5: государственные, например, какие-то заводы.
0: Служба новостей, да.
5: Служба новостей, да, действительно. То закон говорит о том, что даже родитель с маленьким ребенком должен прийти на работу.
0: Угу.
5: То есть это не является. То есть родитель с детьми обязаны прийти на работу именно вот в эти места, которые чрезвычайные. А что такое чрезвычайный вот этот мифальхиуни? Кто знает? Часто задают такие вопросы. Как мы знаем, является он или не является? Ну вот моя фирма, допустим, фирма какая-то в Айтек решила сказать, что я сегодня чрезвычайный завод, и вот этот вот объект, и я требую всех работников прийти на работу. Может быть, да, может быть, нет. То есть, как мы знаем, первое, что нужно сделать работникам, вот такой вот тип, обратиться в службу в Министерство труда. На сайте Министерства труда
0: перечислены, есть список. Да,
5: да, перечислены все заводы, все предприятия, которые имеют такой вот ТУДА. Красивенькая такая ТУДА, и там написано Мифаль Хиуни. Завод там такой-то, такой-то, он Мифаль Хиуни. И тогда понятно, что работник должен явиться, и его не явля... и если он не явится на работу, то его могут лишить и зарплаты, и его уволят даже.
0: Да.
5: То есть, когда мы идем Мифаль Хиуни,

0: при которой хуситы становятся полностью исполнителями воли Ирана. Они поддерживают Иран, у них есть общие интересы с Ираном, у них есть общая идеология в большой степени с Ираном, несмотря на то, что они представляют очень небольшую группу внутри шиитов, и в этом отношении не всегда совпадают с точки зрения веры с лидерами Исламской Республики, но тем не менее у них есть очень сильная идеология, также совпадающая с Ираном, что не делает их автоматическими прокси Исламской Республики. Что касается стран Персидского залива, то я не вижу ситуации, при которой Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия интенсивно вступают в эту войну. Им, во-первых, им это не очень, они не очень в состоянии это сделать, а во-вторых, они не очень хотят это делать, несмотря на то, что Иран наносит удары по территориям обеих стран. У них каждый из этих стран преследует свои интересы. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия отнюдь не являются союзниками в данном случае, скорее являются противниками. Каждый ищет союзников для себя, каждый отстаивает свои интересы, и на данный момент я не вижу, повторяет доктор Нахум Шило, ситуации, при которой они вступают в войну при которой они встают на сторону интересов Соединенных Штатов Америки. С нами в эфире был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока, Саудовской Аравии, стран залива, центр имени Моше Даяна, Тель-Авивский университет. 11:47. Что говорят в Иране? Что там, к чему там стремятся? Стала ли для Ирана эта ситуация и это развитие событий неожиданным? Или это еще один хорошо продуманный такт в попытке прийти к улучшить, скажем так, ситуацию, которая есть на переговорах с США? Доктор Эльдад Пардо, иранист, Еврейский университет в Иерусалиме. Доктор Эльдад Пардо, мумхе Ленин и Иран, марцеб университета иврит в Иерусалим. Шалом леха вебокетов.
1: Шалом вуха.
0: Ад кама амашбер азе метухнан мебхинат ираним?
1: אני חושב שהוא מתוכנן וגם לא מתוכנן. העובדה שישראל תקפה בלבנון, בדחיה, היא בעצם נוגעת בנקודה רגישה לגבי ההסכמות העתידיות עם ארצות הברית. אחד משלושת הנושאים העיקריים שהם היו הטילים, הגרעין והפרוקסים, הכוחות שפרוסים ברחבי המזרח התיכון, ברגע שישראל מאיימת או נדמה שהיא יכולה להגיע להכרעה בנושא של חיזבאללה, כאשר ההנחה היא שחמאס פחות או יותר אבוד, אז זה מאוד משמעותי מבחינת איראן, ולכן הם הכינו את התגובה, וזה גם, כמו שאתה אומר, מתוכנן מבחינה זאת שזה חלק מההתקדשויות עם ארצות הברית, וחלק מן המשחק שמלווה את השיחות ביניהם.
0: מה, כעש שישראל נתנה בדחיה, תקן אותי אם אני טועה, זה לא היה איזשהו game changer או משהו מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי שהיה מחייב את חיזבאללה לפעול? אנחנו בסך הכל לא חיסלנו, לא את נעים קאסם ולא דמות מהסוג הזה. אולי זה רק תירוץ?
1: יכול להיות, אבל בכל זאת המצב היום מבחינת ישראל, והם גם מאיימים באיראן שיישובי הצפון צריכים לפנות וכולי. ברור שישראל נמצאת כרגע בגלל המהפך הזה שראינו עם הכתב"מים, עם הסיבים האופטיים, ושיש לנו עבודות שישראל לא יכולה להשאיר את המציאות כמו שהיא. זאת אומרת, ברור שישראל תעשה משהו ומשהו גדול. וזה אומר שמבחינת איראן, התוצאה של מהלך כזה עלול להיות אובדן של חיזבאללה, מה גם שחלק גדול בציבור הלבנוני כולל חלק גדול מהשיעים רוצה שינוי, ובמקביל שיקוף של זה מה שקורה באיראן, שזה גם

0: נקודה שכדאי להגיד. לפני בערך 10 ימים השתחרר האינטרנט, אז יצא לי ככה, אחרי שהייתי קצת מנותק, להקשיב לאיזושהי תסקית שנמצא שם באיראן, שמביאים הרבה מאוד מומחים שהם כולם תומכי משטר, אבל בדרגות שונות. ונכון שיש ביניהם, כמו שאנחנו שומעים את רוב המסרים, תחושת ביטחון עצמי ותחושת שמחה שהם לכאורה ניצחו את המלחמה. הם כמובן מגדילים את זה, הם טוענים שהם הצליחו לעצור פלישה קורדית, שהיה ניסיון לחסל את כל ההנהגה ולהפיל את המשטר תוך כמה ימים, והם הצליחו להתמודד עם זה, הכניסו את ארצות הברית לתסבוכת, תקפו את כל הסביבה, והם ניצחו את הצבא הגדול בעולם, שהוא ארצות הברית, ואת המודיעין החזק בעולם, שהוא המוסד. זה מצד אחד, והם מאוד מאוד גאים. מצד שני, אנחנו שומעים גם את הדיבורים מצד הנשיא, אבל גם הרבה מאוד מומחים, שאומרים, איזה מין ניצחון זה כשאתה החזקת את האוכלוסייה, אתה מפחד מהאוכלוסייה שלך, החזקת אותה תקופה ארוכה מאוד בלי אינטרנט, נגרם לנו המון המון נזק, ואין לדעת לאן הדבר הזה הולך. כלומר, וגם מהדיבור של האנשים היותר קיצוניים, אתה שומע את הכעס העצום שלהם נגד האופוזיציה הפנימית, שהם טוענים שהם סוכנים של ישראל והשאה, אבל בכל זאת מדובר על עשרות אלפים שנרצחו ברחובות, וזה ברור להם שהציבור לא מאחוריהם, והם תחת לחץ מאוד מאוד גדול, והם בהחלט יכולים לראות בפחדים שלהם מצב שגם השיעה של לבנון מתפרק, וגם בתוך איראן, וגם יש עוד את הסיפור, למשל בעיראק עם החות'ים, הכניסו את החות'ים, ולעומת זאת בעיראק הם נקטו איזה מין צעד של הגמשה, כאילו שהמיליציות השיעות מצטרפות לצבא, שזה עדיין בשליטה לגמרי של איראן, אבל זאת אומרת שיש חשש בכל הרשת האזורית שהיא תתפרט, שבעצם היה פה ניצחון מאוד גדול.
1: עד כמה דוקטור פרדו, האירוע הזה יכול להשפיע על מסע ומתן בין איראן לבין אמריקאים מבחינת העמדה האיראנית?
0: תראה, איראן חייבת להגיע להסכם, ואני מאמין שגם טראמפ רוצה להגיע להסכם. יש פה איזה איום, אני לא חושב שהמקרה הזה הוא מוסיף לחץ על טראמפ, שזה עיקר האינטרס שלהם. אם הם מצליחים למנוע, נגיד להשיג הפסקת אש בלבנון כרגע לרעת ישראל, אז יכול להיות שזה יאפשר להם לוותר לאמריקאים משהו, אבל אנחנו נשאר פה עם הבעיה של חיזבאללה, כי הם יקבלו כסף כתוצאה מההסכם, וחיזבאללה ימשיך אנחנו נשאר עם הבעיה הזאת. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שתהיה באמת אסקלציה, וישראל תיכנס הרבה יותר חזק בחיזבאללה, תנסה לנצל את ההזדמנות להרוס את הארגון הזה.
1: אתה מדבר על לבנון כרגע.
0: כן, כן.
1: סיכוי, שאלה אחרונה, סיכוי להסכם בין ארצות הברית לבין איראן. אתה אמרת במשפט מעניין, אמרת גם אמריקאים רוצה, גם טראמפ רוצה הסכם, וגם איראנים רוצים הסכם, אבל כנראה זה הסכמים שונים שהם רוצים.
0: נכון, אני גם חושב שגם לנו טוב שיהיה הסכם, אבל שוב, זה תלוי בפרטים של ההסכם. אם זה הסכם שישאיר את איראן, כשהיא לא סכנה קיומית, ו בסך הכל ישיר את האיזון המזרח תיכוני שהיה נגיד בשנת 2000, שיש אמנם איראן מסוכנת, אבל זה לא עד כדי כך שהם היו לפני 7 באוקטובר בשכנוע שניתן לכבוש את ישראל. הם כבר היו להם תוכניות והכל היה מאורגן. אז אם אנחנו חוזרים אחורה 20 שנה, זה אומנם לא החלפת המשטר. יחד עם זאת, צריך לזכור שמה שראינו אחרי המלחמה של ה-12 הימים שהייתה ביוני, אחרי מספר חודשים פרץ באיראן גל של מהומות, וכבר היום אפשר להגיד שאיראן היא כבר לא בדיוק רפובליקה איסלאמית, אלא דיקטטורה צבאית. ואז השאלה, למרות שכרגע המנהיגים הם עוד יותר חיצוניים,

0: 12:05 в Израиле. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час специального информационного выпуска в связи с возобновлением военных действий между Ираном и Израилем. Разумеется, это возобновление, эта эскалация привела к изменению и распоряжений службы тыла. Командование тыла. Сейчас с нами в эфире ее представитель, полковник запаса Ави Берман. Полковник Берман, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Итак, напомните нам, пожалуйста, в этот полуденный час, что можно израильтянам, а что сегодня нельзя.
1: Нам можно все, но мы обязаны слушать указания командования тыла для того, чтобы спасти свою жизнь.
0: Как это говорят, разрешено все, что не запрещено командованием тыла. Понятно.
1: Да, вот это самая лучшая фразировка.
0: Итак.
1: Занятий сегодня нет. Ну, уже полудень, так что это уже, можно сказать, почти история.
0: И по поводу завтрашнего дня пока нет никаких данных, да?
1: Именно так. И по поводу завтрашнего дня мы будем знать сегодня вечером, что происходит завтра. Okay. Мы понимаем, что это не просто родителям, мы понимаем, что это не просто людям жить, скажем, с сегодня на завтра. Uh-huh. Но, конечно, люди понимают, что в такой ситуации мы, конечно, хотим быть наиболее точными, потому что наши указания, это любая ошибка может обойтись жизнью людей. Поэтому новые указания будут в 8 часов вечера, и в 8 часов вечера мы будем прекрасно лучше знать, что происходит ночью с точки зрения поведения тыла и гражданской обороны, и что происходит завтра. А вот сегодня, что касается выхода на работу, также выход на работу был разрешен только в тех случаях, когда люди имели возможность зайти в безопасное помещение, стандартное, построенное безопасное помещение по указанию по времени, которое каждый из нас имеет до захода в безопасное помещение. И только в таких случаях можно было выходить на работу. И опять же, встречаться группами, это может быть общественные скажем, мероприятия, разрешены на открытой местности до 200 человек и в закрытых помещениях до 500 человек.
0: Объясните, пожалуйста, логику, почему такая существенная разница между открытыми и закрытыми помещениями, причем многие спрашивают, я не знаю, так сказать, не всегда могу дать ответ, почему в закрытом помещении допускается гораздо большее число, чем на открытой местности?
1: Потому что мы начнем с угрозы. Угроза в чем? Угроза, конечно, самая большая угроза – это взрывная волна. Самая большая угроза – это обломки и осколки. Находясь в помещении, мы намного более обезопасены от взрывной волны и от обломков и осколков, чем находясь на открытой местности.
0: Окей. Итак, 200 человек могут собираться на открытой местности, 500 человек могут собираться в помещении, и, разумеется, речь идет о помещениях, где есть или можно успеть зайти в защищенное пространство.
1: Именно так. Теперь я напоминаю, вот прошло некоторое время от предыдущих, скажем, военных действий. Угу. Я напоминаю, что за это время, конечно, каждый из нас немножко провел изменения на уровне своей личной безопасности. Например, мы имеем дома мамад, и для того, чтобы мамад имел свет, мы открыли эти стальные окна, стальные ставни, да, которые находятся наружной стороне мамада. Сейчас время их закрыть. Я напоминаю, закройте, пожалуйста, эти стальные ставни, которые находятся наружу, наружной стороны убежищ и маматов. Это время закрыть эти стальные ставни. Есть окна, которые находятся в мамадах, окна, которые находятся в бомбоубежищах. Напоминаю, что задвижные окна должны находиться вне бомбоубежища, вне мамада. В это время возможно, что мы окна вернули, поставили обратно на место, чтобы нам не мешали, чтобы могли мы закрывать, скажем, иметь закрытые окна для того, чтобы включить мозган у себя в мамаде. В многих случаях это просто еще одна комната у нас в квартире. Но напоминаю, окна тоже нужно вернуть в порядок на уровень безопасности. Это значит, задвижные окна вынести опять из мамада, снять и вынести из мамада. А если это цельное окно, которое закрывается на ручку, поднимая ручку вверх или вниз, каждое по другому варианту, в этом случае держать это стеклянное окно закрытым. Это очень важно. Заходим, напоминаю, мы заходим в убежище, мы закрываем за собой дверь, стальную дверь. Не только захлопываем, а также поднимаем ручки для того, чтобы при случае взрывной волны эта дверь не вылетела на нас. Потому что, поднимая ручку, из двери выходят стержни, они заходят в стену, которая находится вокруг этой двери. И в таком случае при взрывной волне эта дверь функционирует намного-намного лучше.
0: Хочу вас спросить о том, что какие распоряжения или какие правила, или о том, что важно, скажем так, помнить людям, которые не находятся сегодня дома, на работе, я не знаю, отправились за продуктами, к врачу и так далее.
1: Ну, очень важно не делать лишних передвижений. Это тоже очень важно, потому что, находясь в дороге, находясь на менее известном месте, не зная, где безопасное помещение, конечно, лучше всего находиться у себя дома. Находиться дома, это знает, мы знаем, куда войти во время воздушной тревоги. Но я хочу напомнить о приложении командования тыла. Приложение командования тыла прошло несколько месяцев, скажем, с предыдущих военных действий, и часто нас спрашивают, а что вы сделали за это время? Одно из вещей, которые мы сделали за это время, это изменения, которые были проведены в приложении командования тыла. Это приложение, которое сегодня выглядит намного-намного лучше, оно намного более дружественно для пользователей, оно имеет новые голосовые осведомления, оповещение о, например, конкретно, есть оповещение, когда, при котором мы даем разрешение выйти из безопасного помещения. Оно получил такой более приятный звук, оно имеет зеленую окраску, и мы приложением командования тыла напоминаем людям, когда можно выйти из безопасного помещения звуком и цветом. Мы напоминаем людям, что мы даем предупреждение о том, что возможна воздушная тревога по своему местонахождению. Не все получают потом эту тревогу. Это очень важно понять. И тут нет никакой неполадки. Потому что ракета летит, и мы видим, куда она летит, и в этом случае место падения, предполагаемое место падения ракеты, получает предупреждение. Вам нужно находиться вблизи безопасного помещения. В случае, когда ракета приближается, и мы уже знаем более точно, где она должна упасть, в этом случае люди получают воздушную тревогу. Это более точное местонахождение, и не все люди, которые получили предупреждение, получают указание зайти в безопасное помещение.
0: То есть, может быть, ситуация, еще раз скажем, я понимаю, что мы повторяемся, много раз говорили об этом во время операции предыдущих, но это полезно в любом случае. Не каждое предупреждение заканчивается сигналом тревоги. С другой стороны, это не значит, что эти предупреждения нужно игнорировать. Получили предварительное предупреждение, стоит приблизиться, находиться неподалеку от защищенного пространства.
1: Не только стоит, вы правы 100%, но не только стоит, а надо обязательно приблизиться к безопасному помещению. В случае надобности войдем в него.
0: Вопрос,
1: вот не нужно будет, так не войдем.
0: Полковник Берман, это касается только обстрелов из Ирана или, например, из Ливана тоже?
1: Есть у нас сейчас разработка предупреждения с Ливана тоже. Конечно, так как есть силы, наши силы, которые находятся в юге Ливана, и вражеская угроза более отдалена от границы с Израилем, есть возможность дать предупреждение на выстрел с Ливана тоже. В некоторых случаях это может быть очень короткое предупреждение, но все-таки любое предупреждение – это помощь нашему народу, помощь нашему населению. Что важно? Что мы даем-то предупреждение, а вот ответственность каждого из наших граждан, получая предупреждение, вести себя соответственно. То есть мы даем указание приблизиться, приближайтесь. Мы даем указание зайти, заходите. Выходим только по разрешению командования.
0: И еще один вопрос. Если человеку понадобилось выйти из дому, он сел в автобус, поехал, я не знаю, из Иерусалима в Тель-Авив или куда-то еще, или наоборот, и в середине пути прозвучал сигнал тревоги. Каковы его действия?
1: Есть, это немножко длительное расписание, как что себя вкратце должен вести. Да. Вкратце, да, понимаю. В городе, во-первых, в городе. Большая часть людей пользуется общественным транспортом, находясь в рамках города. Находясь в автобусе, в общественном транспорте, в рамках городской черты, автобус должен остановиться осторожно на остановке, должен открыть двери, люди должны выйти из автобуса, когда получают, зайти в безопасное помещение, конечно, когда получаем разрешение командования тыла, выходим из безопасного помещения, заходим в автобус и продолжаем свой путь. Что касается междугородной поездки, в этом случае автобус не останавливается, потому что опасность остановки автобуса на какой-то, допустим, довольно узкой линии, это более опасно, чем продолжить путь. Поэтому автобус на междугородной поездке должен замедлить свое движение. И в этом случае люди, которые находятся в автобусе, должны просто нагнуться, положить голову на колени, таким путем стараться быть как можно ниже уровня окон. Потому что взрывная волна, обломки, осколки этих окон автобуса очень нам опасны.
0: Полковник запаса Ави Берман, представитель командования тыла. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: 12 часов и 16 минут в Израиле. Поговорим о работе аэропорта Бен-Гурион. Через этот аэропорт сегодня должны пройти около 50 тысяч пассажиров. Несколько минут тому назад компания Wizz Air объявила о том, что замораживает полеты в Израиль на сегодня и на завтра. На сегодня и на завтра. Я очень надеюсь, что нам удастся сейчас побеседовать с нашей собеседницей. На 8 и 9 июня компания Wizz Air заморозила полеты в качестве реакции на эскалацию с Ираном. Что касается других компаний, пока неясно. Из компании Wizz Air передали, что возобновление полетов в Израиль запланировано на данный момент запланировано на 10 июня, однако все будет решаться в зависимости от текущей ситуации. Безопасность и надежность наших полетов и безопасность пассажиров и экипажей остаются главным приоритетом нашей компании, и мы продолжаем следить за ситуацией, развивающейся ситуацией, находясь в постоянном контакте с релевантными структурами. Об этом заявили в компании Wizz Air. Я надеюсь, что нам сейчас удастся установить связь. Вновь у нас была уже на связи наша собеседница. К сожалению, связь прервалась. Сейчас попытаемся восстановить связь с Офир Альперин, корреспонденткой новостей службы КАН, и поговорить с ней о ситуации в аэропорту Бен-Гурион. Пока что скажем, что опубликованы в конце прошлого часа. Опубликованы были сообщения о том, что в Иране прогремели взрывы, пока неясно, идет ли речь об ударах ЦАЛа или о каком-то другом источнике этого взрыва. В ЦАЛе заявляют, что все действия совершаются в полной координации с Соединенными Штатами Америки. И что в настоящий момент многими спрашивали сегодня с утра, как будет называться эта новая операция. Вот в ЦАЛе проясняют, что мы находимся сейчас в 42-м дне операции «Рычание льва». Иными словами, нету какого-то нового названия этой операции, нет каких-то новых титулов, имен и так далее. По-прежнему мы говорим об операции «Рычание льва», которая сейчас продолжается. В ближайшее время ожидается заявление главы пресс-службы армии. Пока неизвестно, когда это будет. Постараемся сообщить вам о том, что будет сказано. И, а мы продолжаем программу позднее. Надеюсь, нам удастся еще поговорить о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона. Пока поговорим о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Чего хочет, действительно, чего хочет Дональд Трамп, к чему он стремится, в том числе в отношениях с Израилем. Йорам Эттингер с нами в эфире, в прошлом сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне, ответственный за связи с Конгрессом, специалист по США и Ближнему Востоку. Йорам Эттингер, шавар шагрир бе Вашингтон, бешагрирот бе Вашингтон, ахрей аль кешер шел Исраэль им Конгресс, мумхе ליחסי ישראל ארצות הברית ומזרח התיכון. שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: דונלד טראמפ אמר אתמול לישראל, הגבתם מספיק, אל תגיבו, אמר אתמול לאיראן, יריתם מספיק, עכשיו בואו נחזור למסע ומתן. גם אלה וגם אלה, איך אני אגיד את זה בעדינות, לא ממש התייחסו. איך אתה רואה את המצב בין, במשולש הזה, ארצות הברית, איראן, ישראל עכשיו?
2: במקביל לתאום שקיים בין הצבא האמריקאי והצבא הישראלי לבין נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי, יש לא רק אי הסכמות, אלא יש מאבק של הנשיא טראמפ, הייתי אומר מאבק פנימי אצל הנשיא טראמפ. מצד אחד, הנטייה הטבעית שלו להמשיך ולשאוף להשיג הסכם, כי הוא איש עסקים, ומצד שני, המציאות שהיא שונה לחלוטין, וזה יוצר אי הסכמות עם ישראל, שהיא הרבה יותר ריאלית בראייתה את משטר האייתולה, ואפשר להוסיף לזה גם כן את ההבנה של טראמפ שכדי להצליח ולתרום לאינטרס האמריקאי הוא חייב להתנהל בצורה שונה לחלוטין מזו שהתנהלו נשיאים לפניו מג'ימי קרטר ב-1979 ועד ביידן ב-2024, והרדיפה שלו אחרי הסכם עם איראן עלולה לדרדר אותו לאותה חבורה של נשיאים שתרמו בצורה דרמטית להתחזקותו של משטר האייתולה, ולכן גם כן לכרסום בכוח ההרתעה האמריקאי.
0: הוא מבין את זה, יורם אטינגר?
2: אני לא שמעתי.
0: האם דונלד טראמפ מבין את הדבר הזה שאתה אומר, שרדיפה אחרי הסכם בכל מחיר עלולה לא להועיל אלא לדרדר?
2: יש אצל טראמפ צד אחד שמבין את זה, אבל צד שני, שוב פעם, של אותו איש עסקים שמנסה להיאחז במה שאני קורא המציאות האלטרנטיבית, לפיה עושים הסכמים עם משטרי טרור. הנשיא טראמפ מושפע בצורה מאוד מאוד משמעותית על ידי חתנו ג'רד קושנר, שלמיטב הערכתי הוא מנותק מהמציאות המזרח תיכונית ורואה גם הוא את המזרח התיכון כזירה עסקית של פשרות ולא של הכרעות. אבל אולי הגורם החשוב ביותר שלא ציינתי היא העובדה שבמקביל לכל ההתבטאויות שלו, במקביל למה שנראה כאי הסכמות עם ישראל, הוא ממשיך את הנוכחות הצבאית המאוד מאוד דרמטית של ארצות הברית במפרץ הפרסי, באוקיינוס ההודי, בים התיכון, ולעניות דעתי כל עוד הנוכחות נמשכת, זה גם כן מבטא אפשרות מאוד ריאלית של חידוש המלחמה כדי להביא להגשמת היעד המקורי. והיעד המקורי היה, אני מקווה שעדיין נשאר, שינוי משטר באיראן, שהוא תנאי להצלחתו של הנשיא טראמפ להגשים את המטרה שלו של צמצום מלחמות וצמצום טרור.
0: אנחנו נמצאים בפתח של כמה אירועים שהתרחשו בארצות הברית. ביום חמישי נפתח מונדיאל, בשבוע הבא יש יום הולדת 80 של דונלד טראמפ. האם נכונה סברה, אם אתה מסכים עם הרעיון שדונלד טראמפ יכפה על צדדים הפסקת אש לפני פתיחת האירועים האלה?
2: קשה לנבא צעדים של הנשיא טראמפ, וגם אם תהיה הפסקת אש, כמו שאנחנו לומדים היום גם באיראן וגם בלבנון, זה המזרח התיכון. במזרח התיכון הכל זמני, אבל הכל, הסכם שלום הוא זמני, הפסקת אש היא זמנית, מסע ומתן הוא זמני, וכל זה נובע מהעובדה שהמשטרים במזרח התיכון סביבנו הם משטרים זמניים. אף אחד מהמשטרים במזרח התיכון לא הגיע לשליטה עקב בחירות. כל שלטון במזרח התיכון הגיע לשלטון בכוח הזרוע, והשאלה מתי קבוצה אחרת או מנהיג אחר יאגור מספיק כוח כדי להדיח את המשטר. לכן המשטרים זמניים, ולכן המדיניות זמנית, ולכן ההסכמים זמניים, וגם הפסקות האש זמניות.
0: אני רוצה לשאול אותך על יחסים, כפי שאתה חווה אותם לפחות, יחסים בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עושה רושם, לפחות על פי פרסומים, שטראמפ חווה כרגע את נתניהו יותר כנטל מאשר כנכס.
2: זה לפי פרסומים.
0: פרסומים בהחלט, אף אחד מאיתנו לא נמצא שם.
2: לפי פרסומים, ופרסומים תמיד, אבל תמיד יש מאחוריהם אינטרסים, יש מאחוריהם אידיאולוגיה, יש מאחוריהם פוליטיקה. והדבר החשוב הוא לא הפרסומים, אלא המציאות. והמציאות היא, כפי שאתה אמרת בפתיחת השיחה הזאת, הנשיא טראמפ אמר לא להפציץ בדחיה וישראל הפציצה, והנשיא טראמפ אמר לא להפציץ באיראן וישראל הפציצה, ולא שמענו את הנשיא טראמפ מודיע, אם ככה אני לא שולח לכם יותר תחמושת ונשק. אם חס וחלילה נגיע להכרזה כזאת, נדע שמאחורי הפרסומים יש גם גרעין של אמת. לפי שעה בשנה וחצי האחרונות, אין ספור פעמים דיווחו לנו, הנשיא טראמפ מפנה עורף לישראל, הנשיא טראמפ מקלל את נתניהו, אבל עובדתית, המציאות היא ממש שונה ב-180 מעלות.
0: אני רוצה לפני סיום לשאול אותך על, אתה הזכרת מילה פוליטיקה, עד כמה דונלד טראמפ מושפעת, כמה חשובות בשבילו התוצאות של בחירות אמצע, בהתחשב בעובדה שהוא לא צריך להיבחר שוב. זאת אומרת, הוא לא בונה כרגע קמפיין ל-2028 שהוא לא, כי הוא לא יתמודד שם פשוט.
2: כן, אבל הנשיא טראמפ רואה בבחירות האלה גורם אולי אפילו הכי חשוב, והסיבה היא ברורה. לפי שיטת השלטון בארצות הברית, לרשות המחוקקת יש עוצמה שקולה לזו של הנשיא. כלומר, אם בעקבות בחירות נובמבר 2026 ישתנה הרוב הנוכחי, שהוא רוב רפובליקני, לרוב דמוקרטי בבית הנבחרים או בסנאט או אפילו בשניהם, וזו אפשרות די ריאלית לפי המצב היום, זה יכול ממש לשתק את הנשיא טראמפ, לשתק אותו מבחינה פנימית, לשתק אותו מבחינה חיצונית, להפוך אותו, כפי שאומרים בארצות הברית, לברווז צולע. את זה הנשיא טראמפ רוצה למנוע בכל מחיר, ולכן הוא משתתף במסעות הבחירות של סנאטורים ושל צירי בית נבחרים, הוא מבלה הרבה זמן בדרך, כדי להבטיח שהוא לא יהיה ברווז צולע החל מינואר 2027.
0: יורם מייטינגר, אני מאוד מודה לך השיחה הזאת. בוקר, צהריים טובים.
2: תודה לכם, שלום.
0: שלום, שלום. יורם מייטינגר היה איתנו, לשעבר שגריר בשגרירות ארצות הברית, מומחה ליחסים בין ישראל לבין ארצות הברית ומזרח התיכון, אחרי על קשר של ישראל עם הקונגרס. Я спросил нашего собеседника о том, как он понимает позицию Дональда Трампа в тот момент, когда он сказал сначала Ирану, что хватит стрелять, давайте вернемся за стол переговоров, потом сказал Израилю, вы ответили достаточно, и те, и другие не совсем, скажем так, выполнили его требования. Наш собеседник говорит о том, что на Дональда Трампа оказывается постоянное давление с самых разных сторон. Дональд Трамп, с одной стороны, бизнесмен, который хочет прийти к сделке, хочет заключить сделку, хочет прийти к соглашению. С другой стороны, президент США должен понимать, что стремление, непобедимое стремление, стремление любой ценой прийти к сделке, прийти к соглашению, не продвигает нас в сторону стабилизации режима, в сторону стабилизации в регионе, не продвигает нас в сторону реальной нормализации, а наоборот, возвращает нас к тем далеким, к тем далеким от успешных временам, когда Соединенными Штатами Америки правили Джимми Картер и Байден. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, постоянное и неутомимое стремление американского президента прийти к соглашению может привести к тому, что он останется в памяти скорее как Байден или скорее как Картер, нежели как кто бы то ни было другой, и он этого не хочет. С другой стороны, говорит наш собеседник, та самая масса давления, которая на него оказывается со стороны, например, его зятя Джареда Кушнера, который полностью оторван от реальности на Ближнем Востоке, не позволяет ему действовать достаточно свободно. Есть и Стив Витков, который также оказывает на него давление, и есть очень много других сил, заинтересованных в том, чтобы он как можно быстрее достигал соглашения. И это, безусловно, влияет на его шаги, отмечает Юрам Мейтингер. Что касается отношений с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, то и есть очень много публикаций, которые появляются все время, на самом деле с момента вступления Дональда Трампа в должность президента во второй каденции. Постоянно появляются публикации о том, что Байден возмущен Нетаньяху, Байден проклинал Нетаньяху, Байден оскорблял Нетаньяху, Нетаньяху надоел Байдену и так далее. Раз за разом мы видим, что это не так. В конечном счете, именно то, с чего мы начали этот разговор, с требования Трампа к Нетаньяху не атаковать Дахию, требование, которое Нетаньяху не выполнил, и требование Трампа к Нетаньяху не атаковать Иран, требование, которое Нетаньяху не выполнил. Тем не менее, мы не слышим о том, что есть какие-то серьезные трещины в отношениях между двумя лидерами или о каких-то, не дай господи, санкциях, которые американский президент намеревается или намеревался наложить на Израиль. Вот я как раз буквально сейчас вижу заявление пресс-службы ЦАЛа вновь о том, что армия действует в полной координации с президентом, с Соединенными Штатами Америки. И в ответ на вопрос о том, насколько для американского президента важны, насколько его шаги определяют предстоящие выборы в Конгресс, выборы середины каденции, которые пройдут в ноябре, в конечном счете, ведь американскому президенту Дональду Трампу не надо баллотироваться вновь в 2028 году, это его последняя каденция, насколько в этом контексте он подвержен влиянию или, так сказать, насколько он зависит от результата результатов этих выборов. Эти выборы для него неимоверно важны, говорит Юра Меттингер. Он говорит о том, что это едва ли не самый важный для него политический эпизод, потому что сила, которой обладает законодательная власть в Соединенных Штатах Америки, равноценна по силе, которой обладает в США, обладает президент США. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, если Трамп проиграет на выборах, потеряет, по крайней мере, одну, а может быть и две палаты Конгресса, то есть и палату представителей, и Сенат, он станет то, что в Америке принято называть хромой уткой, иными словами, не сможет фактически принимать свободных решений, начиная с января 2027 года. И это то, к чему он всеми силами хочет не допустить. Именно поэтому эти выборы для него крайне важны, считает Юра Меттингер, посол, бывший посол в посольстве, сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне, ответственный за связи с Конгрессом, специалист по США и Ближнему Востоку. 12 часов 35 минут. Мы продолжаем ждать заявления главы пресс-службы ЦАЛ. А пока поговорим о том, что происходит в аэропорту Бен-Гурион. Офир Альперин, корреспондентка новостной службы КАН, с нами в эфире. Офир Альперин, шалом.
3: Шалом, шалом.
0: Ма коре бездэ туфа Бен-Гурион?
3: אז אנחנו באמת נמצאים כאן כבר מהבוקר בנתב"ג, ואני יכולה להגיד שכרגע הפעילות כסדרה בנמל התעופה, למעשה כבר אמש, עם תחילת האזעקות, שרת התחבורה מירי רגב נכנסה להערכת מצב עם גורמי המקצוע, ובסיומה היא מודיעה, המרחב האווירי של ישראל נכון לכעת יישאר פתוח. אנחנו כן מתחילים לקבל קצת תגובתיות מצד חברות התעופה הזרות, אוסטריאן איירליינס ששייכת לקבוצת לופטנזה הגרמנית מודיעה שהיא מבטלת את הטיסות הקרובות שלה, וגם וויזר לפני כבערך שעה ענקית הלוקוסט ההונגרית מודיעה שהיא תבטל את טיסותיה למשך יומיים. אנחנו עדיין ממתינים לעוד עדכונים מלבד שתי חברות אלו. לוח הטיסות נשאר כרגע ללא שינוי, אבל כן אני יכולה לראות כאן המון נוסעים שבאים וכמעט באובססיביות חוזרים לבדוק האם הטיסה שלהם לא בוטלה במקרה, אבל מלבד זאת הפעילות כאן היא שגרתית, יש כאן לא מעט אנשים אמורים להיות כאן היום, כ-50 אלף נוסעים שיעברו בנתב"ג. אנחנו יודעים שיש דיונים ברקע בנוגע בדיוק לנתון הזה, לכמה אנשים יאפשר לנתב"ג להכניס ביום נתון. כרגע פיקוד העורף דוחף להגבלת ההתקהלות ולאפשר רק ל-2,500 נוסעים להיות בזמן נתון כאן. משרד התחבורה מבקש להגדיל את התקרה הזו לכ-5,000. אנחנו עוד לא מקבלים איזשהו עדכון רשמי לגבי מה ההחלטה שהתקבלה. כמובן שהדבר הזה ישפיע מאוד על לוח הטיסות, וברגע שאנחנו נשמע איזשהו עדכון משם, אנחנו כמובן נעדכן.
0: אופיר, מי מחליט בסופו של דבר? את אומרת שיש איזשהו ויכוח בין פיקוד העורף לבין שרת התחבורה. של מי המילה האחרונה בוויכוח הזה?
3: אז למעשה בסופו של דבר, שרת התחבורה, שהיא איזושהי סמכות עליונה, חייבת לקבל את ההיפותזות והשערות והטענות של הגופים המקצועיים. ואחד הגופים המקצועיים במדינת ישראל בוודאי שבעצות מלחמה ופיקוד העורף. כן. הדבר הזה מתרחש בדינמיקה של דיון, ולכן גם כאן הבכירים שאני רואה שהולכים כאן מדי פעם ולצערי לא מוכנים להתראיין, אבל אני כן מנסה לשאול אותם לאיפה הם חושבים שהדיונים האלה הולכים. הם אומרים שהם ממש לא יודעים, יש שיחות שמתנהלות ברקע, והם גם כמונו מחכים להבין באמת איזו החלטה תתקבל. יכול להיות איזושהי פשרה באמצע כזו, לפחות בתחילת המלחמה או התקיפה הנוכחית, והדבר הזה כמובן גם יתעדכן ככל שנראה מה המצב הביטחוני.
0: והגבלת הנוכחות של אנשים מן הסתם זה הכנסת שינויים בלוח הטיסות.
3: בוודאי, בוודאי. בגלל זה הבאתי גם את הרפרנס של 50 אלף נוסעים ביום שגרתי. זאת אומרת שאנחנו מקטינים מ-50 אלף ל-2,500, אתה יכול לתאר לעצמך כמה פחות טיסות זה אומר, כמה פחות טיסות על לוח הטיסות בנושאים שעוברים כאן בדלפקי הצ'קין, ואנחנו נראה נתב"ג מאוד רץ אם ההחלטה הזו אכן תתקבל, והרבה פחות טיסות, כן, כמובן.
0: והיה פרסום, שאלה אחרונה, היה פרסום היום בבוקר שאל על מציעה לאנשים לדחות את הטיסות בלי לחייב אותם על דמי בדמי שינוי.
3: נכון, גם למעשה אל חיפה היום מודיעה את זה, שהם יאפשרו ליומיים עד ה-9 ביוני, את האפשרות לבטל טיסות, לקבל קרדיט במקומן, שהם יוכלו לממש, משהו שאנחנו יכולים להבין שהוא כמובן נדרש, בעיקר מתמרות ישראליות שמבינות את הדינמיקה הפנימית שקורית כאן, אני כן יכולה אבל להגיד לך שכמה גורמים מענף התעופה אמרו לי, המון ניצולים כרגע אין. יש לנו את הז'אנר של הנושאים, נקרא לזה, שזה הורים שנושאים ללא ילדיהם. במקרה הזה יש יותר בקשות לביטולי טיסות, ומדובר באחוז מסוים די קטן מכלל הנושאים שאמורים להמריא היום ובימים הקרובים, ולכן אני לא שומעת על המון בקשות.
0: נראה שאנשים גם יוצאים מנקודת הנחה שכל הסיפור הזה לא ייקח הרבה זמן.
3: יכול להיות, וגם אני אגיד לך שחלק מהנושאים פה שראיינתי אותם, ששאלתי אותם על האפשרות שאולי הם יתקעו בחול, הם דפקדי אהבו את האפשרות הזאת.
0: אז מקסימום ניתקע בחול, את אומרת.
3: כן.
0: אופיר אלפרין, כתבת חדשות כאן, המון תודה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
0: להתראות. Я спросил нашу собеседницу о том, что происходит сейчас в аэропорту Бен-Гурион. Мы находимся в аэропорту с самого утра, говорит Офир Альперин. Она говорит о том, что сегодня через аэропорт должны пройти 50 тысяч человек. Пока что, собственно говоря, и оценка ситуации началась уже накануне, после того, как впервые прозвучали сигналы тревоги. После того, как прозвучали сигналы тревоги, министр транспорта Мири Регев начала проводить оценки ситуации, в том числе с представителями командования тыла. На данный момент воздушное пространство Израиля полностью открыто, и полеты продолжаются. Начинают поступать небольшие, так сказать, начинают поступать реакции, да, со стороны международных компаний, иностранных компаний на эту ситуацию. Компания Austrian Airlines, которая является частью группы Lufthansa, объявила о том, что временно прекращает полеты в Израиль. И огромная компания Wizz Air, об этом мы уже говорили, компания Low Cost, объявила о том, что она замораживает полеты на ближайшие два дня. Остальные компании продолжают полеты в обычном режиме, однако пассажиры, разумеется, очень нервничают и постоянно проверяют, не отменен ли их полет и каковы распоряжения. Есть некая дискуссия между Министерством транспорта и командованием тыла об ограничении числа пассажиров, которые могут находиться одновременно на территории аэропорта Бен-Гурион, в то время как Министерство транспорта настаивает на том, чтобы там могли находиться 5000 человек. Командование тыла требует ограничить это число 2500 человек, и в этом отношении есть разногласия. В итоге Министерство транспорта должно будет принимать на себя те распоряжения, которые издают профессиональные структуры, в том числе командование тыла. Я полагаю, что в какой-то момент будет достигнут компромисс между ними по поводу числа людей, которые находятся в аэропорту. Разумеется, такие ограничения немедленно внесут изменения в порядок полетов, в расписание полетов. Можете себе представить, насколько, так сказать, ограничено будет число полетов, если до 3, скажем, тысяч человек одновременно будет сокращено число людей, находящихся в аэропорту. Несколько компаний уже предложили пассажирам перенести полеты на ближайшие дни. Это компании и Эляль, и Эр Хайфа, и другие. Пока, по крайней мере, число таких желающих очень невысоко. Возможно, потому что люди исходят из того, что нынешняя эскалация продолжится недолго. А возможно, потому что, и это то, что я слышала, говорит Офир Альперин, от многих пассажиров в аэропорту Бен-Гурион. В конечном счете, если мы застрянем за границей, по крайней мере, продолжится отпуск, и мы побудем за границей еще какое-то время. Это то, что сказали несколько пассажиров, которых слышала наша собеседница. Офир Альперин, корреспондент новостной службы КАН. Прежде чем продолжить программу, несколько сообщений, то, о чем мы говорили буквально несколько минут тому назад с Йорам Эттингером. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth заявление: Израиль и Иран должны немедленно прекратить огонь, немедленно прекратить атаки, немедленно прекратить стрельбу. это требование, которое озвучил президент США Дональд Трамп, насколько оно будет услышано, принято и когда его возьмут на вооружение, пока не ясно. Ранее сообщалось, что глава пресс-службы ЦАЛА Эфи Дефрин провел брифинг, в котором прокомментировал войну с Ираном. Иран пытается увязать удары ЦАЛА по Дахи со своими ударами, с атаками на израильскую территорию. Она нарушает прекращение огня, двухмесячное прекращение огня. Это было одностороннее нарушение, без какой бы то ни было провокации со стороны Израиля. Возможно, это свидетельствует о неспособности Ирана подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки. И для того, чтобы затянуть время, они нарушают прекращение огня. Потому что по поводу того, что касается сотрудничества между Израилем и Соединенными Штатами Америки на военном уровне, Эфи Дефрин, глава пресс-службы ЦАЛА, заявил, что мы полностью координируем свои действия с Сенткум, с командованием Центрального округа американской армии, и в обороне, и в атаке. Они принимали в обороне, они принимали участие в процессе перехвата ракет, запущенных в нашу сторону. Об этом заявил Эфи Дефрин, глава пресс-службы ЦАЛА. А я приветствую в эфире нашего собеседника, генерал-майора запаса Якова Амидрора, бывшего главу Совета по национальной безопасности. Алло, бамилуем Яков Амидрор, шавар рош малаль, шалом вецураем товим.
4: Шалом уваха, цураем товим.
0: Им анахну מסתכלים על הנקודה הזאת, על הסבב הנוכחי, וחושבים עם מה ישראל אמורה לצאת ממנו. איך אתה רואה את המצב?
4: לנו יש שני אינטרסים ברורים בעסק הזה. אחד, זה לייצר הפרדה בין מה שקורה באיראן לבין מה שקורה בלבנון. דעתי האמריקאים שגרו שגיאה גדולה מאוד בכך שהם הסכימו שיהיה איזשהו קשר בין שני המקומות, זה בשביל האיראני משג אדיר, ואנחנו צריכים לשבור את הקשר הזה. והאמת היא שבמשך תקופה ארוכה נלחמנו בלבנון כשמתנהל מסע ומתן עם האיראנים, ועכשיו האיראנים רוצים לשבור את ההפרדה הזאת ולייצר מצב שבו הם כאילו אחראים למה שקורה באיראן. לנו אסור להסכים לזה בשום פנים ואופן. זה דבר אחד. והדבר השני שאנחנו צריכים להצליח בו זה ללמד את האיראנים שכל תקיפה של ישראל הם ישלמו עליהם מחיר גבוה מאוד. האם זה יביא להפסקת ההתקפות על ישראל אני לא יודע, אבל בוודאי למחשבה שנייה שם.
0: אני רוצה ברשותך לחזור למטרה הראשונה. מה הכלים שיש לישראל כדי להביא למצב הזה? כי בנובמבר 24 היה רושם שכן הצלחנו, ועכשיו זה השתנה.
4: נכון. הכלי היחיד שיש לנו זה שאנחנו צריכים להמשיך להכות בלבנון, בשיחה בחיזבאללה, בלבנון, ו כל פעם שהאיראנים מנסים להתערב, שהאיראנים ישלמו מחיר גבוה, הם יצטרכו לשאול את עצמם האם זה מחיר כנכון שאיראן תשלם אותו, שכדאי לאיראן לשלם אותו, עבור הגנה על חיזבאללה. צריך להבין שאנחנו רואים פה היפוך, שהוא אחד ההישגים הכי גדולים שלנו. האסטרטגיה האיראנית בבסיסה הייתה, אנחנו נבנה טבעת של אש סביב מדינת ישראל, ואיראן תישאר רחוקה ולא קטורה, אלא אם כן היא תרצה להתערב. ואנחנו בצלחות שלנו במלחמה יצרנו מצב שבו איראן עכשיו צריכה להגן על השלוחים שלה ולדעת שהיא חוטפת באיראן, לא השלוחים. אנחנו לא יורים עכשיו על חיזבאללה, אם אתה שם לב, מלבד הפגיעה בדחיה. מבחינת האיראנים זה מצב נוראי, ואנחנו צריכים להחליף את הנוראיות שלו על ידי זה שאנחנו נפגע עוד יותר באיראנים, והם ידעו שהם משלמים מחיר מאוד גבוה בגין הסיוע שלהם
0: אז להמשיך להימנע מתקיפות בלבנון או לחזור לתקוף בלבנון?
4: אנחנו, יש בקשה אמריקאית שאומרת לנו תמשיכו להילחם בלבנון, אבל אל תפגעו בבירות.
0: כן.
4: כן? ואני חושב שבזה אנחנו צריכים לעמוד. לא בגלל האיראנים, בגלל האמריקאים. ובסך הכל אני לא רואה איזושהי בעיה גדולה מבחינתנו, כל עוד אנחנו יכולים להמשיך ולהילחם בחיזבאללה.
0: עד כמה מצב, עד כמה הסבב הזה יכול לשנות את המשוואה מול איראן ישירות? בואו נשים רגע בצד את לבנון, בין ישראל לבין איראן. אתה אמרת באחד הרעיונות, לא נוכל להביא למצב שאיראן בכלל לא תוכל לתת מכה, זאת אומרת לנטרל אותם
4: נכון,
0: לחלוטין.
4: איראן היא מדינה חזקה מדי בשביל שנחשוב שאנחנו יכולים לסבוע בפגיעה כזאת שהיא תהיה פטלית. מדינה שהיא גדולה פי 60 ממדינת ישראל, יש בה 90 מיליון תושבים, יש בה עומק, תעשייה, אקדמיה, זה לא ארגון טרור, זה לא מדינה מלאכותית במזרח התיכון, זה מדינה רצינית. ולכן אנחנו כנראה לא נוכל להוציא אותה מכלל פעולה במובן שאנחנו יכולים לחשוב על חמאס או על חיזבאללה. ונצטרך להתעמת איתה בעתיד שוב ושוב, וככל שניתן לה מכות יותר פרזטות, האיראנים ישקלו יותר פעמים מה הם יכולים לעשות, או מה המחיר שהם משלמים. והמחיר שהם משלמים יכול להיות מאוד מאוד גבוה, בתנאי שאנחנו לא נאסס ונפגע במה שאנחנו חושבים שחשוב לפגוע.
0: מה שאתה אומר בעצם שטקטיקת סבבים בלתי נמנעת בעניין של איראן.
4: נכון, עד שהמשטר שם יהיה מספיק חלש בכדי ליפול, ואיך מגיעים למשטר חלש ושיפול, עוד אף אחד לא גילה את הסוד.
0: אין לך פתרון? אין לך מתכון?
4: אין לי מתכון, לא. אין לי מתכון דרך אגב. בעולם יש מעט מאוד ניסיון בעניין הזה. אני מכיר מקרה אחד שבו משטר נפל אחרי הפצצות. זה המשטר בקוסובו. אבל שם האמריקאים הפציצו 100 יום מדינה קטנה ביותר. ובסוף נכנסו כוחות קרקעיים. ואני לא רואה מישהו נכנס לאיראן עם כוחות קרקעיים.
0: אתה לא רואה את ארצות הברית עושה את זה.
4: לא, זה... עוד פעם, אני אומר לך, זו מדינה שהיא גדולה פי 60 מדינת ישראל, זה לא איזה מדינונת. זה לא הולך לקרות.
0: במשולש ישראל, ארצות הברית ואיראן, איך אתה רואה את היחסי כוחות כרגע?
4: תראה, אם אתה מדבר על יחסי כוחות צבאיים, אז אנחנו בארצות הברית, ארצות הברית ואנחנו, אם נשים את זה בסדר הנכון, יכולים לפגוע אינסופית באיראן, והאיראנים מוגבלים מאוד, איפה הם יכולים לגרום הרבה נזק? למדינות הסביבה, לסעודיה, לאמירויות, לבחרן, לקווייט, שם הם יכולים לעשות נזקים גדולים. והם משתמשים בזה. עכשיו, יש להם דוגמה. במדינה שהתנגדה יותר מכל אחד אחר לזה שארצות הברית תפציץ בצפון קוריאה, הייתה דרום קוריאה. למה? הם אמרו, אתם תפציצו בצפון קוריאה, ומה שיערס זה סיאול. והאיראנים רוצים לייצר מצב קוריאני, קרי, שמי שיגיד לאמריקאים, תפסיקו, זה יהיו מדינות הסביבה. כי הם אמרו, הם פוגעים בנו, ואין לנו דרך להגן על עצמנו, ואנחנו נסבול מכל הדבר הזה. עכשיו, גם שם, היכולת האיראנית היא לא אינסופית, אבל היא גדולה מאוד מאוד מאוד. לעומת זאת, בפגיעות מולנו, תסתכלי, הם יראו עכשיו מה שהם יראו, למיטב ידיעתי הם לא פגעו בשום מקום, אני לא בקיא בפרטים, אבל למיטב ידיעתי הם לא פגעו בשום מקום בשום דבר.
0: נכון.
4: אז בסך הכל, היכולת שלהם לפגוע בנו ולגרום נזק היא לא גדולה. היא גדולה מול מדינות המפרץ, ואין אלה שהיום מבקשות מהאמריקאים, או שתגמרו את העסק הזה, לכו בכל הכוח ותגמרו את האיום האיראני, או שתפסיקו, כי אנחנו סובלים מהדרך לא דרך שלכם, שהיא באמצע. לאן זה ילך? רק בן אדם אחד בעולם יקבל את ההחלטה, קוראים לו טראמפ, ואני לא יודע איזה החלטה הוא יקבל.
0: אתה יכול להעריך לאן זה הולך? זאת אומרת, מה הטקטיקה שלו?
4: לא, אני לא יודע. אני מבין שאמריקאים מאוד רוצים הסכם, מאוד רוצים הסכם. אני לא יודע להגיד לך אם הם ישיגו הסכם, ואני לא יודע להגיד לך מה הם יעשו אם הם יראו שההסכם לא מגיע. ממש אי אפשר לדעת.
0: לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, אתה באחד המקומות אמרת שמלחמה זאת אחת המוצלחות של ישראל, אתה עדיין מחזיק בדעה הזאת?
4: כן, ללא ספק, תראה, העובדה שאנחנו מוטטנו לגמרי את האסטרטגיה האיראנית, שהייתה בנויה על טבעת של אש וחיסלנו את טבעת האש, העובדה שחמאס לא יכול עכשיו להתפזק, הוא לא רלוונטי בתור איום לישראל, שחיזבאללה נלחם את מלחמת חייו. הוא לא מסוגל לבנות את עצמו, כי אין לו את הגשר, מרגע שסוריה יצאה, אין לו את הגשר לאיראן. העובדה שאנחנו שברנו את הטאבו ותקפנו באיראן, ואם נצטרך נעשה את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כדי למנוע מהם שיהיה להם נשק גרעיני, מה שלפני המלחמה נראה בתור חלום בלתי אפשרי. אני חושב שמצבנו הוא הרבה הרבה יותר טוב בזכות המלחמה הזאת. כמובן שהיה עדיף שהייתה מגיעה בצורה שונה, כי השבעה באוקטובר היה נוראי. אבל אין לי ספק שזה...
0: מצבנו טוב יותר משישה באוקטובר 23?
4: ללא ספק.
0: אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר אמון, תודה. צהריים טובים.
4: להתראות. Суваем то вид.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о ситуации, которая сейчас сложилась, когда этот круг противостояния закончится, когда бы он не закончился, с чем Израиль должен выйти, к чему Израиль должен стремиться. Есть две цели, которые Израиль должен достигнуть, отвечает наш собеседник. Прежде всего, он должен восстановить ситуацию, которая была в ноябре 24 года, а затем, к сожалению, изменилась. Нам нужно разорвать связь, которую Ирану удалось навязать между Ливаном и своей страной, собственно говоря. Иными словами, проблема Ирана и противостояние Ирана и США должны рассматриваться отдельно от противостояния между Израилем и Хизбаллой, говорит наш собеседник. Второе, Иран должен очень хорошо знать, что за любую агрессию в адрес государства Израиль он заплатит очень высокую цену, непропорционально высокую цену, поясняет Яаков Амидрор. Для того, чтобы разорвать связь между Ираном и Израилем, для того,

0: ישראל תקפה בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
1: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
2: הודעה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
3: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב. עכשיו הזמן ללכת לשלום.
4: עוד בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
5: כל השיגורים שספגנו, מי שאותה בוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
6: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
7: Bien, hola a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa de Can Radio Rec en español. Los saluda Jonathan Meta desde los estudios de Can aquí en Jerusalén. Siendo exactamente las 14 horas, 2 minutos, ya 30 segundos en

0: שאתמול זאת הייתה הפעם האחרונה. הוא סלב, אבל בחוץ עוד פעם לילות, והיא יוצאת ואפה בכל זאת.
1: Три дня и три ночи он не спал, не ел, он сидел у окна и на небо глядел, он твердил ее имя, выходил встречать на карниз.

צר עלינו, עם החי. זה ist wie die Katschkelach, זה ישווימן, ונבי רויט ist die זון וספרגייט. זה דיין תת עזרייך, זה ist הרוט שלי. Aber dein Mama ist a krasser Witz. Nur schlupf schon ein Tag schüttel.